Още един албум, който е със сигурност в листа с претендентите за най-добри албуми за 2025 година. Това са Age of Apocalypse. Ще чуем още една песен с специално гост участие след Snake Oil God, в която чухме Colin Young от Witching Tongues. Това е Impulse с участието на Nick Oley Smith, Graham от Hi-Vis. Това са Age of Apocalypse.

Waiting on a Reaper, песен от новият албум на Spirit World, наши големи любимци. Spirit World от Лас Вегас. Албумът се казва Хелдорадо. Излезе в първата половина 2025 година и наистина е шедьовър.

На 30 май 2025 година излезе последният най-нов албум на Stray from the Pat. Последен или по-точно прощален, защото те обявиха, че се сбогуват с публиката си и слагат край на точка на своята кариера с този албум и последващите турнета. Ето след откриващата Кубрик Стен да чуем и Fuck Them All to Hell, Straight from the Path, 2025.

още една група, за която се говори адски много и още повече се слуша. Това са Drain от Калифорния. Още един супер дългоочакван албум. Drain Is Your Friend излезе съвсем неотдавна, на 7 ноември 2025 година. Да си припомним с още една песен от него. Една от най-популярните нови американски хардкор групи, които звучат също като група от 90-те.

Ето още нещо вълнуващо от изминалата 2025 година. Американските хардкор класици Naysayer се завърнаха с чисто ново EP. То се казва Rage Dream, съдържа 5 песни. Ето още една от него.

През 2025 година Насти издадоха един мини албум. От него чухме току-що песента Iron Grip с специалното участие на Скот Вогъл от Terror. Насти бяха изключително активни по всички големи европейски фестивали и две американски турнета, а в момента дори са отново в Съединените американски щати за едно от друго такова турне заедно с Missing Link и Haywire. Ще участват и на FYA Fest в Флорида. Междувременно издадоха и още една песен като сингъл Peacemaker. Ето я.

darkness! Before the darkness!

Няма как да обърнем, да не обърна внимание и на култовите катарзис, които се завърнаха с величествен албум Hope Against Hope. Чухме Nocturne, откриваща песен от него. Ето и Gone to Croatan.

Отново сме в Америка, скачаме от щат в щат. Die Young издадоха мини-албум. Те имат връзка с Катарзис, имат общи членове, но идват от Тексас. Сега вече сме в Чикаго и Harm's Way, които издадоха сингъл, но си струва да се чуе поне малко от него.

Много са сериозни Харлсуей, абсолютно безкомпромисни. Тук продължаваме с новите впечатляващи мини-албуми от 2025 година. Ето това са вече Spy с EP2C in Enough и първата песен от него On The Brink.

Времето напредва, но не сме свършили още. Продължаваме с Dying Wish и техният все още нов албум Flesh Stays Together, който излезе на 26 септември.

Това е финала на първото издание на Panic Attack за 2026 година, посветено на най-доброто от изминалата 2025 година. По традиция знаете, че първите две издания на Panic Attack за всяка нова година са посветени на най-доброто от изминалата година, в случая на 2025 година, и съответно следващото издание на Panic Attack, т.е. второто издание на Panic Attack за 2026 година, ще бъде втората част с най-доброто от 2025-та. Сега обаче, като край, какъв по-подходящ край от още един от, според мен, най-силните албуми на банди, излезли от хардкор сцената. В случая това са Death Heaven. Да, Death Heaven, вали ви ги познавате. Дори ще идват в България през 2026 година, а през 2025-та издаваха Lonely People with Power. След Magnolia завършваме с Hidden. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушахте програмата за хардкор и пънк на Радио Тангра Мегарок Паник Атак. Честита нова година и до нови срещи!

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.
5: Искам музика! Хубава музика искам.
6: Ей, готови ли сте? Но готови ли сте за ето такова начало?

Нещо красивия уютен глас на американската джаз певица Габриел Каваса. Нима това не е още едно доказателство, че красотата ще спаси света. Raindrops Keep Falling on My Head, този класически хит на Бърт Бакарак е от новия албум Дявола. Днес на моменти обаче ще бъдем и доста шумни. Имам хапещ фолк метал от The Scratch. Ще слушаме и деликатно тежките парчета на The Orioles, както и грънч гейз бандата MX Lonely. В плейлиста днес ще има и грабваш поп от Sharp Pins и доста музика от забравените герои на британския slowcore, почти митичните Tacoma Radar. Ще се постарая да вкарам всичко това в следващите 120 минути по Тангра Мега Рок. Здравейте от Лондон, вече сте с Мега Час, аз съм Андрей Владов. Имам и още. Това е Майк Финиган, един от най-добрите майстори на Хамонд органа, подплатил саунда на величие като Джими Хендрикс, като Ленард Коен, Алис Купер. Ще го чуем с My Credit Didn't Go Through.

ирландските нойз герои The Scratch. Започнаха като улични музиканти в Дъблин с акустичен фолк. Странен избор за опитни хора, които преди това продънваха уши с доста по-тежки звуци, като членове на метал бандата Red Enemy. Дебютният им албум от 2020-та Couldn't Give a Rats обаче беше мощна, безупречна смес от традиционна ирландска музика и екстремен метал. След съвместно турне с Dropkick Murphys през 2026-та The Scratch ни поднесоха третото си студийно творение Pull Like a Dog. Ето още едно парче от там, Horsefly.

призрачно добра музика от острова. Това бяха The Orioles, банда от английския град Halifax. Embers беше това парче от четвъртия им албум Only You Left с марка 26-та. The Orioles са трио, запознават се на купон, на който сестрите Хан Халфърд, Езме на бас и вокали и Сидония на ударни срещат китариста Хенри Уейт. Заедно започват да правят музика, която под шапката инди рок обединява техните различни влияния: поп, диско, текно, афрофънк, грънч, пост-рок. Новите композиции на The Orioles продължават да обединяват на пръв поглед несъвместими стилове. Чуйте китарите в това парче Wasp. От наникащ ритъм могат изведнъж да се издигнат като заливаща вълна от звук, за да продължат после да носят мелодии, които леко подскачат върху барабанени струни.

The Oriel с Wasp от новия им албум Only You Left. Още китари, но и сякаш цял оркестър в тази панорамна композиция на дуото от Лос-Анджелес L1011. So It Goes.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега Час.

Hey, Grunge Gays от Бруклин, Нью Йорк. А така определят звучението на тази банда MX Lonely. Смес от тежък замечтан шугейс и размазано гранжирани китари. Мрачните настроения в тяхната музика може да се обяснят и с това, че четиримата от MX Lonely се запознават по време на среща на клуб за борба с алкохолизма AA, Alcoholics Anonymous. Явно тези срещи са помогнали не само за отрезвяването, дали са старти на доста добра банда, която продължава да лекува както себе си, така и феновете си с готини парчета. Слушаме неща от втори албум на MX Lonely, All Monsters, след Return to Sender, това е Big Hips.

шведската банда Мактаверскън от миналия мегачас. В този продължаваме с още по-игрив поп, но от Sharp Pins.

шотландската група Tacoma Raider. So Much Water е песен от единствения им албум, излезлия през 2004-та, No One Waves Goodbye. След това бандата от Глазго неочаквано се разпадна, просто изчезна. Музиката им обаче беше преоткривана през последните две десетилетия от много други британски музиканти, които сочеха този изискан slowcore на Tacoma Raider като силно влияние. През 2025-та лейбъла Numero Group произдаде албума No One Waved Goodbye, първо като винилова плоча през 26-та и като CD с няколко бонус парчета. Добър повод да чуем уютния, нежно прегръщащ саунд на Tacoma Raider и в мегачас.

Who's Gonna Hold the Line от No One Waved Goodbye, преиздадения след повече от 20 години единствен албум на култовата шотландска банда Tacoma Radar. Следващата композиция в мегачаса от американците L1011, Formerly Fresh.

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.

американският музикант, пианист, вълшебник на Хамонд орган и певец Майк Финиган. 5 години след неговата кончина, сега през 2026 се появи този албум с късни негови записи. Той носи неговото име, албумът се казва Майк Финиган и е пълен с звездни гостучастия. В това парче, например, All That You Dream участваше Стивен Стилс от Кросби, Стилс и Наш. В албума свири Джобо на маса, участва и Смоки Робинсън. И това не е изненадващо. Майк Финиган е музикански музикант, легендарно име. През 1968 неговата банда от Канзас, The Surfs, дели студио с The Jimi Hendrix Experience в Нью Йорк. Хендрикс ги чува как свирят и ги кани да участват в записите на неговия албум Electric Ladyland. Това е само началото на звездната кариера на Майк Финиган като студиен музикант. Той участва в някои от най-известните албуми на разностилни величия като Etta James, Buddy Guy, Taj Mahal, Rod Stewart, Leonard Cohen, Alice Cooper, даже Cher. Това разнообразие от стилове бележи и този посмъртен албум на Майк Финиган, който ни напусна през 2021. В него има много сол, фънк, американа,

Around and Love on You. Майк Финиган и неговата интерпретация на този хит на Рей Чарлз от 1984. Ето още един кавър от този албум с неиздавани записи на пианиста и певеца, който ни напусна през 2021. Sing Me Back Home е песен на кънтри легендата Мърл Хагард.

myself. Let my guitar

нали, понякога има и такива гласове. Карате да спреш, да затъиш дъх, да не правиш нищо, само да слушаш. Чухме гласа на Габриел Каваса, джаз певица от Калифорния. Напомня много на Били Холидей, на Сара Вон, Нина Симон, Джули Лондон. Габриел Каваса издаде дебютния си албум през 2020-та, но направи силно впечатление с участието си в два по-късни албума на саксофониста Джошуа Редман. През 26-та престижната американска джаз компания, джаз лейбъла Blue Note, издаде и втория албум Дявола, в който освен кавъри на стари стандарти като Prisoner of Love, който току-що чухме, има и нейни оригинални композиции. Тази на Габриел Каваса се казва Босинова.

шотландците Tacoma Raiders с разкошното Take Your Time от техния единствен албум, издадения през 2004-та No One Waved Goodbye. Ето нещо в същата тоналност, но от щатите, групата Spain –

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
2: Тангра Мега Рок. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Cool Like a Dog, парчето дало името на новия албум на ирландската фолк-метал банда The Scratch. Наред в мега част също не толкова тихите американци MX Lonely. Kill the Candle е от последната им колекция с песни All Monsters.

Shadow of You Appears, крехки мелодии, носени от по-тежки струни, английската банда The Orioles. Падащи мъртви звезди е следващата песен, меланхолично парче от шотландците Tacoma Radar, което обаче завършва с ядосани непримирими китари, Falling Dead Stars.

след Tacoma Radar, които оплакваха падащи звезди. Това беше Kai Slater, който пък преследваше тези, които още греят високо там горе. Чухме неговия солов проект Sharpins с Chasing Stars. Днес слушахме още нова музика от Майк Финиган, от The Orioles, MX Lonely, The Scratch и Габриел Каваса. Да имате готини и усмихната седмица. Дочуване от Лондон. Това беше мега част с Андрей Владов. Последното парче е на Майк Финиган. Don't answer the door.

0: Единственото и единствено независимо. Рок Радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тенгра Мега Рок.
3: Тенгра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тенгра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Тенгра Мега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тенгра Мега Рок.
5: Тенгра Метал Шоу.
2: Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тенгра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

Лестър се ри от яростни емоции след официалното настъпване на пролета и преди поредните адски важни политически избори в нашата страна. Не се съмнявам, че се завързали ушите си в посока нашето радио за тази чисто нова порция агресивен звук в най-свирепата ни програма. Tangram Metal Shock започнала днес с този нов пирон от предстоящи рок албум на ветераните Propane. И ако очаквате в следващите два часа още много вълнение, напълно прави сте. Така че нека сега се разсочим към Behemoth и техния изключително стойностен кавър на Bathory. The Return of Darkness and Evil. Завръщането на мрак.

За мен пирорът в днешното издание ще бъде съвместният албум на Melvins и Napalm Death. Винаги една стъпка пред другите, но в никакъв случай не подценявам и новите неща на Lord of the Lost, на Settle и на Corrosion of Conformity. Изобщо, наистина много сериозна програма. Това, което Behemoth ни представиха като кавър версия на изключителното парче на Bathory, The Return of Darkness and Evil. Кавърът им е определен за официален химн на предстоящото издание на полския фестивал Mystic. Сигурно си спомняте, че Mystic издадоха албума на Necromancer в края на 90-те години. А сега продължаваме с песен от предстоящия рок албум на Lex Legion. Това е първият им клип Sleep Eternity. Тази група се събира 4-5 от оригиналния състав на King Diamond от 80-те. Mickey D, Andy LaRock, Pete Black и Hal Patiro. Зара звукариста Nils K. Ryu от Pagan's Mind. Албумът ще бъде издаден през юни. Ето я тази песен.

Тази група от Хамбург беше намразена от мнозина, когато се оказа, че ще представлява Германия на песенния конкурс на Евровизия през 2023. Но Lord of the Lost продължават да имат своите убийствено много ферове. Новият им албум Opus Noir Volume 3, трета част от черния им опус, всъщност е завършващата част от тяхната трилогия. Ето сега фантастичната песен Kill the Lights.

0: това откриващата песен на тази трета част. Общо, проектът е много амбициозен. Три последователни албума, обединени в триптих или в трилогията Черния опус. Става дума за 33 песни и над 2 часа. Обща продължителност, но сме виждали и сме ставали свидетели на дори още по... Още по... Още по... амбициозни проекти. Пълно е с гости в този албум, но преди това, преди да поговорим за тях, ето ви песента «Любовта ти е по-студера от смъртта». Your love is colder than death.
1: We've come a long way. You felt like home.

всъщност изобщо не са малко тези, които определят този мишмаш на Lord of the Lost за пълен кич. Аз не мога да бъда чак толкова краен, защото всъщност китарите най-малкото ми харесват. Но тук наистина има страхотен слалом между готика, между индастриал, между различни електронни стилове. Saltatio Mortis, Ханес Браун, бившия певец на Kissing Dynamite и някои други гости има тук, но всъщност по-важното е, че ще завършим разходката и с третия черен опус на Lord of the Lost с песен, която се казва I Hate People, но няма нищо общо с легендарния пънк химн на лондонските пионери Anti-Nowhere League. И все пак мразя хората. I Hate People.

Разбира се, новият албум на Metal Church, Dead to Rights, трябва да бъде разгледан от всички ъгли и това ще се случи точно след седмица в Tangra Metal Shock. А сега трябва да отбележим предстоящия да излезе след няколко часа албум на страхотната американска хеви метал банда от Меса, Аризона, Spirit Adrift, която започна преди 11 години като солов проект на Нейт Гарет и в крайна сметка сега прерасна в цяла група, която действа от Остин, една от музикалните столици на Америка, намира се в щата Тексас. Въпросният предстоящ нов албум ще се казва Infinite Illumination и това са близо 8 минути от него със същото заглавие Infinite Illumination.

Corrosion of Conformity, група, която следим вече от повече от 30 години. И аз, и вие. Всъщност, много неща се случиха през последните години в CLC. Това е нов двоен албум Good God, Bad Man. И на практика, след издаването през 2018 на предишния им албум, не случайно чувате този Flatline под моя глас, тогава излезе албумът No Cross, No Crown. 2 години след него барабаристът Рийд Мълън почина, а скоро след това и басистът Майк Дийн реши да напусне. Днес двамата в Corrosion of Conformity, Пепър Кийнън, вокали и китара. Да, знам, че го познавате и от други формации. И Уди Уедерман китари са намерили заместници на тези двамата в лицето на барабариста Стантън Мур. Него пък го познаваме от един албум на Corrosion of Conformity от преди 21 години, The Arms of God. А на бас е Боби Ландграф, който в един период свираше с Пепър Кийнън в Даун. Пускали сме песента, в която гостува великият Ал Джургенсен от Ministry по радиото неведнъж. Затова сега пускаме друга. Good God, Final Down. Жесток грув. Убийствена атмосфера.

има нещо ново, нещо различно в звука на Corrosion of Conformity днес в този албум, а може и да си въобразявам. Но чуйте ръката на бедуина. Bedouin's End. Чуйте как са записани барабаните.

Една от най-дългите песни в албума е Run For Your Life. Започва с нещо като звук от хеликоптер. И пак слушайте внимателно тази нова нотка в звука на страхотната банда –

0: I ejected the chamber ground, catching it in my hand. I took a moment to ponder the 9x19mm hollow point cartridge. Another couple seconds of reflection and I topped the round deep into the wood. I watched it as it spun upon its invisible axis, tumbling primer over hollow point tip, faintly humming as it did.
1: Чувате този глас, нали, в Run For Your Life. Този пич се казва Джейсън Еверман и всъщност е много интересен, защото свираше на китара с Mind Funk. Също така е излизал разцерата с Нирвана, е свирил на бас с Soundgarden. След това, след като участваше в тези музикални приключения, той беше военен, професионален американски боец в Ирак и в Афганистан и зелена барета. Много интересен човек. Не случайно е тук в тази музикална продукция Corrosion of Conformity. Не ми се навлиза в подробности, затова ще изместим от музиката разговора, но Пепър Кинън, Уди Уедърман, Боби Лангграф и Стентън Мур сега ще участват с още едно парче Бадман. Епати Рифа, Джими Хендрикс.

може времената да са кофти от политическа, обществена, финансова и всякаква такава перспектива, обаче от музикална гледна точка е супер. Просто чуйте новия албум на Санна. Бандата от Сиатъл, щата Вашингтон. Да, знам, че се пишат с Сан, Оу и след това три скоби. Обаче се произнасят Сан като чели. Те продължават да смесват какво ли не. А новият албум се казва, като самите тях, Сан, и е десети в тяхната история. Излиза от онзи албум, който предизвика до голяма степен революцията в гранч алтернативните среди в началото на 90-те в Сиатъл. Велико е това парче, с което започваме тяхното присъствие. Защото се казва, абе, някой тук харесва ли Venom? Does anyone here like Venom?

Длъжен съм да ви хвърля изречението, с което ако тази хипноза ви отблъсква, би трябвало да ви задържи. След малко ще стигнем до едно от най-интересните събития през тази 2026-та. Въпреки, че е раро да правим такива оценки, ми се струва, че съвместният албум на Melvins и на Napalm Death е наистина нещо изключително интересно. Но ето, връщаме се в албума на Sun, които вероятно в главата ви се произнасят Sun-O, три скоби, който е впечатляващ в цялата тази огромна и все по-популярна дроун естетика. Грег Андерсън и Стивън Олмайди са успели да убедят Pop Records. Всъщност предишният Pyroclast излезе от съвсем друга фирма, Southern Lord, която си е лично тяхна, на музикантите от Sun-O. Извинете, че ще продължа да ги наричам така. Оставям ви да си съберете мозайката на чакрите с Butch Guns. Има още 12 минути.

Разбира се, тази секунда тишина е напълно случайна, защото всъщност трябва да продължим това приключение с за мен най-важните 10 минути в албума на Sun O, парчето Glory Black, а след това изумителния албум на Napalm Death и Melvins, взети заедно. Здравейте, приятели!

И сега всъщност стигаме до най-важната част в нашата среща. Потресаващия албум на Melvins заедно с Napalm Death. Казва се Savage Imperial Death. Tossing coins into the fountains of fuck.

Tossing coins into the fountain of fuck. Всъщност, изумителен е този албум, съвместен. Неправилно е да го наричаме на практика сплит, защото това е албум, който... Знаете какво значи сплит? Означава, че половината от песните ги прави едната група, другата половина ги прави другата. Тези парчета, твърди се, са направени заедно от членовете на всяка от двете групи, работили са заедно. И точно заради това на мен адски ми харесва, защото ми се струва, че наистина те са една крачка пред останалите в уж съвремени, пълен с иновации свят. IPCAC Recording е издател,

Знам, че сте объркали. Знам също така, че сме почти към края на днешната среща в Тангра Метал Шок. Обаче, Some Kind of Antichrist е наистина впечатляваща с това, че двете формации, които са толкова различни, най-малкото дори ако искате в това, че едните са американци и другите са британци, и Мелвинс винаги са се стремели да свирят възможно най-бавно, а не и Паундет, да свирят максимално бързо. Този техен нов албум е продиктуван от многократни няколко техни предишни опити да работят заедно, но не и в студио, в такава дълбочина, съвместен албум в пълния смисъл на думата. Точно поради тази причина те са пред всички останали. Слушайте, ужасно писане на ръка. Много от нас, може би и вие, кръснописа им се развали от както пишете на клавиатура. Awful handwriting. Не знам дали всъщност точно за това става дума в тази песен, в албума, съвместния на Мелвинс и Napalm Death.

Нали помните, ние не сме като другите, ние сме като теб. Това беше идеята на нашето парти по повод 20 години радио Тангра Мега Рок и ми се струва, че точно това искат да ни представят, независимо от нас, нашата посока тържества тук в България. Американско-английската сборна формация на Мелвис и Нейпалм Дет с новото им издание Nine Days of Rain е песен от този албум.

приключим с една песен от предстоящия рок албум на Venom. Тази велика група всъщност днес съществува под три различни форми, като важни са първите две естествено, но най-първата за мен е тази с Кронос. Kick Out of Hell е песен от техния предстоящ албум на тази формация на Кронос.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Тангра Мега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мега Рок.

Здравейте, скъпи и прескъпи приятели! Това е самото начало на класацията Тангра. Топ 40. Ето, в мига, в който ви казвам тези думи, буквално в този момент, ще активирам новата седмица на класацията в нашия уебсайт, така че да можете отново да гласувате в случай, че сте изчерпали своето право през изминалите дни. Само да видя как се правеше на този компютър. Така де, всъщност идеята е, че днес заради голямата вълна от нови песни няма да се разделяме с нито едно от 40-те парчета, нито пък ще вкараме нови. Така ще имате възможност да прецерите кои парчета ви харесват и да гласувате за тях. Ето, готово. А пък, колкото повече гласове има едно парче, толкова по-често ще го пускаме ние в следващите дни по първото и единствено независимо Радио България. Радиотангра.com ви очаква. Започваме!

where there's smoke, there is fire. Нашите главни герои тази седмица, The Black Keys, са на последна 40-та позиция. Така че хайде, подкрепете ги. Този страхотен албум с кавъри. Позиция по-горе, 39-та, за Пол Маккартни. Days We Left Behind.

великана Принс, неговите роднини пуснаха тази неиздавана песен With This Tear. 38-о място. На 37-о е една група, в която действа актьор. Това не е единственият актьор, който участва в класацията Тангра Топ 40, но всъщност за сега нека се концентрираме в Киану Ривз. Бандата Dogstar, в която той свири на бас, ще издаде нов албум сега. Тази песен е от него, казва се Joy.

Американците Edge Hill с парчето Double Take в класацията Vi Tangra Top 40 на 36-то място. Сега една българска формация, казва се Крута. Те са на 35-то място. Парчето се казва Алчен, глад.

Away from the Sun отстъпва мястото си сега, т.е. не своето 34-то място, но отстъпва място в нашата програма на класираните позиция по-горе Harry and Stone от София. Заглавието е Sleep Now.

една от най-късите и динамични песни в нашата класация, ако не е и най-късата, е тази, която чухме. Roll out the red carpet на The Hives. И след тази 32-а позиция, ето 31-та, Black Label Society.

0: жестоко. Страшен риф. Сега обаче тази песен свършва и ние се качваме в топ 30.
1: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мегарок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство, като например социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълки единак, дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
2: Здравейте, казвам се Георги Димитров Жожо. Гледайте моят плейлист от 22 часа тази неделя по БНТ 1.
3: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е T-Biz.
4: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си. Защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващите седмици. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
5: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон
7: 0382272024.
8: Social Distortion, митичната пънк шайка на Майк Нес от Orange County, се завръща с нов албум Born to Kill. Първи от цели 15 години насам. И за това Social Distortion е група номер 1 тази седмица по Радио Тангра Мегарок.

Връщаме се в България буквално, защото Скотопия всъщност е едно от откритията, които ние направихме за себе си в нашия конкурс Силата на неизвестните. Между другото, остават още две седмици, за да се включите в тазгодишното

Включвам се насред солото на Скотопия, за да ви прехвърля към следващата песен на YouTube в сътрудничество с Ed Sheeran и Tara

Romеро и Балкан Каубой. 26-то място. Сега, нали си спомняте, че парчето на Lamb of God Parasocial Christ започва с едно шумно поемане на дъх. Хоп, момент, момент. Ето.

разпознахте гласа на Том Йорк в песента на Flea от соловия му албум Honora, Flea от Red Hot Chili Peppers, разбира се. Traffic Lights. Целият албум е много интересен. Парчето е на 24-то място. На 23-то са Cool Den, Смъртта на Розата. След малко дори ще ви кажа коя група ще бъде номер едно по радиото следващата седмица от понеделник.

българска проза от мен. Сбогуването на Сепултура с нас се случва освен с дълго турне, то и с един мини албум от 4 песни. Може би най-вълнуващата от тях е ето тази, която вие сте поставили тази седмица на 22-ро място. Beyond the Dream.

понеделник ще започне седмицата на Social Distortion по вашето любимо радио, защото албумът излиза всъщност утре. Чакахме го 17 години. Пилотната песен от него е тук във вашата класация. На 21-во място, Born to Kill.

празника на радиото и телевизията. Вие сте с класацията Тангра Топ 40, като пребирахме през първата и половина, което означава, че сега ще се качим в още по-престижната част Топ 20, т.е. тези песни са с по-добро, по-голямо слушателско одобрение. Припомням ви, че колкото повече гласове има една песен, толкова по-често я излъчваме ние след това по Тангра. А пък не забравяйте също така, че гласовете ви се събират в нашия уебсайт radiotangra.com. Хайде, качваме се!

Ерик Кантона. Ексцентричен и много симпатичен френски футболист направи своя музикален дебют с албума Perfect Imperfection. Заглавната песен в него era 20-то място в класацията Tangra Top 40. На 19-то Kulturschock I Rock the Fez.

Ето тук, докато си въртите коребите, превключвам на финландското произведение The Lantern Amorphis. Осемнайсто място.

Джони Деп. Ето това е вторият актьор в класацията след Киано Ривз с бандата Dogstar. Тук Джони Деп заедно с Имелда Мей. Заедно представиха парчето на Шейн Макгауън. Ghost. Качваме се една стъпка нагоре при Мориси,

Пак се връщаме към българската музикална продукция Клас, които през тази 2026-та отбелязват 40-тия си рожден ден. Това е новата версия на старата им песен «Тъгувам по теб». 15-то място –

Trebuchet е песента Бронда. Ето я. На 13-то място.

приказна е тази песен на Девин Таунсънд, нали? Казва се Home at Night. Да си седиш у дома нощем. Няма нищо по-естествено. А позиция над него, той е 12-ти, са Тинари Уенна.

0: Време е за топ 10. Готови ли сте?
1: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мегарок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като например социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълк единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
2: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
3: Адам!
2: Обадете се на FruktMix в Facebook и на телефон.
4: 0382272244.
5: Имайте срам! Имайте срам!
6: Джитбол. Уникалното светско спортно рок-н-рол шоу. Слушайте Джитбол всеки петък на живо Иво. От 12 на обяд. Джитбол.
7: Здравейте, аз съм Макси от Rebelstore. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebelstore се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5.

Distortion, митичната пънк шайка на Mike Ness от Orange County, се завръща с нов албум Born to Kill. Първи от цели 15 години насам. И за това Social Distortion е група номер едно тази седмица по Радио Тангра Мега Рок.

Concrete Boots or Cyanide. Страхотно парчера Jasmine Whale на 10-то място в класацията Tangra Top 40. Едни и други наши приятели Les Animaux Sauvages са на

Екзитус на крачка от рая. На седмо място. На шесто, Венера Позалес. Фигури.

да побързаме, защото ето Зебра на пето място за нещо повече. На четвърто с Electric Dragon, друга българска формация, с парчето Migraine.

остър, социален, сатиричен текст. Tickle the Sage са на втора позиция с Tickle the Sage.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Сандра Мега Рок.
3: Танга Мега Рок Радио.
0: 20 години Тангра Мега Рок.
3: 20
4: години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Здравейте, скъпи приятели! След тази огромна пауза съжалявам за малкото недоразумение, но ето, обратно всичко е наред. Простете ни, просто от време на време забравяме как се прави предаване на живо, тъй като знаете, че доста често записваме някъде от разстояние в други места и какво ли още не. Секунда, говорейки за това, ето, сега вече и аз се чувствам комфортно. Слушахме Tide Machine. Днешното ни предаване ще бъде посветено до огромна степен на българската музика. Отново от едно от онези издания. Във втората половина на нашето шоу ще присъстват Хан с техният нов албум и цялата информация по това какво би се случило около бандата. Аз чувствам привилегирован, мисля, че е думата, да бъда наживо тук с вас от студио Никола Стойнов на радио Тангра Мегарок. Така че да можете, ако си пусна и Teams, ако не се лъжа, даже го правя в момента, докато си говорим, да ми пишете. За съжаление съм само аз в нашето студио. Естествено, изключая господин Оби-Уан Кеноби на нашето диванче взреща, който абсолютно не му не го интересува какво ще се случи в следващите два часа, но това си е лично негов проблем. Така или иначе, както казах, днешното издание е посветено на 99% на българска музика, така че продължаваме напред в цялата тази информация, чакайки нашите гости и говорейки за предстоящи събития, новини и какво ли още не. Скотопия и Keepsake пристигат и след това продължаваме в същия дух. Ето ги и тях.

Напомням още веднъж, че в след малко, след 40 минути в студиото ще бъдат Хан с техния нов албум. През това време ще се върнем в онази папка Райков на моят, на нашият десктоп. Последно време моят и нашият и вашият и техният са доста размити понятия, но на нашия десктоп има една папка, в която от миналата година подреждам неща, които са се появявали в Пришелеца 21-12. Съответно започвам да ровя в нея, въпреки че и тази година вече сме я преполовили, има нови неща, но нека не отхвърляме нещата така с лека ръка. Връщаме се към One Day Less и едва, което в днешно време, т.е. на днешна дата, по заглавието само е доста адекватно парче, но да видим какво следва от тук нататък.

огромно щастие получаваме постоянно имейли с парчета всяка година, всеки месец с нови изпълнители, не само нови, а дори добре познати изпълнители, които изкарват нова продукция, което е страхотна новина. Връщам и малко назад в албума на Боил, който си спомняте, че за кратко дори беше певец на Helion Stone в онази пауза, в която Иво не участваше в групата. Всъщност след това той направи своя солов албум и своя солов проект, така да го наречем. Ако не се лъжа, в времето, да не ви, тоест не искам да попадам в някакви спорове за това кое е преди кое, но в крайна сметка албума на Боил е при нас. Знаете, че той беше и на гости в нашето радио като за интервю. Та избрах си едно парче, което да чуем ето сега.

Това далеч не е българско парче, както много добре подозирате. На момента все още ровия в... Това беше Буил с парчето Трейс. Тук в папката стоят още една камара неща. Между другото, преди нашите рекламни съобщения, отново ви напомням, че Хан ще бъдат тук на гости с новият им албум. Няма да пускам нищо от тях, но преди те да се появят в студиото, за да заговорим за всичко останало, т.е. за всички обстоятелства, ограждайки техният нов албум. Извинявайте за сричането, но в момента се разхождам и с една камара неща, имайки предвид, че трябва да ви напомня за... колкото и да ви омръзнал, за силата на неизвестните, защото продължаваме всеки ден да получаваме нови и нови имейли. Силата на неизвестните до 21 май продължава да набира своите кандидати и на 28 ще бъде обявен победителят, но моля ви, когато изпращате имейли, много е важно да напишете, че е за силата на неизвестните, не просто да изпратите линк към някоя песен. Второто нещо, което бих ви помолил е, моля ви, направете възможно най-добре, така че да можем ние да го изтеглим не 5 минути по-късно от изпратени имейл, ако може примерно да поне 3 дни по-късно, защото се досещате, че нашата поща не скучае особено много, т.е. не искаме да ви пишем обратен имейл с извинете, не успяхме да изтеглиме вашия имейл, може ли да ни изпратите отново вашата песен и така нататък. Погрижете се сами за себе си в този момент. Останалите условия са ясни. Ако имате въпроси, естествено може да ги зададете в имейла, в който изпращате, но мисля, че нещата са доста ясни като цяло. Бях обещал да намеря онези записи от предните години, но имайки предвид, че обновявахме техника, дискове и какво ли не в студиото, ми беше малко по-трудно да го направя. И все още не съм успял. Обещавам ви обаче, че преди да бъде излъчен победителя от тази година, ще успеем да намерим една компилация от участвали, за да видите всъщност състезавалите се, че не всеки от тях присъства с някакъв полупрофесионален запис. Голяма част от кандидатите всъщност участват с телефон, диктофон или каквото още се сетите. Кратка пауза, докато аз намеря парчето, което търся. Не мога да го намеря в момента, което вас не ви интересува особено много, така или иначе. Ето, за пореден път се връщаме към силата на неизвестните. И тук, между другото, исках да ви посъветвам за още едно нещо. Тези от вас, млади изпълнители, които пишат към радиостанции, защото също получаваме и доста такива имейли. Моля ви, когато изпращате своя имейл към която и да било медия, радиостанция или... Ето един такъв кратък безплатен урок. Напишете във връзка с какво го изпращате, т.е. дали това е песен, която искате да прозвучи по радиото, песен, която искате да участва в конкурс, еди кой си, или песен, която просто я изпращате, защото нямате друга работа в деня си. Помислете за хората, които стоят отсреща, и това, между другото, е такъв тактически ход към всички млади изпълнители, защото голяма част от нас сме свикнали вече с три натискания на правоъгълното дисплейче, всичко да се случи за нас в този живот. Не става така. Трябва да имате преди, че отсреща седи човешко същество, което трябва да разбере
този имейл за какво е предназначен. И когато получим имейл с ето, това е нашата нова песен, без кои сте вие, какво се случва, защо ни изпращате тази песен, какъв е нейният случай и така нататък. Тук в апаратната, както обичаме да го наричаме, да я наричаме, извинявам се, изпадаме в такива недоумения какво да правим с линка, който сте ни изпратили, който, между другото, често изтича след, да кажем, два дни или нещо такова. Добре дошли в света на шоу-бизнеса. Връщаме се обратно към нашето живо радиоиздание. Аз пък ви връщам към Den Voices и няма да ви пусна победителят в силата на неизвестните. Ще ви пусна едно от другите им парчета, които бяха участници в тази схема. Секунда, ето ги и тях.

0: Бис. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е Тибис.
1: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
2: Адам!
1: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон
3: 0382272244.
0: Social Distortion. Митичната пънк шайка на Майк Нес от Orange County се завръща с нов албум Born to Kill. Първи от цели 15 години насам. И за това Social Distortion е група номер едно тази седмица по Радио Тангра Мега Рок.
4: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на Радио Тангра Мега Рок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като, например, социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълки единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
5: Добре, признаваме, че от известно време не сме били наживо, но пък вие трябва да признаете, че да се справяме не зле, имайки предвид, че да постоянно трябва да се справяме с цялата техника сами за себе си, ровейки и в старите бази данни. Искам само да ви кажа, че следващото парче идва от мой много добър приятел, който наскоро даже ми изпрати още една негова песен. Става въпрос за Антон Рекарски, който не един от вас, една от вас също познава от едно известно време. Той премина в солова кариера и ние имаме удоволствието да получаваме неговите издания. Връщам се малко по-назад във времето с една негова песен Old Man, която получихме, честно казано, отдавна, още през ноември месец миналата година, но не съм сигурен дали и обърнахме достатъчно внимание. Вече получаваме и нова продукция от него, така че сега слушаме Old Man.

малко по-рок-н-рол настроение. Прескаченото естествено стилото при нас не е нищо ново под слънцето. Разравям, т.е. ровя в една камера папки, за които редовно напомням на нашите слушатели за това, че в България всъщност има ужасно, ужасно много яки банди, които правят авторска музика в България. Не само онези трибют схеми, които постоянно се появяват с цел на прекарване на готина вечер, пиянстване и спомняне на старите времена, което естествено няма нищо лошо само по себе си. Просто винаги ме влечало от това да чуя нещо авторско и нещо наистина така грабващо в своя си своя среда. Съжалявам, дайте ми секунда. Ето, знаете, че няма да пропусна да спомена, че тези хора са изключително любима моя банда. И освен това, адски готини хора, освен това, супер пичува на място. Най-вече една от техните мои любими песни. Заповядайте. Helion Stone.

още малко от българската сцена. Както ви обещах, още много, много в началото на това радиопредаване. Venian и Embers.

Един поглед в краткото минало. От секунда. Един поглед в краткото минало и в предстоящото бъдеще е да Жасмин Уел, с които имахме огромното удоволствие да работим съвсем наскоро. Ето малко творчество от тях. Знаете, няма да няма да разказвам кой знае колко преди те да се появят наживо в студиото, но ето, няма да пускам точно определено парче. Розалия, мисля, че е чудесно. Искам само преди да пусна тази песен да изкажа своята огромна, щях да кажа, зависимост, не, но възхищение към мистер Нуфри, за това, че според мен това е един от най-великолепните артисти, вокалисти в нашата страна. Естествено, почитание към цялата банда, но знаете, че имам, как да кажа, скрито приятелство, колегиално към него. Мистер Димитър. Пускам ви Жасмин Уел и парчето Розалия. Ето го и него.

0: ясен месец на нови от нови албум на Хан, които Кан. Между другото са Кан, извинявам се. Добре, да, тук има спорове между другото по вашето име, но в крайна сметка артиста има правото да каже точно как се произнася неговото име, така че Кан са при нас на гости в студиото или поне една част от тях. Смея да кажем балка, имайки предвид състава на групата, но Сашо и Митко са при нас, Александър Младенов и да. Димитър Пройнов.
1: Аз.
0: Нали? Не съм объркал нищо. Виж, дори не погледна към дисплея.
2: Бележки. Ние се знаем от много време.
0: Да, да, но не по фамилия обикновено. Обикновено е здрасти Митак, нали? Здрасти Саше. Здравейте, господа. Как
3: привет,
0: се чувствате?
3: Привет. Супер.
1: Много добре.
0: Освен тичането по стълбите нагоре.
1: А това ние сме си виновни.
3: Ти го направи двойно повече от нас. Така че...
0: Според мен времето е наш враг поначало, така или иначе. Специално на изпълнителя и твореца.
1: На басистите и на барабанистите най-вече.
0: Казали двамата и казали тутуп накрая. Нали, ония вид го знаем всички, да. Добре дошли в нашото студио с нова продукция. Постоянно се изпращаме от това студио с добре сте дошли следващия път, когато имате нова продукция. Ето, това е един от тези прекрасни случаи. Цял нов дългосвиращ албум.
3: Yes.
1: Решихме, че трябва да престанем с EP-тата и с синглите.
0: Благодаря ви за което, лично аз.
1: Да. И да си сложим една по-висока цел от това, което сме правили през годините. И да се стегнем, да се стимулираме един друг и творчески, и организационно, и да издадем един албум.
0: А каква е разликата за вас персонално като между албум и EP?
3: Към Митко да кажеш, защото...
1: За сигурност EP-то е по-малко инвестиция от към време. Така да го кажем.
0: Това със сигурност, да.
1: То пак е един такъв подобен цикъл, но контекста, сложността на албума е повече, защото трябва... Някакси при нас се получава и EP да издадем пак също толкова време отрязък, също толкова време, но с албума... Просто повече материал излиза. По-високи цели.
0: Това със сигурност аз го задавам като въпрос, защото да... Едни артисти имат поглед върху това като маркетингова зависимост, т.е. кое е по-добрия вариант от гледна точка маркетинг, други гледат от гледна точка на материал, който да издадат и да могат да промотират едновременно. За вас има ли това някакво? Тоест, разглеждате ли ги по този начин? Защото днешния свят е много такъв интересен от гледна точка на варианти за промотиране. Тоест, можеш да промотираш една огромна част от творчеството си като някакъв огромен пакет. В същото време можеш да промотираш нещо като сингъл от нещо по-голямо. Въобще можеш да си измисляш една камара неща.
1: Ако трябва да задоволим алгоритъма, само сингли трябва да са.
0: Аз дори не знам как работят тези алгоритми.
3: Те
0: затова...
3: постоянно се смеят, постоянно има нещо ново, но може би така чисто символично е готино да се издаде една голяма продукция като албума, защото това е като някаква страница от историята на артиста.
0: А някой от вас всъщност разбира ли наистина от тези алгоритми в социалните мрежи?
1: Брат ми със сигурност, той много ме спами с какво трябва да се прави.
0: Какво трябва да се направи за бандата. Да,
1: да.
0: Това е много ценно, между другото.
1: Брат ми вокал укулеле от джамбуре. Крос-референс.
3: Да.
1: Където постването всеки ден, реално, особено на контент, който прием хората свирят, това много го промотира това алгоритъма. А ако постваш, примерно, вместо един албум, 8 парчета, през месец, така ще изкочиш 8 пъти в фида на хората, а когато издадеш албум, ще излезеш само веднъж в фида на
0: хората. Не го остави без храна да, този човек. Имам предвид, сега не му отнема и неговите способности, издавайки това, което той ти е споменал.
1: Това в принцип е... това се знае, така си работят алгоритмите, но ние решихме, че по-високата цел за нас е по-важна от задоволяването на алгоритъма.
0: Не случайно ти го зададах този въпрос, защото да, много хора всъщност, колкото и да глупово, на практика задоволяването на алгоритъма може да те направи много по-успешен в днешно време. От гледна точка на това, че да... ей, ти знаеш и тия са, тук правят един концерт, което няма как да се случи за някой, който така един, че си издал албума без много да тръби в цялата история. Тоест, затова ви разпитвам за тия неща, как до каква степен се занимавате с това в бандата. На мен ми е винаги било интересно за всяка една банда, ги разпитвам за тези неща. Нали, в днешно време има AI, какво ли още не е.
3: Ами гледаме да тръбим то на кам, основно социалките аз ги движа. И да, следваме някаква стратегия, няма да я издавам напълно, но пуснахме това парче, което сега звучи на бекграунд, го пуснахме като сингъл. Песента се казва Гергана, пуснахме я на Гергьовден. Тоест лирик видеото беше един ден преди Гергьовден, после от Гергьовден беше по всички платформи. Предстои още един сингъл преди промото на 30 май, което е на Видас Арт Арена с гърците от Байлца и момичетата от Веря, организирано от Фестим, и ще бъде много готино. Този сингъл ще излезе на 25 май в YouTube. И след това тръгваме на турне, ще минем през няколко града.
0: Светнете
3: и после продължаваме с още един сингъл.
0: Сигурно ще го повторим това още веднъж след малко, но светнете ме само за тези песни, които разполагам аз с тях. Всъщност, имаме ли право да пускаме всички в момента?
3: Ами...
1: нека да вървят.
3: Нека да вървят.
1: Ние ще споменем няколко нота бенета.
0: Защото Гергана в момента остана на фон, но това не ни пречи да я пуснем след малко още веднъж.
3: Може да я пуснем, тъй като е прясно издаден сингъл, да.
0: Освен това, че да получаваме дългосвирещ албум на Кан, реално все още неофициално е излезнал, както си казахме, да предстоите първа да се появяват нещата в социални мрежи, да, аудиоплатформи и така нататък. Кога е официалната дата на издаването на този албум?
1: На 24 май в Bandcamp ще го издадем. Този път малко по-малко.
3: И на физически носител също.
1: Да.
3: Иначе издаването му по платформите на целият албум, не само синглите, ще бъде на 23 юли, един ден преди участието ни на Hills of Rock. До тогава, на час по лъжичка.
0: Да, час по лъжичка е абсолютно нормална практика, но да, какъв е да всъщност този албум, освен музиката, която е включена в него, ще излезе ли с още видеопродукция и всякакви такива неща? Съпътстващи обикновено. Ти казваш, че ще има и физическо издание, което да моля те да елаборира и какво ще бъде то. Т.е. CD, плоча, USB, флашка.
3: В случая CD ще бъде...
1: абсолютни класичета.
3: Да. Което в днешно време е повече като collectible item, като чели, но хората все пак си купуват CD-та, малко или много.
1: Аз имам плеер в моята кола.
3: И аз имам в моята. Достатъчно стари коли караме явно.
0: Те, между другото, да имате предвид, че най-вероятно тия плеери ще издържат повече от автомобила, така.
3: Да.
0: Не се знае, де, но да, наистина е да... за мен лично е азки странно усещането това, че в момента, когато кажеш аудиокасетка, всъщност плочата се върна като основен такъв ретро източник, а аудиокасетката, която беше най-най-най разпространения, много повече от плочата според мен беше разпространение аудиокасетата.
1: Сигурно тя е малко по-напреднала като носител.
3: по-компактна. По-компактна.
0: Едно ръка и второ, че качеството в нея е доста по-високо от това на почвата. Знам, че тук някои хора биха ме линчували, да, което на ме... Да, в смисъл, тук мога да подкрепя с малко технически данни, но... т.е. излиза на CD и това е. Другото е дигитална дистрибуция.
1: За сега да. Иначе видеята със сигурност ще маркират нова фаза в нашето развитие. Едното от тях ще е колаборация с ютубъра Загаров, който ни е наш фен и ние сме негови фенове също така.
3: Точно парчето, дет звучи между другото в момента.
0: Явно аз предвиждам какво се случи, не мога да разбера. За Байгани говорим в момента, да?
1: Да. И след това нашият тамбурист, китарист Сас от свирач Здравко, той е много навътре с възстановките и ние ще имаме на парчето Огнен меч. ще имаме със сигурност изненадващ клип, който до сега Кан не са вадили.
3: Това е може да се каже най-мащабната продукция май в историята на Кан, с доброволци, с каскадьори, които се бият с мечове.
1: Не са каскадьори, хората са истински възстановчици.
3: Те са възстановчици, да.
1: С исторически праведни, така да го кажем, брони, облекла. Мечове само не са наострени мечове.
3: Да, за всеки случай.
1: А единствената разлика не на острения меч е по-тежък от острия меч. Това е разликата.
3: И да, и всъщност това е доста хора ангажирахме в видеото на тази песен Огнен меч. Тя ще излезе
0: това следващия месец. Това не е лесна цел за осъществяване. От личен опит знам. Т.е. да събереш толкова много хора с дадена идея.
3: Не, чак като филма Хана Спарух, да, почти.
0: Предполагам, че във вашия клип няма да има каси от часовници и маратонки Найк.
3: Надяваме се да няма. Като излезеш, ще видим и ние.
0: Така че, не, шегувам се, естествено, Хана Спарух е разкошен филм, имам преди, че нали, времената са такива, че колкото и да е смешно, попадаш нали, от блясъците на Касио и така нататък, но всъщност, каква е историята за това видео? Имам преди, не е лесна, не е малка хапка за една банда, това нещо.
1: Самото парче...
0: Имайки преди, че вие сами го продуцирате, предполагам.
1: Да.
3: Ами, тук е редно да споменем, че всъщност пуснахме едно стори и също така един пост във Facebook, с който обявихме, че търсиме спонсори за това видео. И доста хора се отзоваха. Всичките ще бъдат, сега не ги помня на изуст, естествено всичките, но всички ще бъдат споменати в видеото. Изключително сме благодарни на всички, които помогнаха това видео да се осъществи, защото наистина това е
0: най... Тоест е краудфандинг кампания, така да го наречем.
3: Не само, защото има и някои организации и фирми, които участваха с по-големи суми.
1: Това е краудфандинг.
0: Но, пак е.
1: Да. То е и краудфандът, и е изпълнено с доброволчеството на възстановчиците.
3: Да.
0: Да, няма да задобавам повече, освен ако не искате, разбира се, да мога да ви знам още куп въпроси. От гледна точка на това, че особено в политическата ситуация в момента, най-вероятно някои биха се замислили дали става въпрос за точно някаква политическа обвързаност, за величие, за еди кой си...
3: За меч.
0: Например, да, защо не? Това не е маловажен въпрос.
3: Имам много базици по тази тема на репетиции, но не е бързо.
1: Ние не сме толкова глупави да си купим фабрика на 8 септември.
0: Казвам го да буквално за да изчистим тази, да не като не сте на подсъдимата скамейка, плюс това всеки сам решава какво да прави с живота и изкуството си, но ето съм сигурен, че някой би си казал: охо, тук възстановчици, така нататък, ясна е работата.
1: Нашата връзка с тези хора е над 10 годишна, преди изобщо тези политически сили да са съществували, така че
3: да.
1: Before it was cool.
3: Да. Okay. Това са, както каза Митко по-рано, най-вече приятели на Здравко. Той доста така е пуснал корени в тия среди на възстановчици, участвал е по средновековни фестивали,
1: ларпове
3: и така нататък, така че познава доста такива хора.
0: Да, в крайна сметка вашата група не се казва Кан, просто окей, така, защото да. Интересно и екзотично.
1: И като казахме, ще свирим на крепостта Царевец.
3: Да.
1: Което също маркира едно...
3: Не в Мелан, а на Царевец. Да.
0: Ето, явно нещата отиват по-далеч, отколкото всеки един си е представил. На Царевец какво ще правите?
1: Това...
0: Имам предвид по случай какво, ясно, че ще свирите.
1: Има в средновековен фестивал, който се провежда и организира от общината и...
3: историческия музей
1: в
3: Сдружение Търновци.
1: Да, в Търново. Всяка година и те хората решиха, че бихме били адекватни да сме част от културната програма на Велико Търново.
3: И ще бъде вътре в крепостта, вход свободен, в смисъл, не знам дали не се плаща билета, който е за вход на крепостта, но самият концерт на Кан там и другите групи, които ще сме, е безплатен, ще бъде много яко, ако има слушатели в Велико Търново,
0: 6 юни е да Slayer Day.
3: Да, Slayer Day, точно така.
0: Така ли? 6-6.
3: 2026-та.
0: 2026-та всъщност, да, тази година, браво.
1: Да вземем да научим на едно парче на Slayer.
3: Ми то ние сигурно знаем някакви.
0: С Гайда,
3: да. Ето то това
0: е. С Гайда, между другото, би било да така да... Предполагам, че най-вероятно някъде по света е правено, но
3: най-вероятно, да.
1: За жалост, като слушаш Overdrive и Distortion на Гайдата, тя звучи пак по същия начин.
0: А коя е най-безумната песен с Гайда, която сте правили?
3: Най-безумна песен с Гайда?
0: Имам предвид най-странното нещо с Гайда, което ви се налагало да правите. Тоест, нали...
1: Grindcore с Гайда. Текущото парче, което върви в момента.
0: Отново попадаме в тази ситуация, за която нашите слушатели просто жуят, това парченето върви в момента.
3: Да. Това е може би най-тежкото парче от този албум. Не, може би ми направил си е най-тежкото. Иначе не знам какво би било безумно, защото то много от нашите идеи тръгват от фолклорните инструменти. Не винаги, но има такива, които тръгват от фолклорен мотив и после го обръщаме на метал. По-малко са тези, които тръгват от метал и после добавяме фолклорните.
0: Как тръгват от фолклорен? Тоест, от Гайда? От Гайда,
3: от Тамбура, от Сас, Кавал.
0: Можеш ли да го опишеш? Имам предвид, тоест, чуват от Гайдата...
3: Примерно, засвирва някаква мелодия камбата и почват да се наслагват неща отгоре.
1: Отдолу,
3: да, извиня.
0: Това е интересен подход. Имам преди, така ли ги пишете? Като джем цялото нещо?
1: Някои неща са да. Джем, някои са почти цели аранжименти, измислени вече от оригиналния създател. Например, това парче. Аз го измислих почти
3: въобще. Да, да.
1: Почти в целостта си и след това хора добавят, то винаги е така, хората си добавят своя почерк после към парчетата, но като че ли за този албум имаше по-малко парчета, измислени в формата на джем и повече цялостна визия от някой от членовете представена, която винаги в последствие еволюира много, но това също е по-различно в този албум.
0: Говорейки за членове, всъщност, кои съставляват Кан в момента? Кан, извинявайте. А защо е толкова важно да е Кан или Хан?
1: Историческа коректност.
0: Моля те да поясни.
1: Хан по принцип са тюркските владетели. Най-вярната българска титла е Канас. Нали, ако трябва да сме точни, нали, хан с х е тюркско. Българите са различни. И са си своите собствена класификация. При тях е кан.
0: Буквално искам да уточня, защото и за мен не е ясно. Двете титли ги знам, абсолютно знам, нали, до голяма степен. Знам е голяма дума, но съм наясно с горе-долу историята на нашите предци, които идват от майната си от Азия и така нататък.
1: Теоретично е Европа, ако смятате, че Европа е до Урал.
0: Окей, мисълта ми е, че да, все пак моето, как да кажа, моите връстници сме учили всичко като хан. Кан като титул не е съществува. Ние,
1: това е политическа конюнктура и точно за това искаме да се наричаме кан. Хан е нарочно измислено от другарите, за да омаловажи българската идентичност от средновековието и по-рано.
0: Мислиш ли наистина?
1: Естествено.
0: Им предвид, че или просто при тях така се е казвало и да са го пренесли.
1: Супер много исторически източници, находки, археологични са пропускани в българската историография. Това е ясно на всички, които са се занимавали с история и са се интересували от история. Са преиначавани, за да за да подпомогнат пропагандния наратив на другарите.
0: Със сигурност нищо, което сложено в учебници, да не е 100% вярно, това е пределно ясно. Просто аз го гледам от гледна точка на това, че най-вероятно са донесени някакви неща от други земи и просто са завлачени с времето в как да ти кажа, като остатъчни такива паразити.
1: Това според мен е целенасочено.
0: Възможно е да питам те не за друго, защото аз никога не съм се интересувал специално за хан и кан. Никога не ми е правило впечатление. Просто винаги съм участвал в историята такава, каквато е била преподадена, с някои изключения в по-модерната история. Гайз, нека да пуснем едно парче. В крайна сметка, ние започнахме с секунда, с ясен месец, докато се наместим в нашето студио. Отдолу прозвучаха Огнен меч, Гергана, за която заговорихме. Оказва се, че от Гергана нататък се, в нашия разговор се появяват точно на време някакви неща. Искате ли да чуем Гергана?
3: Нека да чуем нея, да.
0: Какъв е, да, каква е особеността всъщност на Гергана?
1: Автора да каже.
3: Какво е искал да каже автора? Ами, това е едно от парчетата, които започнаха да се зараждат като джем. Фолклорен първоначално, после се добавиха дисторжен китарите и барабаните. И на мене почва, като ги слушам Здравко и Камбата, как вият кръшните мелодии в 7-8. Като го слушам и започва да ми идва в главата някакъв сценарий за това как момъка видял момата на чешмата сутринта с менците и така нататък. И им викам: абе, пичове, я ми кажете някое българско женско име. И аз викам: чакай малко, бе, жена ми се казва Гергана, я за нея ще направим тази песен. Така че до голяма степен
0: това е монета с две страни.
3: Да. До голяма степен е така правдоподобна. Има и един ред, в който се обяснява как с баща и ще пием ръки и тогава ще и поискам ръката. И то така се случи с баща и не веднъж или два пъти сме пили много ракия преди да и поискам ръката.
0: Ясно, т.е. тук буквално е продължена българската история, така да го кажа. Да. Добре, да служиме Гергана на Кан веднага след рекламните съобщения по радио Тангра Мега Рок. Ето ги и тях.
4: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон
6: 0-3-8-227-224.
7: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мегарок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство, като например социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълк единак, дали демото ви е записано с телефон или в домашното ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
8: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е T-Biz. Social Distortion. Митичната пънк шайка на Майк Нес от Orange County се завръща с нов албум Born to Kill. Първи от цели 15 години насам. И за това Social Distortion е група номер едно тази седмица по Радио Тангра Мегарок.

0: Мислех да го запея.
1: Да го запееш, обаче ти не искаш.
0: Викам, ще го изпея ли със същата ритмика, с която съм го записал, ще става заразил тук.
1: Това беше Гергана на Кан. Слушаме новият албум, който предстои да излезе все още. Т.е. официално не е издаден. Което ме подсеща отново да ви попитам, за да напомни на нашите слушатели, кога излиза, къде излиза. Казахме, че ще има CD, но техническата информация, ако бихте.
0: Значи, на 24 май излиза в Bandcamp, а CD-тата ще се продават на всичките концерти от нашето промо-турне, а вече по платформите целият албум в

0: благословени, че имаме човек в бандата, който доста разбира от тези неща. Това е Камен Попов, нашия гайдар точно.
1: Албумът е сам издат. Решихме, че цялата сложност ще ни е много по-лесна да го инхауснем. Тоест ние да си го направим цялото нещо, което ни изигра лоша шега, защото ни се счупи един хардуер и записани китари, басове и барабани заминах.
0: И записахме наново.
2: Добре дошли в да пасмината на такива като мен. Да.
1: Направихме си един чарт, Project Management, и го действахме, след това го изхвърлихме, защото ни се счупи едно...
0: Едно нещо.
1: Едно нещо ни се счупи там.
2: Delete!
1: Трябваше да го направим наново.
2: Добре проект менеджирате.
0: Мене много ме изкефи на нашия басист Тони реакцията в общия чат, когато разбрахме, че е безвъзвратно загубен и трябва да се записваме ново. И той пише на камбата: няма проблеми, камба, това са още 10 бири във вас, правиме го. Колкото си тракне бас.
1: Да, и по репетиционни, по вкъщи, успяхме някакси малко по-лесно да стиковаме всичко, отколкото да ходим на студио. Студиото е много добре. Се забавихме с абсолютно всичко, естествено, а като едни истински българи. И български албум се забави всичко и трябваше да действаме сам издат.
0: Всичко е записано в наши помещения, с изключение, между другото, на песента Сенки, която е записвана в аудиослот преди бая време. Тя е първия сингъл, който излезе от този албум.
2: Аз си съм я записвал.
0: Преди с тебе я записвахме.
2: Ужас.
0: Да. Поне вокалите за инструментите, не знам дали...
2: Смятай колко.
1: Инструментите също. Там Сенки, между другото, е едно от малкото парчета, които всички свиним заедно.
0: Да, ритъм секцията е записана наведнъж.
2: Ето, да, това поне оправдава вашето гостуване тук, защото да, все пак, нали, шуробъдженащината в България трябва да бъде следвана. Тоест, нямаше да ви поканя, ако Сенки не беше записана. В аудиослот, разбира се, да. Но така ли, нямаме особено много време, ще отделим малко техническа информация. Има ли някои специални, аз попитах ви всъщност за целия процес от гледна точка на това, технически винаги има едни такива тъпоти, ти каза да типично по-български се забавихме. Всъщност това не е типично българска черта. Имам предвид, че голяма част от такива продукции са склонни към обрати в времето, което е предвидено за тях. С тази разлика, че наистина някакси в България все още не можем да формираме точно представата си за това колко би отнело да бъде направено определено нещо. И аз се сблъскам с това ежедневно, с какви ни не проекти, не само български и чужестранни. Абсолютно виждаш как просто човек си представя, че може да го направи за толкова часа, но то се оказва, че не става точно така. Идеята ми е... творчески, по време на самия процес, ясно е, че технически, докато свирите, трябва да бъде свирена въпросната партия, трябва да бъде записана максимално добре. Творчески, има ли нещо особено, което да ви е въздействало по време на записите? Било то за който и да е от вас. Просто някакъв двигател, който да ви се случи в този момент. На мен лично, съжалявам, че превземам ефира в момента, но на мен лично много често ми се случва по време на записи да започвам да намирам някакви дребни глупости в ежедневието си, които си казвам, ето го, точно днес е време за това парче. Нали, има такива, всеки творец има някакви малки особености и глупости, които го тласкат, когато имаш мотивацията да направиш нещо, те тигат още повече и повече към тая цел. Всъщност, усещали ли сте, да, имайки предвид, че все пак записвате отделно един от друг в по-голямата част от времето, усещате ли такива подтици?

0: Потници.
1: Ами да, може би да, аз по време на записи специално, значи аз за два дни тракнах всичките вокали в албума и за тия два дни имам може би общо около 4-5 часа сън. Чисто физически ми беше много енергоемко, но бяхме решили, дето викаш, трябва в този ден да стане. И аз го бях решил и другите също бяха на тая вълна, така че стана. И има места, където аз като го слушам, си го чувам, нали? Обаче пък е станало готино измъчено като ефект, не като дефект.
0: Не, малко гениални неща са се случвали по този начин. Точно с съмнението за това, че може би не е сега момента, в крайна сметка даваш всичко от себе си, за да си скача. Добре, да виждам, че ти си се замислил, ровейки в хисторито.
2: Най-силното беше фрустрацията, че трябва да си записвам китарите за втори път и успокоението, че трябва да си записвам китарите за втори път. Този път по-добре.
0: Разбрахте. Гайс, понеже не ни остава особено много време, но има ли хора, които трябва да споменем извън всъщност, кои точно са Кан в момента?
2: Кан са Здравко Пеев, китара, тамбура, сас и ут, Камен Попов, Гайда, Двоянка, Кавао,
0: продуцер,
2: Антон Иванов, бас, вокали, скрин вокали,
1: да.
2: И графичен дизайн, Александър Николаев, барабани, Александър Младенов, вокали, композиции и присъствие в социалните мрежи, Ивайла Тодорова, която ни помогна много с женските вокали, ние разширяваме палитрата от изразни средства, и моя милост Димитър Пройнов, китари.
0: Тоест, вече нещата не са заключени и само измежду хора, които могат да оперират инструменти, а вече има и хора, които са част от екипа на бандата.
1: Тук е редно да споменем и Полина Димитрова. Димитрова, да. Която е всъщност вокален педагог по народно пеене и тя помогна и на мен и на Ивайла доста да изработим някои от песните, където трябва да звукнем една идея по-автентично. Ивайла си я има тая народна бленда, но аз нямам опит с народното пеене и за да не звуча като рок-вокалист, който се опитва да пее народно, отидох на разни уроци, нали, да ми преподаде някои пенизи.
0: Тоест, вие се опитвате все пак да затворите кръга по някакъв начин. Това е да, може би мечтата на всяка една банда от гледна точка на това, че когато контролираш нещата, които се случват, разбрахме, че вече сте наясно с социални мрежи, с маркетинг, с микроменеджмент, както ти каза.
2: И макро.
0: И макроменеджмент, окей. Това да, по някакъв начин не види губи усещането за банда. Това си трябва да се занимавате с милион неща. Или точно обратното ви спотява повече?
1: Ами, има доста неща, които трябва да се вършат, но реалностите на днешния музикален свят са такива. И тъй като не сме световно известна банда, която си има менеджмент и ние можем да си позволим само да пишем музика и да си хенгваме и да си пием бирички.
0: Много малко са такива.
1: Да.
0: Много малко са такива.
1: Много
0: и тези,
1: са такива
0: тези
1: вече,
0: които
1: да
0: могат да си го позволят, не седат да си пият бирички, гарантирам.
1: Да. Ние не, че не си пием бирички на репетиции, да, но това е друго.
2: Даже сега ще отидем да го правим.
0: Това е съвсем друга гледна точка, но така не. Просто исках да искам да създам усещането за това какво е вашето лично чувство в този кръг. Тоест, вие сте колеги, които имат...
2: Ние сме приятели.
1: Да.
0: Това исках да ви питам, да, как се усещате като...
2: Ние сме приятели.
0: Защото Канна е банда, която не е сменила един или два члена.
1: Да.
2: Ами, остават членовете, които имат непоклатима вътрешна мотивация. Хората се променят, различни неща ги вълнуват, в различни етапи са от живота си, но ако имаш вътрешна мотивация да се занимаваш с това, оставаш.
1: Вече доста време сме в този състав.
0: Аз бях даже очуден, че ти не знаеш къде се намира радиото, защото да съм абсолютно, да мога да се закълна, че ако беше оставил Тори да доведе, щеше да ти покаже точно къде да влезеш.
1: Аз съм в аудиослот, съм идвал, като съм ти гостувал и така.
0: Няма значение. Да, важното е, че да не е първи, не е и последен път, естествено, надявам се, да сме живи и здрави за такова, за такъв тип гостуване. Господа, ако може да напомним следващ тият лайв, който хората могат да видят веднага.
1: Аз само преди лайва има още едно допълнително събитие, което ще се състои на 24 май в клуб при Черепите. Те са много добри наши приятели и бизнес партньори, с които работим много добре.
0: Ето, бизнесът там... много е намесен в цялата работа.
1: Там ще направим listening party на албума специално за всички наши фенове. Абсолютно безплатно събитие. Елате да пием бирички, да си кажем на здраве, да чуем албума, да го изстреляме в космоса, ще си купим една ракета, ще завържем диска за нея и ще го изстреляме при Валя Балканска. И
2: Илон Мъск ни е спонсор.
1: Илон Мъск ни е спонсор.
0: Не, това да майтапе, нали? Или наистина ще изстрелят?
1: Наистина ще има ракета, за която ще бъде завързан с тел един диск, който ще отиде при Валя Балканска.
2: Искаш да кажеш извън слънчевата система?
1: Извън слънчевата система.
0: Това е да...
1: И това ще бъде listening party и всъщност прожекция ще има там на видеото на By Ganyo, което пък ще бъде пуснато на другия ден. След това вече на 30 май е софийското промо на албума на Vidas Art Arena, 5 юни сме в Пловдив, 6 юни на Царевец, 12 и 13 юни съответно Варна и Бургас, 24 юли Hills of Rock и 25 юли сме на мотосъбор на пичовете отдолу. Живи и здрави!
2: И някакви сватби, помежду другото. Да, те са частни събития.
1: Те са частни,
0: стига, бе. Наистина.
2: Да, има хора, които искат...
1: Има фенове на Кан, които се женят.
2: Да, и не искат да ходим да им свирим.
0: Да, не, то е да... Естествено, че има фенове на Кан, които се женят. Просто да странно ми е да... Аз лично никога не можах да се пречупя за свиренето на сватба, имайки предвид, че нали, да, на сватба не са просто фенове на бандата или каквото и да било. Не казвам, че трябва да винаги да свириш пред публика, която те харесва тебе да, неимоверно, но обикновено там са родата, бабите, дядовците. Особено във вашия случай...
2: Да им се насръхнат косите. Да им
0: настръхнат
2: косите.
0: Да, има го в този момент, нали, тия младите.
1: За тази сватба специално Булката и Младоженеца искат метал сет, не искат акустичен сет. От нас искат метал сет, така че предстои да видим реакцията на бабите и дядовците.
0: Вашия метал сет ще започне към 10:30, когато възрастите вече са си по леглата.
2: И са вече приятно наквасени и добре разположени към нещо ново.
1: Да.
0: Или към добре забравено старо.
2: Също.
0: Ей, помниш ли едно време?
2: Ето слушахме Deep Purple. Deep Purple са ми голямо вдъхновение на мен.
0: Казваш го с... Не
2: се шегувам изобщо.
0: Да, защото
2: повечето
0: и за мен...
2: Повечето албума са Ричи Блекмор.
0: Точно за малко да те поправя, защото аз обожавам Пърпъл с единствената малка забележка, че толкова ми е омръзвано в България да ги слушам, защото така са ги изчегъртали по кръчмите, че ми е противно да... И в момента, в който приемам минат едни 5-6 години, в които не си слушал Пърпъл, и си слушал и си пуснеш Camp Taste the Band, например, осъзнаваш всъщност колко величествена банда е това.
2: Аз съм Machine Head, ми е любимия албум.
0: При мен е Camp Taste the Band и Stormbringer.
1: Аз сега казвам Stormbringer за мен, да.
0: Но това не означава, че не обожавам и
2: всичко.
0: Made in Japan и какво ли още не и така нататък. Но както и да е. Гайз, разделяме се с Прошка. Сега е момента да го пуснем преди да завърши това радиофиаско. Казахте, че има малко специален елемент в това парче, че започва с гръцки фолк и преминава към
1: гръцка кръчмарска му... Не, чак дед метал не, няма скримове и такива работи, но има двойни каси, да кажем.
2: Парчето е със сигурност съставено от контрасти и представлява един от многото жанрове в този албум. Има пънк, грайндкор, хардкор, хеви метал, пауър метал, гръцко, абсолютно. Ето, в момента това парче е народен прочит на българско народна музика и има отделно само чиста народна музика. Много жанрове, този път
1: се опитахме раздава. Се да представим всички лица на Кан в един албум. Затова и едно от имената, които обсъждахме, между другото, беше сборник за албума, но решихме, че битка е по... По-така.
0: Моля ви, върнете се, като минат тези летни ангажименти и цялата патаклама, както се казва, с представянето на албума. Бих ви разпитал малко по-надълго и на широко, специално стилово и какво ли не. Даже бих ви сложил с някои ваши колеги на тази, mm-hmm. на това наше удобно диванче. Просто защото е много... интересен поглед на всеки един. Много често се закачаме за това какво е всеки определя стила на дадена банда спрямо това, което той слуша, и е много странна цялата ситуация, но благодаря ви за това, че отделихте време да се появите в
1: нашето време. Ние благодарим за гостоприемството.
2: Ние много благодарим за поканата.
0: Разделяме се с Прошка, онова парче, за което говорихме преди малко, стилово и така нататък. Даже, ето, да покажем как започва, за да не ни обвинят в неточност. Казваме чао на Кан и още веднъж ви напомняме да прегледате тяхната социална мрежа, за да разберете кои са следващите им мероприятия. Освен естествено всичките, които споменахме, но вероятно, ако току-що се включвате, не забравяйте, че ако слушате второто повторение на това радио фиаско, Джитбол започна след малко, така че разделяме се с Кан и Прошка. Чао!
1: Чао!

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Сандра Мега Рок.
3: Сандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тангра. Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: От създателите на G-Pop.
5: Една легенда се завръща.
4: Отново G-Pop.
0: Сега.
6: Нарямани хакши на нака. Ожинги шта. Томи то мейсей. Соре ни мацуваре ироиро на ии кото. Окаге сама. Демо соре ва

0: Животът е поредица от контрасти. Новата песен на Rolling Stones и една вечна класика, шлагер на Гошо от почивка, Боли ме фара.
1: Аз мисля през цялото време днеска да кашлям, така че ви оставам вие да си говорите.
0: Чичо, защо кашляш?
1: Не, защото това не е било сора, бикарбоната било пълен захар. Бънтай ми! Абе, кофти им, те и тримата са мъртви, бе, бар.
0: Кои?
1: Дай ми тютюн, три успешен случай.
2: Според мен графа е жив.
1: Той не участва в това парче.
2: Жив.
1: Да.
0: Важното е,
2: в че... него тече кръвта на Майкъл Иверсън.
1: Е, сигурно.
0: Важното е, че Робер Мондави от, или Роберто Мондави от Калифорния е донесъл своят пинот Нойер.
1: Да, между другото, това е доста добро пино, номер.
0: Пинот Нойер.
1: Тук виждам нашия приятел Сашо как се намесил по някакъв начин.
0: Вие нямате приятели?
1: Нямаме, разбира се.
0: По
1: този повод аз съм болен, затова може един Джек Дениус да се смаже гърлото.
0: Заповядайте.
1: Мерси.
0: Да.
1: Болен като
0: здрав носи.
1: Кучи.
3: Болен, да. Здрав носи от всекъде.
0: Я го яхних, Пепи Хираков, най-после успял
1: да поеме. Аз как се качих по стъбите с него на гърба, това е ясно.
3: Без да бъда гром към кедъра, приличаше на 83 годишен старец.
2: Ама става фанелка, обаче става фанелка, нали?
0: Пак розов.
1: Е, тя тази е малко... Тази, ето съм днеска с нея, малко комбинация между маля роза и маля цикламина. Смисъл, ние розова, ние цикламена. Че...
0: Еми, зависи с какво пере Боряна.
1: Да,
0: то,
1: така,
0: това
1: с первол.
0: Е. Един от най-големите кошмари в целия ми живот е свързан с...
1: с Калгон.
0: Не, с онова, с Синбад, дето онова старче проклето. Нали се сещате в приказките, дето обикалил и едно старче, дето го яхнало и го стискало с колена. Толкова яко. И то чакал само нещо да се случи, да заспи, за да се отърве от него. Така си ви представих двамата по стълбите.
4: Да. Добре, сега трябва ли пак да кажем вица, че... за Бойко Борисов и пералните?
0: Да.
4: Естествено. Добре, Бойко Борисов...
0: Читбол започна.
1: Крайно време беше да го
4: кажа. Бойко Борисов отишъл на лов за перални. Вижда, една дига пушката, стреля, тя пада. Втора, трета, четвърта. Всичките отпадат от първия изстрел. Петата, той дига пушката, стреля, пералната си седи. Втори път. Пак си седи. Зарежда отново. Трети патрон, четвърти патрон. И в един момент пералнята се ухилила и казала:
1: пералнята работи по-дълго с Калгон.
0: Живее.
1: Живее, направо живее.
0: Аз намирам вица за много находчив, много забавен, доста хубаво, смешно започнахме, но Хираков дори се усмихна, а неговото обветрено лице от няколкото, т.е. първите три етапа на Джиро Италия, най-после намери време и за старите си приятели в радиото да дойде да сподели своите незгоди и всъщност все пак,
3: незгоди,
0: като се има предвид дългия процес преди това, колко притеснения, колко бесънни нощи, колко изгубени килограми, все пак удовлетворението би трябвало да доминира.
2: Секса пострада ли от това напрежение и умора?
3: Като спиш по 5 часа на нощ, кога да...
0: Еми, какво правиш секс?
1: Той, между другото... Може би Хираков не беше много точно да кажеш, че неговото лице е обветрено, защото той...
3: Да, не, да, кедър лицето е по-обветрено, той, защото той беше на старта, да, и на финала. Но... Само...
0: Пак ти си да говорим за мегаломанията на 60-годишния ни приятел.
1: А Хираков свърши къде по-че работа, това се разхожда с чужди коли от старта до финала за няколко часа на ден, защото беше ангажиран с това много по-дълго време.
2: А кой взе по-голям хонорар?
1: Естествено, че той, аз не съм му ги броил.
3: Не, верно това. Кедъра взима по-голям хонорар, защото работи по-малко дни, нали се сеща?
1: Да, по-малко дни, по-малко
0: съотношение.
1: Да, така, да. Така,
3: това
1: може би...
3: съотношение, кедъра е шампион.
0: Искам да ви напомня за една изключително важна фраза в света на изкуството, може би митологизирана, не, никой не може да говори за нейната историческа достоверност, но във филма за Ван Гог, когато отиде при него един младеж, му каза, майстро, рисувал съм това 14 години. Искам да чуя вашето мнение. Ван Гог извади прочутия по-късно браснач и направи един хикс, българската буква Ж, и он е: майстро, но аз съм го рисувал там 16-17 години. На никой не му дреме за твоите усилия. Важен е само резултат. Така че то нищо не става лесно на този свят.
3: Е, аз не съм казал, че ще е лесно. Да. Аз знаех, че ще е сложно дори. Да. Не съм очаквал да е лесно.
1: Не, то беше много...
0: А неуловими е Никола, защото влиза, то излиза.
1: Трябва да измият два чаша.
0: Пак ли? Да. Аз ги мих преди Аз ги мих около Великден.
1: Еми, особено раната беше много мръсна.
0: Да, изглежда... около Великден ги мих.
3: Изглежда се с утайка на няколко различни видео да. Алкохол.
0: А, той кедъра хитро.
3: Да,
0: си...
3: абсолютно, да.
0: Накисна своята в Джак Даниелс.
1: Абе... Всъщност, много, много интересно за мен като страничен наблюдател, защото аз в сравнение с Петър съм абсолютно
0: ама
1: страничен.
0: Ама явно още ви държи.
1: Държи ни.
0: Седмица по-късно.
1: Мисля, че не само, че ни държи, ами ние си обсъждаме какво е станало на етапа, както виждаме и ти си го гледал. Както че, направихме не. Преди да започне.
0: В Евроспорт ме спамват непрекъснато във Фейсбук.
3: Бати досадниците.
0: Не, по-добре така, защото не ми е става време
1: така,
0: да гляза
1: се постигат
0: да
1: толкова високи резултати така, да. В Фейсбук. Между другото, Петре, това с динозаврите, особено с добавката на женския динозавър, днеска на страхотен коментар Пинот, под твоята новир. Публикация в сайта на Евроспорт България.
3: Така ли, не съм,
1: това става
3: не
1: съм пълен сериал прочел, и аз си предложих днеска на Виктория да...
0: Ма така хората го, не разбират да го, за какво да го, тези, които не
1: добре.
3: Чакай аз да го разкажа.
1: Айде
3: аз
1: Петър да го разкажа, че е по-замесен.
3: Нали, поддържам
1: да.
3: Фейсбук.
0: Както да. Се казва, Пепи, публикуваш ли? Пепи, публикуваш ли?
3: Значи... ден след края ни писа една жена Деси и вика, бе, така и така имам една молба. Ние сме динозаврите от етапите и обаче се оказа, сега се прибрахме, че халката на съпруга и някъде загубяме по трасето. И моля, вика, публикуйте го това, за да може да ни пуснат хората снимки или видеа, да видим докъде има халката, за да може да знаем къде да търсим. И аз съм такъв, окей, няма проблем, историята е готина, пуснахме го.
0: Хванаха се за думата халкари?
3: Не, никой. Хората са културни в Евроспорт, аре са.
0: В Евроспорт, да.
3: Ей, коментиращите, не културните, няма има доста кратък живот под ново управление, ако трябва да съм честен.
0: За хората и културата в Евроспорт мога да свидетелства, т.е. мога да разкажа само как в момента, в който Асен Спиридонов пое руля, така ли се казва, беше сложил в туалетната категоричен надпис с All Caps, само големи букви. Колеги, моля не хвърлите туалетна хартия в кошчето, извън туалетната чиния, за петайка мирише.
3: Да, помня го.
0: Е, това е културата.
3: Но, чакай.
2: И граматически издържавам.
3: Абсолютно и удивително имаше на
0: Where are you going? Who are you talking?
3: Както и така, пуснахме го, споделихме го и на другите медии, разбира се, защото историята е важна.
0: Търси се халката.
3: Търси халката, да. И се оказа, че халката е намерена два дни по-късно. Не точно. И браво така и го публикувахме това и имаме една щастлива двойка динозаври, пък те били динозаври, защото за сватбата той искал да изненада и си взел динозаврски костюм, обаче тя разбрала и си купила същия костюм и когато той отворил вратата, тя го чакала като динозавър. Велико, да, и с тия костюми де-факто са сключили брак, с които след това подскачаха по Търново и по Боровец. Мили готини хора, радвам се, че има хепи енд.
1: Не само има хепи енд, но Деси... Терезийска, която е женския динозавър, е написала под публикацията, с която ние правим печално известен този факт, че в крайна сметка тази халка се е намерила. Благодарим на всички, които споделиха и се включиха след по-щателно търсене на територията на хотела ни, се обадиха, че се открили. Веднага заявихме куриер и днес отново имаме чифт халки. И оттам благодари това.
0: Чифт халки.
1: Особено за... Това за жълтата преса, мисля, че ще работи страшно добре.
2: Еми, това е като от кога носиш... Да. Двама приятели срещани, от кога носиш обици? От както жена ми ги намери в колата.
1: Днес предстои седми етап на Giro d'Italia, все пак.
3: Чакай преди... само да вметна преди това, че BTV вече използваха двамата младоженци, които ги видяхме някъде около Самоков също, така, там на знака и направиха история с тях.
1: Красивите...
2: Не, бе, това беше,
1: това беше Долни Пасарел.
0: Пасарел.
1: Да. Долни Пасарел беше. Да, двамата красиви младоженци.
2: Ресторанта там, дето да. Беше шеф, не беше ли
1: точно
2: там,
1: така,
2: някъде?
1: Това е място, на което хората се женят. Да. Казва се нещо от рода на панорама, Пасарел Лейк или нещо е такова.
2: А, той има.
1: Да, Пасарел Лейк се казва, но е, той е от дясната...
2: Лагодай Пасарел.
1: Да, той е от дясната страна на шосето, когато вървиш към Самоков, и езерото от лявата. Не се вижда много езеро, но е място, което е много готино и адски се използва за сватби. А мацката се казва Лавиния и тя не е българка.
3: Да, Лавиния.
2: Тя е румънка.
1: Може
3: ли? Виньо.
0: Той е продуцента на песента на Дара на Евровизия, румънец.
1: Еми той...
2: Румънеца не е румънец.
1: Той е продуцента на Сандра е румънец, нали? Прочутия Майкъл Критяно.
2: Джордже Пецо е румънец.
1: Е, Джордже Пецо е легенда сега.
0: Южен Юнеско.
1: Да,
0: е румънец.
1: Къде
3: бяхме?
1: Най-добрият пример е точно Южен Юнеско, особено ако някой слуша нещо предаване днес от началото му, в тези първи 10 минути.
0: Първо, това не е предаване. И второ, никой не го слуша.
2: Искам да заостря вниманието ви на ключовия матч през уикенда между отборите на Чиксереда, Меркурия Чук и Херманщад. Според мен домакините няма да загубят.
0: Извинете, приятели.
1: Това първенството на Румъния ли?
2: Първенството на Румъния, разбира се.
0: Ти наистина ли го помниш това на изуст?
2: Това откъде мога да ми дойде?
0: Чудя се, дали да звънна на 112
2: между другото, срещнах Светлю Василев. Преди малко срещнах Колев, имате много поздрави и другия петък обеща да дойде.
1: Срещнах дъщерята на Светлю Василев в трамвая. Тя не знаеше, че съм вътре, защото си говореше с някакво момче и аз отидох в задната половина да не й преча. Просто я видях Сиана и викам, а тя си седи тук и си говори с някакъв пич.
0: Аз пък видях Светло
1: да се обърна на другата страна.
3: Аз
1: Светло Василев го виждам в сънищата си непрекъснато. Поради естеството на неговите занимания и на моето състояние.
0: А изгуби ли си хълката?
1: Аз не съм имал никога.
3: Докъде бяхме стигнали?
0: До Лейн Стейли.
1: До седмия етап, който предстои днес.
2: До тия сватбарите.
1: До Лавиния.
3: Ма там също беше супер яка историята, защото някой ми пуска, аз ги видях и после някой ми пуска рила на това и аз пиша и честито на младоженците, понеже е автора на рила е так, но ми някаква жена и съм айде и той човек писа един час по-късно отдолу. Мили приятели, аз не съм младоженец, аз само ги снимах, а так ме приятелката ми, защото е така. Та и там имаше...
1: Друго беше, друго готвено беше...
0: Бях тагнал един човек на мястото на един покоен приятел, тълнините му се беха съсипали.
1: Друг готин момент беше това с легионерите, ма то остана извън телевизията.
3: Да, това с легионерите го даваха само на запис Деба за Радион, дето падна на дружбенския завой.
0: Жълтата гостенка.
1: Да.
3: Много добре се бяхме постарали и тия легионерите също да опънат великолепния плакат Сердика е нашия Рим на латински на кирилица.
2: Не мога да кажа Сердика е нашия Рим. Това го е казал Константин Велики, роден в Ниш. Така поне влиза в историята. Роден в Ниш, нали знаете? Сердика е моят Рим. Да.
0: Значи,
3: няма значение. Идеята беше да кажем за азбуката.
0: Защо не започна тогава от курорта Константин и Елена?
3: Идеята беше да кажем за азбуката, защото
2: чакай. Този въпрос за Константин и Елена трябва да бъде зададен на Вили Стоянов, тъй като той нали в една песен там... дето изброяват курортите, а сега е време да дадем доктора Петър Хераков.
1: Не, обичам морето, обичам те мое море.
3: Опа. Слушай сега, идеята беше да покажем на всички, които гледат, къде е измислена кирилицата, защото те си мислят, че е в Русия. И това
0: заради
3: беше...
0: едни олимпийски игри най-малкото.
3: И заради това...
0: дето обяснявах.
3: Направихме надписа на два езика и отдолу в каренцето пишеше: кирилицата е измислена в първия златен век на България, между 9 и 11 век, така да им да знаят хората, да научат нещо полезно.
2: Вие ли обяснихте ли им какво е глаголица и какво е кирилица?
5: Няма място за това.
2: Добре, край.
3: Само за кирилицата бяхме.
0: Хората защото... нямат време.
1: Вие ли ги бяхте подготвили всички тия неща за надписи?
0: Нещо за Лейн Стейли?
3: Чакай да стигнем до Лейн Стейли.
0: Нямаше ли, защо не пуснахте каре за Лейн Стейли?
3: И няма нищо още с България.
0: Напротив, има.
3: Не.
0: Ще бъде представ... Виж, на един от най-първите масови световни брифинги на Световната здравна организация на COVID, аз се намесих вътре в коментарите премиерата на новия албум на Last Hope тая вечер на български. Видели са го сигурно също 500 милиона души. Така че има нещо общо. Ти си връзката между Лейн Стейли и България.
3: Принципно е така.
0: Като цяло колко е прав.
2: Тия хора сега пускат книга за Бончо Генчев, дето родиха тази мисъл.
0: Да. А всъщност кога беше финалът? Кога завършва
3: на 10 май. На 31
1: май.
3: Рим. Още две седмици.
0: А кога започва Тур де Франс?
1: Ами започва в...
3: Има време,
0: края на юни. Там сигурно е по-кофти, защото е по-топло или...
3: Значи принципом, гледай сега, трасета на Тур де Франс, повечето хора са ги минавали и не е по-кофти. То някакси... по-предсказуемо, отколкото джирото.
0: А те са същите състезатели.
3: Всяка година е различно, но са много по-познати, отколкото тия експериментални неща, които правят в
2: Италия. Част от състезателите са същите, но голяма част не са.
3: Да.
0: Значи, на света доста хора карат колело.
1: Много.
0: А някой кара?
1: Много хора карат колело. има категоризация на отборите, на големите турове участват само най-големите отбори с най-богатите спонсори, които поддържат. Които, то няма българи и в второ и трето ниво професионални отбори. Не само на първото ниво, няма и във второто и в третото ниво на професионалните отбори българи.
0: Тия хрипове много почва да ме притесняват.
3: Аз му казах да отида на доктор.
0: Трябва незабавно да отидеш на доктор.
1: Добре, добре, нека да свършим предаването все пак.
0: Дано да го свършим всички. Дано всички го свършим.
3: Аз и тръгна преди края.
1: И в това, за което говорите, нали, в Тур де Франс, общо взето промените, които се правят всяка година, не са толкова големи, колкото са промените, които се правят в Giro d'Italia.
0: Giro d'Italia
1: в маршрута. Защото Tour de France е най-голямата класика от така наречените 3 Grand Tour-а. Там са малко по-консервативни. И там винаги се целят всички най-добри отиват. Там поради простата причина, че това е върха на върховете. Нали? Докато тук, както ни знаем, и Погачер не дойде, и Ремко Евенепул не дойде. Затова всички сочат Вингегор за или Вингего, както биха казали повече до датчани, за топ фаворита, само че той още не се е показал. Опита се да се покаже днес. Втори етап. И днес, на практика, днес е момента. Днес е момента, в който трябва да се покаже в този седми етап, който очакваме с най-голяма дължина, между другото. И там се хората имат възможност да си избират между фаворити, като на първо място е Йонас Вингегор, на второ е Джулио Пелицари, който е голямата надежда на Италия. Ленард Ван Етфелд, Феликс Гао, Еган Бернал и Михаел Шторер, може би по някакъв начин. Да. Това са хората, които са дадени дори на сайта на Джулио Италия като възможни фаворити. В този етап от формия до Блокхаус,
3: който
1: е най-дългия в цялото Джиро, 245 км и те вече около един час, не, около половин час карат. В 11:30 започна прякото предаване и да, и нещо такова.
0: Абе, този хрип ме кара да си мисля да не се окаже, че закриването на сезона на моят плейлист на 7 юни ще има рекордни зрители.
1: Да, защото може да реквием.
3: Знаеш ли, че има едно такова предаване в Дания? Записват интервюта с хора, които са много възрастни или умират, имат рак и така нататък, примерно, и ги пускат интервюта след като са починали. Има невероятни рейтинги.
0: И знаеш ли единствения човек на света, който е познал резултата на матча Австралия-Дания? На предишното световно. Искам звучен шамар. Ти си най-близо до него.
4: Не, той, ако му беше казал Дания, Австралия, щеше се сети, че е камен. Аз ти каза Австралия, Дания.
0: А, да.
4: Нали?
0: Да. Плюс това Пепи е 0 на 1. Уморен.
3: Не мога ти кажа кога са играли за последен път. Кой е познал резултат? Аз не знам, че са играли.
0: Има някакви, световно,
3: има някакви събития от последните.
0: Свят знае, издигнал е на пиедестал. Камен Рипиев не е известен като водещия на церемониите в Джиро д'Италия или 40 години в БНТ или Джитбол или Радио София. Той е единственият човек на планетата Земя, познал резултата от матча Дания.
1: И това ще остане най-доброто постижение, най-голямото постижение в моят живот.
3: Не е малко.
0: Той ще го пише на надгробния му камък. Той позна.
1: Но имаме Петър.
4: Judas Priest, the old man sitting there.
1: Петър, имаме и корпоративно постижение. Сайта на Българската национална телевизия цитира историята с динозаврите и казва благодарение на епелите на Евроспорт.
3: Явно са си взели поука от изявлението на шефката на БНТ, която си мери рейтинга с неназован спортен канал. Това е несериозно.
1: Ама това нас ни възпали доста, както вие ще свършихме чудесна работа последните 2-3 дни.
3: Да не говорим, че въпросният рейтинг е напомпан от мене, защото на 18 април някакви хора ни питаха под нашия пост съвсем културно. Абе, Евроспорт, нали, много хубаво. Ама къде намерим безплатен стрим да гледаме на HBO Max? И аз им отговарям, па БНТ ще го излъчват и трите етапа. Нали, може да ги гледате, но нашите коментатори са по-умни, по-красиви. Сърчице. Така че...
1: Друго интересно беше, че нали, Милена Милутинова го публикува това с някакъв страшен патос,
3: да.
1: След което аз отдолу написах ми да бяхте взели другите 18.
0: Аз ще помоля колегите от Евроспорт, така както са тръгнали, мисля, че заради сходство в имената няма нищо по-логично до година вие да се включите в Евровизия.
1: О, да, разбира се.
4: И Румен Ковачев президент.
1: Да.
3: До година Евровизия, като е в София, ще видиш.
0: Ще бъде ли? Ти ли си го организираш?
3: Да, ако спечели, какво правим?
1: Ами тя може да спечели, между другото. Ми ще организираме колко ма.
0: Искам
1: колко
0: да,
3: ма. Ще сме в розово отново.
0: Искам да ви напомня.
3: Да възпалиме тогава.
0: Искам да ви напомня, че ние сме с средна възраст над 210.
3: Средна възраст. Не е ли обща възраст?
0: Обща възраст. Обща възраст.
1: Обща възраст. Обща възраст.
0: Да. И на четиримата животът ни е преминал в
3: Евровизия.
0: В слушане на музика. Непрекъснато. От много ранна възраст. И нито една от групите или музикантите, които са белязали живота ни, нямат абсолютно нищо общо с Евровизия.
2: Не е вярно, при мен Аба е там.
5: Аба има. Аба има.
2: Аз бях влюбен в Руста от Аба, като още от дете.
1: Аз в черната.
3: Затова мисля, че това е съвсем естествено.
0: Да, затова и лявата да, китка е
1: Петре,
0: по-дебела.
1: Петре, ти на колко години си?
5: На 48 станах по време.
2: Лявата ми е по-дебела, ли?
1: 172 плюс 48, 220 години, средна възраст 55.
3: Рождения ми ден го прекарах 14 часа работа, развиваш и не мръднах от проклетия компютър и телефон, два пъти го зарежах този телефон.
0: Ето за такива ударения, дето говорихме за стандартите в
1: български език,
0: да.
1: Които са се умрели.
0: За такива шеги.
2: Хераков, кажи му на тоя Дидо да не казва на Маля, бе. Много страхотен коментатор, убийствен коментатор, ма само на Маля, вика, бе. На Маля, на Маля, бе. Нищо, бе, поне тая думичка, бе.
1: Абе, аз разказах ли ви какво направи Житомир, бе? Житомир, абсолютен бог.
2: Житомир,
1: но... Житомир, добър, Житомир...
2: Познавам го, Пенаков, нали сме били колеги.
1: Остави,
2: какво остави, че...
0: Той... съвсем се развърза.
1: Ама човека направи... коментаторско място в една каравана, бе.
3: Абсолютен бог, истина.
1: Абсолютен
3: това.
1: Бог, абсолютен.
3: Говорихме две седмици преди това, аз му дадах телефона на човека в Бургас, който мога му каже на кой паркинг има ток.
0: Нека започнем да от начало. За какво говорим?
1: Един от четиримата коментатори, титулярни,
3: чакай,
1: добре.
3: Чакай сега, за коментаторите на Евроспорт, които правят колездене, нали? Това джирото да дойде тук е да... свещения грал, нали, там да докоснеш.
0: Според мен и в...
1: Това е едно дотиране на гроба на Джеймс Нейсмит в Лоренс, Канзас.
0: И, според мен и на тези, които бяха по БНТ беше така, не бяха случайни хора.
3: Okay,
0: единият
3: да.
0: Също е много тясно свързан беше. За дълго време.
3: Да, беше.
0: Когато си свързан с историята, няма беше. Ти си свързан с историята.
3: Окей, okay, с историята на Евроспорт. Нали Симеон пътува с хората от Джирото, за да прави неща и така
0: Симеон
3: нататък. Абсолютно да. Симеон пристигаше. Жито искаше да коментира на място, но понеже е цифромания да си вземеш кабинка на финала, те имат 4 кабинки само и ако искаш да си плати, става много неприятна сума и се чудеше какъв вариант да намери. За Евроспорт можеш да коментираш дистанционно, стига да имаш добър интернет. Той си има добър интернет. Въпросът беше как
0: съм го играл този номер за едни олимпийски игри.
3: Да, въпросът беше, че трябва да си намери хотел
1: от,
3: в Бургас.
1: Царево.
3: Хотелите в Бургас обаче бяха заети. И той вика, бе, какво толкова хората обикарат с кемпери по 3 седмици, щопа ние да не си вземем един кемпер. Има някакъв познат, който дава кемпери под наем. Само вика, трябва ми намериш човек, който да ме ориентира каква е ситуацията в Бургас. Аз му дах телефона на това, който организира охраната, оградите и всичко останало, да му каже, нали, къде има удобен паркинг, където мога да инстилира тази каравана, едновременно да няма много хора, за да имаш добър интернет все пак, нали, и да има ток. Защото те трябва да коментират по 5 часа. Ако нямаш ток лаптопа, от който коментираш, ще отече. Няма как да стане. И всичко това те го направиха и първите два етапа бяха коментирани от каравана. Което е супер, нали? Защото те имат шанс да видят колездачите на място преди старта, след финала. Нали? Да усетят абсолютно
0: друго
3: това, какво се случва и също време да направят много добър коментар. Значи в началото, първият етап специално и аз го слушах, имаше 2-3 рестарта на техниката, то си личеше, имаше дълги паузи, всеки момент очаквах да се включи последния коментатор, Емо, който беше в студиото в София като резервен вариант, но нито веднъж не се случи и нали като изключим тия 3-4 минути в началото, оттам нататък всичко беше супер.
2: И преди да чуем полезните съобщения, искам да кажа, че Житомир Пенаков е единственият човек, когато аз познавам с малко име Житомир. И ще помоля колегата Върбанов да не ме пита дали тези неща ги знам на изус, защото то се вижда, тъй като не чета нито в телефона, нито съм си извадил записки.
1: Това
2: Житомир е град в бившия Съветски съюз, мисля, че в момента е на територията на Украйна. Също така този град беше побратимен с днешния град Монтана, преди това Михайлов град, преди това Фердинанд, преди това Голема Кутловица.
1: А не беше ли с Добрич?
2: Възможно е, защото Добрич също има жито.
1: Защото Житомир самия е от Добрич.
2: Той е мода от Добрич, но аз мисля, че
4: Житомир беше побратимен град с Михайловград.
6: Добре.
4: Може и да бъркам, но той
6: По принцип, колко винаги е прав.
4: С някакъв български град.
6: Добре.
4: Като цяло
6: колко винаги е прав.
4: Полезни съобщения, благодаря.
7: Мотел Хентай! Йоу! Хелло! Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен, Насо Руспов. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
8: Але мюсен мал капиран.
7: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра, Мега Рок. Събличайте се.
9: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мега Рок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като, например, социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълки единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
10: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
11: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
12: Адам!
11: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон.
13: 038-227-224.
9: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мега Рок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като, например, социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълки единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
14: Social Distortion. Митичната пънк шайка на Майк Нес от Orange County се завръща с нов албум Born to Kill. Първи от цели 15 години насам. И за това Social Distortion е група номер едно тази седмица по Радио Тангра Мега Рок.

0: Нашите главни герои по Радио Тангра Мегарок тази седмица, Social Distortion, парчето Crazy Dreamer е специално приветствие за нашия приятел Марека, един от малкото. Няколко въпроса в Teams. Дерис Хасан от Норвегия пише...
1: Може ли преди
2: въпроси? Искам да кажа нещо искам за Social Distortion също така.
1: Искам нещо да питам, Петър, защото това стана много грозно последните няколко дни. Изведнъж, след като тръгна Giro d'Italia от България, се получи това, че започнаха много хора да се опитват да си присвояват заслугите за това, кой е докарал Giro d'Italia в България. И се появиха, нали, първо либерално настроените медии твърдят, че това е общински съветник Димитър Петров, който е според мен много близо до истината. А след това близки до ГЕРБ медии, като 24 часа, публикуваха как не ставало без съгласието на правителството. И това било дело само на правителството на Росен Желязков и на последващите две правителства. Това стана адски грозно. Много го политизирахте това предаване.
2: Не знаеш къде живеем.
1: Защото включително дори хора, които аз смятам, че са с абсолютно ясно съзнание, като Георги Бобев, вице-президента на Федерацията по ски, после този материал от 24 часа, който според мен е по-скоро е политически пиар. И затова искам
2: да си позволих
1: да ви прекъсна и двамата. Извинете ме.
2: Към Георги Бобев, Федерацията по ски, всъщност те преговаряха за правата, така че те имат известна... Как да го кажа? И заслуга...
3: Браво, куме, форчи!
2: Имат известна и заслуга да се случи, имат и известна заслуга да се забави подписването на договор заради условията, които имаха. Това е... Истината е, че правителството на ГЕРБ беше на крачка от това да го провали, защото договор от италианците беше...
0: Договорът... в самия край на миналата година или в началото на тази...
2: Да, договор от италианците беше подписан ноември, те го подписаха в деня, в който подадаха оставка.
1: 16 февруари.
2: 3 месеца по-късно или 2,5. Факи те бати. И оставиха на служебното правителство 2 месеца да направи нещо, за което и трябва 9 месеца подготовка. Това е истината. Това, че те са подписали, няма никакво значение, защото, ето аз мога да го кажа, Боршош не си дигаше телефона една седмица, когато трябваше да подпише. Не си дигаше телефона на никого. Без значение кой му звъни, включително на така наречения министър-председател. Нали, подозирам, че в ГЕРБ има различни курсове, лобита, организации и така нататък. И затова се случваше всичко, но това е факт. Защото факт ако те искаха...
0: Факт е и нещо друго. Всъщност, което е отрезвяващо, че има събития, които са много по-големи, дори от такива малки дребни интереси, които всъщност от нашата гледна точка може да не изглеждат малки. Те могат да определят до голяма степен атмосферата и много важни нюанси в нашия живот, но в един момент се оказват дребни на фона на общия мащаб.

0: Това е следващото, което исках да кажа. Всъщност, без значение, нали, кой си приписва заслугите, ако всички тия хора не бяха работили заедно, нищо нямаше да се случи. И това става въпрос за министри, общини, полиция, нали, всякакви министерства, които да задвижат цялата тази машина, защото, нали, се сещаш, за да има толкова полицаи по шосетата, те са от цяла България. Примерно всичките полицаи, които бяха в София, те са командировани от цяла Западна България, за да може тук да се случат нещата. Линейките, всички тия болници, които са резервирани, за да имат капацитет, защото това падане в Търново, нали, ти имаш 5 линейки, които следват
1: логистика,
0: но трябва да имаш болница в Търново, която да ги поеме.
1: Войните се печелят от логистика.
2: Общо взето с едно изречение, само това наистина беше някаква огромна отборна работа, което аз лично осъзнах адски късно, обаче ми беше огромно удоволствие да видя, че може по този начин нещата да функционират в България. Естествено с много голямата подкрепа на италианците, които са абсолютни машини. Тези, с които работех аз, Пешо. Тези, с които аз работех аз относно продукция, всичките тия неща, около които аз
1: вижте сега, във всяка една логистика има една... Тя се превърна в смешна дума в България, но има ноу-хау. И измисленето на топлата вода по принцип...
3: А за това, точно така.
1: Ние сме принудени да измисляме топлата вода, само за да може тези наши слушатели, към които аз ги призовах, нашето радио ги призова преди началото на Джитбол да участва в Teams, и искам да се върна към тях, защото малко нелюбезно ги
3: отвърна.
1: Това, което искам да кажа, защото ако си по-млад, може да не разбираш това какво означава логистика. Веднага ще ви кажа, преди 15 години, когато организираш концерт, на което и да е място в България, ти трябва, преди да влезе музиканта, групата и техния екип, да направиш включително проверка дали има туалетна хартия, и понеже няма, ти да си я донесеш.
3: 15
1: въпреки,
3: секунди,
1: че си платил колосален наем за съоръжение.
3: 15 секунди преди да чуем въпроса на Денис Хасан и останалите, не случайно обърнах внимание на това с камиона, който събираше огражденията.
1: Има въпрос и по тази тема.
3: Е, че
1: това беше в понеделник.
3: В някакво следващо предаване ще ви разкажа интересна история с един полицай от Северозапада, а сега Хираков ще отговори на въпроса на Денис Хасан.
1: Денис Хасан пита, извинявайте, въпреки, че го е написал като две думи. Извинявай те. Група Те, Любо от Те, има нов албум.
0: Автокоректа, не го срам.
1: Може ли да попитате каква е причината да не дойде Погачар да кара в обиколката на Италия?
0: Причината е ясна. Той си имаше програма за този сезон, която включваше да спечели всички класики Тюр дю Франс, за да влезе в историята. Париж Рубен се опъна, защото просто коезването е такъв спорт. Вал Ван Арт имаше огромни липса на мал шанс, както обичаме да казваме. Не му се получаваше години наред, просто тази година всичко се получи както трябва за него и спечели. А иначе Погачар е някакъв бог.
1: Въпрос от Теодор Карджилов. Здравейте, добри хора. Добре, че не е мили хора, както във вестник
0: мили
1: дума.
0: Мили приятели.
3: Еми той объркал хората, към които се обръщат. Хубаво е да го знае. Но да чуем въпрос.
1: Ние сме всякакви, но не и добри. Да. Как функционира логистиката? На 11 май да транспортираш една огромна камара колелета, техника и тна, от София до Катанцаро за четвъртия етап. Поздрави!
0: Първо ще кажа, че те ги транспортирах още на 10-ти. Няма нищо случайно. Самолети, автобуси, камиони, всичко останало. Просто
1: те не държат директно. Дълго, това. Всеки по-отделно.
0: Велосипедите,
1: да.
0: Другите неща тъжат повече.
1: Кои са другите неща?
0: Ими, те идват с екип от 50 и кусор души. Целият отбор е 63-ма примерно. 8 от тях са колоездачи. Всички други са хора, които се грижат за тях. Те идват
1: фестивал
0: с коли.
1: Лолапалуза.
0: Колите, които дойдоха, всичките Ситроени, те не са от България. Те са от Италия. Договор им е такъв. Ситроен им дава автомобилите, които те ползват тази година.
1: И все пак добре, че България географски е част от Европа. Защото представяш ли си любимото на сектор в Париж, Дакар, дето се случваше в
0: Южна Америка.
1: Да. Там за каква логистика,
0: нали, те дойдоха тия автомобили с автовози на 6-ти и директно на 10-ти след това си тръгнаха. А тия автовози бяха на летището през цялото време, чаха да си вземат наобратно, защото с тия коли, нали, се изворват багажи, екипи, всякакви такива неща. Но обратно,
1: тук става дума,
0: логистиката, всъщност, чакай, сега ще ти кажа още нещо.
1: Думата е координация. Има координатори на ключови нива, които отговарят за съответното нещо.
0: Като стана въпрос обаче за логистиката като цяло, хората, които правеха логистиката в България, неха огради от Гърция и Румъния, защото в България няма толкова много огради. Няма и полицията няма. Всичко, което имаше, беше използвано. Няма палатки.
1: Еко той.
0: Няма. Не, туалетните не е такъв проблем.
2: Те също е отговор на въпроса.
1: Те също и огради.
0: Но са малко. В България, примерно, има 4400 огради. Общо. Което е абсолютно недостатъчно, защото няма как да ги сложиш и на финала, и на старта в два града на 200 км. Няма местене.
1: Ние сме свободна страна. Нямаме нужда от огради.
0: Няма палатки. Няма шатри такива, на които да направиш зони. Просто няма толкова шатри в България. Кой каквото е могъл е зел. И внасяш отново от Гърция, от Румъния. Но всичко това има своите плюсове, защото вчера се видяхме с хората, които правиха логистиката. Те казаха, че има шанс да ги поканат да правят обиколката на Полша, което е супер, нали? Пазара там е огромен. Обиколката на Полша е огромно състезание. И това би било супер, ако се случи, защото те очевидно могат, щом го направиха за джирото, очевидно могат. Пък това означава пари, работа за хора и така нататък. Обиколката на Полша е...
1: Това обаче означава и нещо друго, че ти заради това вероятно си пропуснал шампионската титла на любимия ти футболен отбор Левски.
0: Гледах по телевизията. За мое съжаление, след като бях диктор на онзи великолепен автогол на Везалов, да го таковам в всичко, не успях да изчиста този спомен, отивайки на шампионския матч или на матча, в който дигнахме титлата. Да го еба!
3: Аз имам един много съществен въпрос. Титлата вдига ли се или титлата е нещо нематериално, пък се дига купата или греша?
0: Прав си според мен, но...
1: Но като цяло колко е прав?
0: Да, винаги. Купата, трофея се вдига, може да не е купа, да. Спечелихме титлата, да, дигаме трофея. Прав си. Но да, както казах, на втори работих, на девети работих, въобще поработих последните два месеца. Нали, държа да отбележа, че аз си представях, че ще е сложно чак толкова, въобще не съм... Ето, мога да ти кажа, в събота... 4 след обед, аз пия бира на София Джиро Парк на Александър Невски.
1: Ти нормален ли си? Петък е един без 10 и ти пиеш уиски.
0: Не,
1: никакъв парк.
0: На 9 май.
3: Е, вярно, Хераков пие калифорнийско пино нуар все още.
1: А, това е...
0: На 9 май, слушай.
1: Това е сегашно, да, историческо.
0: Да, и ми звъни телефона, непознат номер, аз дигам на всички, защото всякакви хора звънат. И ми и чувам от среща, здравейте, аз съм Цвети, шеф съм на прес-центъра на парламента и имам известен проблем. Аз викам, добре, кажете. Еми, вика, няма номерата на италианските камиони, коли и така нататък, които ще паркират около парламента. Това е цялото излъчване. Се случва от тези мили хора. И вика, не мога да ги пуснем.
1: Цвети.
0: И аз съм такъв, как така?
1: Цветя на Мико.
0: И тя вика ми така, има процедура. То не е за малото. Вече ми вика, здравейте, не се познаваме, но аз ви намерих като човек, който дава интервюта за джирото.
3: Добре, че уточни, че е тя, защото има Цвети мъж и Цвети жена по принцип в този живот.
0: И много мило проведахме дискусия, звъняхме на разни телефони, това и онова, и в 5 часа звъна на ванката от Църкъл Медиум, викам, виж какво, знам, че си с тях, трябва да ми номерата на италианските камиони, защото то иначе няма да влезе. Не, той вика тук Андрея, който е шеф на цялото това нещо, вика, ще ми ги даде, даде ми ги, изпратихме ги, всичко е окей. След което в 5 сутринта получавам имейл от италианците. Абе, тук има една дупка. Борихме се 5 часа с нея. Милите хора, не на жълтите павета, но на шипка пропадна в единия камион. Ама дупка, дупка, две педи надолу. Неква вода бликнала, некви хора от Софийска когато, вода отишли.
1: Когато...
0: И така.
1: Френска фирма.
0: Вео, да. Извинете. И, да. И вика, в 5:30 оправихме проблема. Крана е сложен. Крана, който снима финала.
1: Когато почна така, да носят мартеници... тогава, че им гледам джирото. Камера, добре.
3: Абе, някой каза ли през целият този период е багил жабарите?
1: Не.
0: Не.
1: Ето, здравейте.
0: Но любиме ми... Това е. Но любимо беше колко много хора казваха Гиро. Копале, Гиро.
1: Да. Не, не. А Джиро Ди Италия, включително и коментаторите, половината,
3: Абе, снощи, след като се прибрах от бачкане, погледах малко от...
2: Всички кметове казваха Джиро ди
3: Италия.
1: Както и да е,
2: половина
1: премиерши за... водещите.
3: За коментатори. Болтън и Брентфорд. Те са...
4: за
3: чемпионшип. За чемпионшип, да. За да, плейоф. Нека в пичага му дали да коментира Брентфорд Болтън.
1: Брентфорд Марсалис.
3: То пич през цял... През последните 10 минути на мача, които успях да гледам, той викаше Bolton Wanderers. Развиш, той не знае на какъв отбор...
4: Как се казва отбора?
3: Да, не знае как се казва отбора, но коментира!
1: Бе, може да има говорен
3: дефект. Bolton Wanderers! Те са Bolton Wanderers, нали? Уточнявам за който не знае.
1: Може да има говорен дефект.
0: Любимата случка да разкажа...
2: Василен Матакия викаш около 5 години на Лестър Лейчестър, така че ако обичаш...
0: Слушай са, отиват журналистите, имаше поканени журналисти 3 седмици преди старта, тук в България, от Италия, Испания, нали, да направят нещо предварително, супер добре се получи. Поздравление за хората, които успяха да
2: накарат репортажи на... за винарските изби.
0: На Министерство на туризма да го плати всичко това, защото беше драма.
1: Не поздравление, цунки гушки се казва в това.
0: Но отиват...
1: Живко Здравко.
0: Отиват в Търново. Отиват в Търново.
1: Не, не, не, казваме Велико Търново.
0: Над
1: тук.
0: Търново.
1: Защото може да се объркаме с малко Търново.
0: Не, отиват... Отиват във Велико Търново и...
3: Не, просто кажи старата столица и ще се разбере.
1: Дано Стив да е имал наистина асансьор.
3: Дипломирания историк, мустакатия спец от старата столица.
1: Дано Стив наистина да е имал асансьор.
0: Мога да разкажеш тази история.
1: Свикли.
0: Къде
1: е Шарана?
0: Става въпрос, нали, че в Пловдив ще ходи да пее Робърт Плант и един от заместник кметовете на Търново казва: е, кой е Робърт Плант? Той е вокала на Деф Лепард, при което настъпва мъртва тишина. Нали? Преводача си, преводача естествено опитва да оправи грешката и казва, че е Робърт Плант, плее в Зепелин. И той настоява: не бе, не е верно, Деф Лепард пе.
3: А ти самия би ли могъл да цитираш певеца, вокала, вокалиста на Деф Лепард, какво каза пред нас Русков по отношение на Шеффилд Юнайтед?
1: They're useless, but they're mine.
3: Запомни ли го?
4: They're useless, but they're mine.
1: Аз мога да ви пусна и нещо друго.
0: Те след това играха в Вижте лига.
1: Аз трябва да... Аз съм...
0: Да.
1: Аз съм длъжен да ви пусна и нещо друго.
0: Да кажа ли за Лестър и на край?
2: Да, най-после, крайно време беше. Или ще пуснеш някоя пак хриптящо... Не, бе, изпълнение на Камена Липиев.
1: Не бе, вие сте луди. Най-великото нещо, което е казвал великият певец на великите Def Leppard, е по повод Рони Джеймс Дио. И то е следното. Служи си слушалките.
0: Направи
5: Рони Джеймс Дио, go fuck yourself.
1: Рони Джеймс Дио, go fuck yourself. Това е по повод... Един момент трябва да припомним в...
0: Well, he did.
1: Ето.
5: Hi, this is Joe Elliott from Def Leppard, and you are listening to Radio Rectangular Mega Rock. Ronnie James Dio, go fuck yourself.
1: Това е след един период, такъв, в който още не си даваха сметка за колко опасни са социалните мрежи, големите музиканти, и всъщност тогава още нямаше телефони, които да снимат. И след един концерт на Рони Джеймс Дио соло, един младеж снима отгоре с телефона си, нея, с фотоапарат, обаче видео, нали?
0: Да.
1: Умните фотоапарати имаха такава възможност.
0: Опция.
1: Говорим за самото начало на новото хилядолетие. И някой отпред го пита: а ти какво ще кажеш за...
0: За Def Leppard.
1: Не за Def Leppard. За китариста на Def Leppard от Северна Ирландия, който преди това беше в групата на Дио, в която влиза на 17 години, и той имаше рак. И всъщност, какво мислиш за него? I hope he fucking dies, казва Рони Джеймс Дио. Не знам поради каква причина вълшебният елф сицилианското джудже си позволява това, но той по никакъв начин не е подозирал,
0: че някой ще го снима.
1: Че това ще стигне, то не се превърна в феномен, в какъвто се превърна сега. Става дума за Вивиан Кембъл, разбира се.
0: Да, да.
1: Но стигна до самия Вивиан Кембъл и до самите Def Leppard.
0: Отговорът е съвсем
1: и,
0: нормален.
1: аз тогава, това е човека, с когото съм снимал най-дългото си телевизионно интервю, кречетало, всеки си спомня вероятно този концерт на Def Leppard и White Snake, на който
0: и аз бях там.
1: Def Leppard така и не идваха, т.е. те бяха там още от предишния ден, но сърбите им беха спрели заради великия зелен карнет, техниката плюс потресаващия дъжд. И той не спря да говори. Има го в нашия сайт. Направихме най-тежката схема да транскрибираме това интервю, което даже в един момент, нали, тия платформи на сайтовете не
0: отказват да го приемат, защото
1: да публикуват
0: много дълго,
1: цялото, да. Трябва да е разчасти. Но всъщност той каза, виж, моля те помоля, защото, нали, телевизионните интервюта знаем и в документалните филми. Човека, с когото говориш, той не гледа в камерата, той гледа човека, който така му задава въпрос. Той каза, мога ли да погледна към камерата ви, за да кажа нещо? И той каза, Рони Джеймс Дио,
0: Go fuck yourself.
1: И всъщност Рони Джеймс Дио не след дълго умря от рак. Така че аз страшно харесвам Дио, разбира се. The Last in Line, Корното, цялата тая схема. Но не трябва да забравяме и този епизод от историята. Това е връзката с Шефилд и с Def Leppard. Този човек, който твърди, че Робърт Плант е певец на може би не трябва да попада това.
0: Да се надяваме никога. Не,
1: може би. Може би това не трябва да става достояние на Джо Елиот, защото очевидно неговите клетви хващат.
0: Искрено се надявам да не мога пуснеш и да кажеш, абе, глед тук, какво става? Не. Още повече, нали, ние също така обичаме и Робърт Плант. Нали, няма... Просто това, че заместник кмета на Велико Търново малко се обърка, може би под напрежение, защото посреща гости възможно. От
1: плюс
0: чужбина.
1: Плюс това, нека не забравяме най-великата фланелка. Още от преди тези меме схеми в интернет, с Киси отгоре пишеше Led Zeppelin, нали?
0: А аз съм сигурен, че Def Leppard не бих имали нищо против Робърт Плант да, нали, да участва в едно-две неща, които
1: да живее рок-н-рола чак до края на света. Кедър, по-добре ли си, като спряхме климатика?
2: Доста по-добре съм, да.
0: Стана ли време за Лейн Стели?
2: Да, крайно време за Лейн Стели и без това колко докато го няма.
0: Ще запишем ли реклама?
1: Ами давай веднага. Ето, записваме.
0: Не мога. Нямам сили, просто съжалявам.
1: До вечера... А питаш ли го Погачар какво му е?
0: Заяви. Не знам. Да, искам да запишем...
1: Доста, той е доста по-млад от теб.
0: Искам да запишем реклама, но нямам нищо в главата.
1: Но нямам възможност.
0: Ще отворя после това съобщение, което написахме за ивента и него ще го
1: организирам. Да, точно това ще я да ти предложа. Да. Какво е това?
0: Това е фотокнига, издадена от майката на Лейн Стели и семейството му. С части от неговото творчество, всъщност. Защото неговото творчество е откраднато. Дневниците, всички тия неща, те са откраднати.
1: Знае ли
0: се? Не. Имало е, примерно през 2005-та, опит да бъдат пуснати в, за продажба.
1: Преди или след?
0: След.
1: След. Защото знаем, че тялото му е открито 10-14 дни след неговата смърт.
0: Така е, да. След.
1: Тоест миризмата там...
0: Те са били в един склад и някой просто отишъл изпразнил склада. Това са записки, които майка му е снимала, докато Лейн Стели се е местил от един апартамент в друг. Де факто тя е копирала нещата, които след това той е сложил в склада и са изчезнали. Има детски негови снимки, има много хубави есета.
1: Лейн Стели като манечък.
0: Ангелче, не мога да си представиш кои са сладки.
1: Великият кинокритик Теодор Андрейков на времето за Едит Пиаф като манечка.
3: Е, той и Васко, ако му видиш, къв е русичък и сладичък като манечък.
0: Като манечък и аз съм сладичък и не имам сенки под очите.
1: Не, ти сега, сега нямаш.
0: А, да,
1: те
0: бе!
1: Те ти се привиждат. И?
0: Та, да, есетата, разбира се.
1: Да я, тя е тежка и голям. Е, не като книгата на нашите приятели за английския футбол с...
0: Не, да, това е чутовно.
1: 5 кила и... 800 грама.
0: Тази тежи само килограми 200. Но и красива. Красива книга.
3: Аз тая.
0: Другата.
3: Английската. На Тош и на Гили. Я подарих на твоя добър приятел Симеон Табаков и докато я занеса от тех...
4: Е, мускулна треска.
3: Не! Половин сантиметър нарастване на бицепсите.
1: Между другото, извинявам се, че вероятно се движим отзад напред, но какво е това на гърба? Адски прилича на Mad Season.
0: Това са графиките на Лейн Стейли за Mad Season. Mm-hmm. Той е направил всичко, има вътре всъщност 7 варианта, мисля, освен този, който е на обложката, които мисля за първи път излизат.
1: Mad Season е, да припомним, супергрупата на сиатълската сцена, в която има музиканти от
0: Третата супергрупа.
1: Да, и Screaming Trees, Alice in Chains,
0: Pearl Jam. Да. Има и други хубави неща вътре, които са рисувани от Лейн Стейли. Има палките му за барабани, защото той започва на барабани. Има сета му за барабани и разни такива неща. Има много семейни неща. Есетата на семейството му също са много лични, защото разказват историята по различен начин.
1: Интересно, Уилям Дювал дали е първият, който си е купил тази книга?
0: Няма нищо от останалите членове на Alice in Chains, според мен. Там са играли, както знаеш, в Щатите. Тези неща не са най-лесното нещо на света.
1: Оказа се, между другото, когато един приятел на Коко Стойнов, Чарли Парушев, който издаде една фикция, книга, художествена литература.
0: Аз съм я чел, тя е
1: по темата Queens of the Stone Age. Не,
0: не можеш.
1: Не, Eagles of Death Metal и атентата в Батаклан. Всъщност той като адвокат, защото Парушев, това му е работата, каза, че има една особеност в американското законодателство, че ти не можеш да включваш...
0: Без съгласие, да.
1: Персонажи.
0: Абсолютно, да.
1: Тоест ти не можеш си пишеш, както прави нашия приятел... Мони Гаспаров, Джими
0: не можеш,
1: Хендрикс.
0: Да, не можеш.
1: Когато Джими Хендрикс беше българин, т.е. ти можеш да го правиш извън
0: тук,
1: територията
0: да,
1: на Съединените щати, но тази книга никога не би могла да бъде издадена в
0: щатите. На Мони Гаспаров имаш предвид, да.
1: И тази на Чарли Парушев.
0: Да, да. В това отношение, нали, хората просто не знам дали подозират колко е голяма разликата в пазарите. Ако трябва пак да прескоча към джирото, тук бяха тия педал мафия се казват, което в България абсолютно нелепо, но те използват сър Брадли Уигинс за рекламно лице. Той е олимпийски шампион, печелива етапи в Тур де Франс.
2: Цели от татуировки.
0: Да. И то е доста здраво животно.
1: Извинявай, предлога у ли чух, че използва.
2: Нарочно, да.
0: Но аз ги слушах как обясняват разликата в пазара, който тия въпросни идиоти от педал мафия имат в Щатите и Европа е 7-8 пъти. Говорим за милиони. Просто е непостижимо, нали? Така че, дори самия факт, че аз мога да си да ентусиазирано да издам такава книга тук, е показателен за разликата.
1: Какво значи да я издадеш всъщност? Подробностите...
0: Ами бяха...
1: Не, имам предвид. Как ще бъде представена тя? Май ще има концерт.
0: До вечера има концерт в София, в микстейп дат, в петък, да отбележим за тези, които слушат повторението. В събота сме в Пловдив. Аз не знам старите ми кокали как ще издържат на цялото това нещо. Но...
1: Аз искам да потвърдиш, че ти вече от тук нататък дори София Пловдив ще го взимаш на колело.
0: Абсурд.
6: И по-бързо от БДЖ.
1: Да, както се оказва.
0: София Пловдив може да си по-бърз от БДЖ. Тим, щом, нали, Търново Бургас може да си по-бърз от БДЖ.
1: Има и нещо друго. Даже няма да ти се наложи да слизаш и да те кара да буташ влака, защото нали имаш един момент в историята на БДЖ от преди няколко дни. Кой ще участва
0: иначе...
1: в този концерт днес в петък вечер?
0: Големите класици на тази малка сцена, която ние си имаме в София. Пифа начело, разбира се. Пенко Скумов, Пламен Михайл, Пенко с неговите две групи, Тайд Машини, коя беше втората, Пламен Михайлов от Скотопия, точно така, благодаря ти, Саунд Профет е втората, Жорката от Дерхунц, примерно.
2: Да, точно, да. Дерхунц, където е и сегашния вокал на Тангра.
0: Да, Боби Косатката, Боби Косатката, но Боби няма да пее.
2: А Иван ще бъде ли Иван?
0: Китариста Деба ми се губи, но ще отворя ивент.
2: Иван Иванов, Авахо, ще бъде ли?
1: Китариста Деба, добре ли е?
0: Не мога, в смисъл не мога, наистина ми е.
2: Иначе по принцип китариста...
6: Не... Добре, няма ли жена? Мишер Руева, няма ли я?
0: Мишер може да дойде и да принцип... пее, но не знам, нали, има изненади.
2: Иначе
0: има
2: по принцип
0: изненади...
2: и техния китарист от време на време се замесва в такива разни вантири.
0: Винаги има изненади, нали, за които не подозираш.
2: Пепи Желев.
7: Техният
2: звукорежисьор в БНР. Радио София.
1: Вие сте бати българи, да. Те ще си позволят пак нали, да го кажа.
0: Мога само да си взимам музикантите, ама наистина мозъка ми е абсолютно на... на такова, на
1: колко
0: желе.
1: Колко време ще продължи това мистер Джели? И... Откъде да знам?
0: Откъде да знам? Ти да, извинявай.
1: И ще се продава ли въпросният том?
0: Ето, слушай, ето, отворих ивента. Пламен Михайлов от Скотопия го казах, Деян Петков, Пенко Скумов, Георги Михайлов и Пифа, Деян Петков е китариста.
1: Радвам се. Да.
0: Тая вечер в микстейп, утре в Download.
1: Радвам се. А ти ще продаваш ли книги?
0: Да, ще продавам.
1: С каква цена?
0: 15 евро по време на двете събития до неделя. Това е защото идеята е хората си платят и билета, нали, да им се върже каквато е оригиналната цена на книгата, защото без музикантите ние сме за никъде. То е ясно. Това е тъпо. Те са готини, заслужават подкрепа, освен това хората, които дойдат, нали, ходят и на други техни концерти, които правят, което си заслужава винаги усилието. Иначе в Rebel Store, разбира се, Макси продава като бесен, това е сигурно, защото я пуснахме вчера, 25 евро е до неделя и след това е на 35 евро, защото толкова струва.
1: На.
0: Еми, това е цената, която изикаха американските издатели. Аз, нали, в този случай фотокнигите са по-специални от другите.
3: Никой не те пита за нищо да, различно, не намеква, не освен за... Интересната употреба на предлога на под път и над път.
1: На античния ще ходи ли?
3: На античен.
1: Да, още
3: и
1: по-добре.
3: Имаме среща на аптека.
0: На попа. На попа.
3: На аптека.
0: Винаги, да. Попа, аптека и Булгар табак. Това бяха ключовите места едно време. Сега Мишо вика, имаме среща на... Чакай, как го каза и меми от нея.
3: Мишо? Така, е сина на Хераков. Значи Мишо вика, аз мислим за Мишо Дели Радев, е бе.
1: Не, аз мисля за Мишо Илиев.
0: Не, кажи...
1: Кум на твой разпаднал се брак.
3: Да, това е така, но и добър познат на нашия следващ гост.
1: Има го и аха, този момент, да.
0: Каза, отиваме среща на Сове. И аз викам, ти утри си, бе. Какво е това Сове?
1: Къде изчезна ампулата?
0: Сове, знаеш ли какво е?
3: Изтървах. Знам какво е Славе, много, не, много
7: Сове,
3: готино.
7: Сове. Съветската армия. Това е Сове, паметника на Съветската армия.
3: Сове. Моча!
1: Моча.
7: Да, моча за децата на 16, но викат Сове.
3: Пачемус.
2: А, пачемус.
7: Съветската армия го съкръщават и става Сове. Сове и fuck off, е. Това е хубаво да карат, не знаеш там карат.
3: Това е. Паметник, те първо ще имаме проблеми с него, аз съм, а не искам да се тук задълбочавам в тази тема.
0: И га го зриват някой света от ден.
2: И те сега ще го сложат отново.
0: Еба съм ги,
3: на предвид.
0: Това е трагедия.
1: Ние няма да сме тук, някой от нас така или иначе, така че това няма никакво.
2: Аз съм много щастлив, край сметка. Живея последните.
0: Хераков ще е в Испания, така че, да. Моля ви се.
2: Ще гния в гроба студент.
0: Дай да се върнем към по-хуите неща, историята за издаването, защото американските издатели...
1: Кои са те?
2: Здравейте, приятели.
0: Уелдън, Шелдън, не бали ги. Некви големи са, огромни са.
1: Ти демонстрираш, еба ти яката памет. Спомняш си, спомняш си невероятните имена.
3: Спомня си кой е завършил 73-ти във втория етап на Джирото в България, нали? Натърво, обаче друго не.
0: The Уелдън, Оуен са издателите и те казаха, гледай са, има два варианта.
1: Ама
0: на
1: ти ти говорят тие?
0: Единият вариант е, лесно, е да ти дадеме текстовете, ти да ги преведеш и да ги отпечатаме в Китай. Книгата отпечатана в Китай, това е първата книга.
1: Той
0: и последна,
1: беше
0: която
1: в Китай,
0: пратим.
1: Не се изненадвам.
0: Правим там. Другия вариант е да ти дадем всичко, то снимките в голяма резолюция, за да можеш да отпечаташ България, обаче трябва да платиш три пъти повече. И аз им казах, еми не, не искам да плащам три пъти повече, защото няма.
1: Аз съм правил Джиро д'Италия, но все пак...
0: И след това те казаха, виж, трябва да ни кажеш цена. И аз казах, вашата цена е много висока и не мисля, че това е добра цена за България. И те казаха, окей, обаче нямаш избор. И аз съм, добре, защото нямам избор, вие какво очаквате от мен? Те казват, мога да кажеш по-висока цена.
1: Естествено. То така работи този свят.
0: Аз казвам, не, няма да ви кажа по-висока цена.
1: To make a deal, както казва автора на великото изречение, пием дърки и си лягам балс.
2: Единствено, т.е. ти пак отново нищо не аз пъчеш от тази книга.
0: Е, здравей, бати!
3: Не, там лъто, лъто е... Лъто... Лъто е много важно.
0: Басо Майра.
3: Лъто е много важно. Да. Точно, точно както българи от дълго време живещи в Северна Америка, по-специално
2: щата. Истински безсребърник.
3: Пием верки и си легам.
0: Да,
3: пием верки и си легам. Пием верки и си легам. То звучи малко като Самоковски, но не точно.
0: Не, не.
3: Пием верки и си легам. Верки си легам.
1: Самоков е друго.
0: Да, няма да спечеля нищо.
1: Идеално.
3: Ами,
1: след като си решил така да си финансираш
3: хобито. Печелиш нашето обич и уважение и признанието на Рангел Шарков, който не пропуска да отбележи, Хераков е бог.
2: Също така, освен уважение, печелиш и респект.
0: Ще донеса книги и за вашето радио, няма... да отида да обеля, между другото.
1: Няма
0: да
1: обаче да...
0: Супер як подарък са.
1: Трябва
0: толкова
1: да ни
0: красиво
1: направиш...
0: нещо не сме издавали.
1: Чак да обеля не си заслужаваш.
3: Да, не си
1: прекалено.
3: Чак да обеля.
1: Освен това, там май метрото в едната посока не се движи или го пуснаха вече.
0: То метрото в момента тук.
1: То никъде не е. Значи сега как висях аз на Орлов мост 5 минути и чакам да тръгне.
2: Ти от общината са страшни неща.
3: Най-важното е да засвидетелстваш своето уважение към институцията Джитбол, като разкараш шивания си шарам от тъпия легенд, който някъде тук.
0: Значи ако кедра в момента мога да го помириш, няма да, ама, ще доживее екрана.
1: Ще му отпуши носа и гърлото и ще оздравее много бързо.
3: Ама това, че кедъра не се чувства чак толкова добре, ме навежда на мисълта топло-топло, че легена е някъде по-близо
1: да,
3: до
1: да,
3: него.
1: Да, да, да, има го и този момент, да.
3: Изглежда
1: последен
3: му
1: въпрос към Хераков, за да мога да ходи да обеля.
3: Кога ще запишем този клип?
0: Ей, сега пускаш две песни и го записваме веднага. Е, как? Събрах ентусиазм.
1: Първо пускаш една, втората да бъде...
3: Не можем. Можем така.
1: Как правим?
2: Пускаш една песен на Inner Glow.
1: Не.
2: Пускаш една песен на Inner Glow и записваме клипа на Хераков.
1: Не, вие просто... Какъв е плана? Или как се казва клипа? Щом се казва клипа, ще казваме плана. И пръза.
3: В свят, в който всичко се случва задкулисно, ние в нашето радио винаги
1: правим
3: записваме
1: всичко открито, Хераков почва да четеш текст.
3: Няма да пускам
1: ни да го импровизираш.
3: Нито на ония капут, както казваш ти, Рони Джеймс Дио, нито на блестящите Inner Glow, нито на скъпия покойник Лейн Стейли. Така че записвай и не се преструвай.
1: Изключете си телефоните, молим.
3: Кобре, ти да не си почнал работа като стюард в авиолинии.
1: Има как, има защо.
3: Има го и този момент.
1: С какъвто се събереш, с такъв си се събрал.
3: Има го и този момент. Да, Хераков, изчакай само една секунда, защото трябва да направя един много хитър трик, който ти си записвай, ти си говори, както се казва. Давай.
0: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата.
3: Копале, нищо не разбрах, извиняй. Тук има много ръта и трябва да си малко по-бавен.
1: Имайте сам!
3: Точно така.
0: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стейли посвети на иконата на сиатълската музика. Книгата е произведение на изкуството сама по себе си, но е и прозорец към изкуството и към вътрешния свят на Стейли. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Книгата може да си купите от Rebel Store онлайн и на място, и от rottenapple.store.
1: И имайте сам!
3: Не. Искам да го прочетеш още веднъж. Разбира обаче, голямата ми молба е, защото ключовото изречение там е книгата е произведение на изкуството. Там да не бързаш толкова. Даже, добре, ако можеш, сега кажи.
0: Само втората част
3: не
0: искаш.
3: Сега кажи само книгата е произведение на изкуството.
0: Книгата е произведение на изкуството.
3: Айде сега от начало цялото.
0: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стейли посвети на иконата на сиятелската музика.
3: Айде пак от начало. This Angry Pen of Mine.
0: Ти го казваш по-добре.
3: Знам, но не можете да си ме позволите. This Angry Pen of Mine. Имай предвид, че това е откриващото изречение.
0: Така,
3: така се почва рекламата.
0: Така, е.
3: Така че спри да мислиш за шиваното джиро за секунда. Концентрирай се в ужаса,
1: живота на Лени Стейли и на неговите най-близки хора и кажи с цялата мъка, на която си способен, This angry pen of mine. Angry.
8: Angry.
1: Angry.
8: Тук трябва да има... Angry.
1: Тук трябва... Anger. Hostilities towards the opposition. Нали помниш парчето на Даунслоу? Anger.
8: This angry pen of mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатълската музика. Книгата е произведение на изкуството сама по себе си, но е и прозорец към изкуството и към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него.
1: Търсете!
8: Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: И още една редакция от мен, ако може.
1: Кедъра плаче.
2: Не, слушай сам. Книгата е произведение на изкуството.
1: Има изкуство.
2: Но е и прозорец към вътрешния свят.
8: Искаш да махна сама по себе си.
2: Да, сама по себе си и изкуството, второто изкуство. Книгата е произведение на изкуството сама по себе си, без.
8: Добре.
2: Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стейли.
1: Искам само да ви кажа нещо, че българският език е единственият от трите, с които горе-долу се справям, добавям френски и английски, които адски се притесняваме от повторенията. На английски и френски няма абсолютно никакъв проблем.
2: Просто става по-сбито и готино изречението.
8: Да, факт е.
1: Не искаме, ти да, си,
8: не съм...
1: не искаме ти да си сбит и готин.
9: Колега, имаме ли го?
1: Имаме го, ама нека се пак да кажеш, защото
9: пробвай.
1: Виж, камена мегаломан и може да се обиди.
9: Пробвай.
2: Така е вярно.
1: Плюс това може да го виждаме за последен път.
8: Да, но не.
9: Домине!
1: Добре, искаш...
9: Маледиктис!
1: Маледиктис!
9: Маледиктис! О, лакримоза!
2: Имаше човек поканен на гости.
9: Така ли?
8: Ето, ето, записвам за последен път.
1: Ти правиш забележки!
8: Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стейли.
1: Да, бе.
2: А не, бе, виж колко по-хубо звучи.
1: Не, не, е такива български забележки. Да, бе, то ли ще ми говори? Лейн Стейли.
8: Това ли беше? Благодаря ви, приятели.
1: Поздрави на вашите.
8: Вземи си.

0: Здравейте, приятели!
1: Какво искаш да кажеш?
0: Искам да кажа, че сега леко ще забързаме с полезните съобщения, за да може да обърнем достатъчно внимание на Тодор Ковачев, фронтмена на Inner Glow, който е тук при нас, понеже той търпеливо изчака. И ние ще му дадем достатъчно време, за да представи новата песен на...
1: Търперието.
0: Виша добродетел.
1: Най-вишата добродетел. Ами и така да бъде.
0: Нека.
1: Рок.
2: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.
3: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
4: Адам!
3: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон
5: 0-3-8-2-2-7-2-2-4.
6: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
3: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
4: Адам!
3: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон
5: 0-3-8-2-2-7-2-2-4.
7: Здравейте, казвам се Георги Димитров Жожо. Гледайте моя плейлист от 22 часа тази неделя по БНТ1.
8: School Rock Fest Пловдив 2026 година обявява 11-тото си издание. Запиши своята група за участие. За регламент и записване посетете Facebook страницата на фестивала. Крайен срок 31 май. School Rock Fest. Трънливият път към блясъка на славата започва от School Rock Fest 19, 20 и 21 юни. Пловдив Stage Park с подкрепата на община Пловдив и радио Тангра Мега Рок.
9: Social Distortion, митичната пънк шайка на Майк Нес от Orange County, се завръща с нов албум Born to Kill. Първи от цели 15 години насам. И за това Social Distortion е група номер едно тази седмица по Радио Тангра Мега Рок.

0: Yeah. Преди да продължите, аз да се оттегля достойно, слушайки внимателно какво си говорите.
1: Къде ще ходиш, бе?
0: Ме провокира един приятел от Радио София, на когото споделих как Франческо, един от италианците, се опита да ме нарече в първите дни. И понеже знаете, че аз обичам, т.е. умея да се надсмивам над самия себе си, въпреки цялата мегаломания, може да ми викате вече Кармен, довиждане.
2: Кармен е велико, между другото.
1: А па между другото, буса, с който ходихме до Италия, па ние го бехме кръстили Франческо, така че...
0: Кармен ми викаш учителката ми по... Не си спомням, руски мач, четвърти клас, която беше украинка и ми викаше Кармен.
1: Кармен, ако беше познавачка... Щеше да те вика Кармен, както е оригинала.
2: Колите винаги, както и корабите, трябва да имат женски имена.
1: Е, затова много ме изненада една лодка в Созопол, която се казваше Стефчо, имам снимка на нея.
2: Но, нека да изрежем глупостите, както се казва, и да се насочим към Either Glow.
1: Така,
2: представени от
1: техния фронтмен Тодор Ковачев, който аз ще спра да наричам Тошко. По стечение на обстоятелствата го познавам много отдавна, когато той беше Тошко. Но през годините той се превърна в Тодор Ковачев.
3: Не, още съм си Тошко. Още Тошко, съм си Тошко за близките, така че няма проблем. Даже се радвам, че така ме наричаш. Здравейте, много се радвам, че съм тук, че за първи път гостувам тук в Тангър Мега Рок. Ще дойдат следващия път и другите юнаци.
2: Ти с това и Тангър Мега Рок трябва да те използваме за различни наши джингли, но...
1: Например да казва, имайте срам.
3: Да, аз съм точно с този говор, както на някои известни политици, за които вече ги уточнихме. Така че може би такова бъдеще също ми предстои, но за сега...
2: Бъдеще на политик.
3: Да, но сега се държа в музиката и в журналистиката, но това е отделен въпрос.
2: Слушахме преди секунда най-най-най новата песен на Inner Glow, но всъщност много хора... Не ние ви следим дори и незабелязано от известно време, но много хора в България разбраха за вас покрай опита ви да влезете в надпреварата на песенния телевизионен конкурс на Евровизия. Защо?
3: Това беше покана, която получихме от Националната телевизия, която много ни изненада, защото знаем, че това не е сцена за изпълнители като нас обикновено. Или най-малкото са изключения в историята на конкурса. Такива групи като нас. Но от друга страна си дадахме сметка, че това е прекрасна възможност. Така че се възползвахме и много хора научиха за нас от тогава, наистина.
2: Въпросът е дали се случва сега у вас по начина, по който правя една връзка с началото на нашето радиошоу преди час и 36 минути. Джиро д'Италия, 3 дни в България и днес всъщност една шепа следят състезанието, какво всъщност се случва.
1: Абе, дано да не е така.
2: Дано
1: да се е вдигнал интереса.
2: Няма как да не е така.
1: Смисъл, ясно, че не е всички,
2: дори
1: но все
2: да
1: пак
2: се е вдигнал,
1: от една шепа дано са станали поне две шепи.
2: Въпросът е, вие след като бяхте изритани от този конкурс, интересувате ли се от него?
3: Да, интересуваме се, макар че си признавам, той днеска бяхме сутринта в телевизията и ни разпитваха, естествено, защото снощи беше, нали, полуфинала с българското участие.
2: Като казваш, нали... Нали, не очакваш ние да кажем да, защото аз не знаех.
3: Да, снощи беше българското участие, снощи беше втория полуфинал. Успях да издържа по няколко песни от двете вечери. Ясно е, не е моето, не е вашето. Не е това музиката, която харесваме.
2: Това е телевизионен конкурс, той не е за музика.
3: Да, така че има интересни визуални идеи, но те са построени върху ужасно шаблонни и скучни песни, които някои са, впрочем, изпълнени доста зле.
2: Има един страхотен филм, мисля, че в Netflix го имаше. Затова всъщност, че този конкурс състезание е изключително популярен в скандинавските страни. И той, този филм с един много як актьор, забравих му името, ме направи така, че всъщност той те обезоръжава. Става ти симпатично цялото това нещо. Мисля, че даже за някаква група от Исландия, която отива и как цялото село е с тях и така нататък. Но аз никога няма да забравя, може би първото ми интервю с Иан Андерсън от Jethro Tull в 97-98, когато го попитах, след като вие сте постигнали всичко, за какво мечтаете, той каза, може да звучи странно, но искам да се промъкна в конкурса Евровизия за този, който се очаква, че ще спечели, точно преди да спечели, аз да кажа па! И аз винаги ще свързвам Евровизия с това. Никола, доколкото разбрахме, всъщност никой няма да забрави пък победата на АБА.
4: Е, не, че никога няма да забравя. Аз много по-късно...
2: Въпреки че ние...
4: Много по-късно след като харесваме...
2: Въпреки че ние ще последваме и Кедър и ще започнем да забравяме всичко.
4: Много по-късно след като бях започнал като дете да харесваме.

0: Да, абсолютно. Нейното изпълнение беше много добро и като хореография.
1: Тя
0: и
1: как се държа
0: като,
1: с вас?
0: Като пеене. А, иначе, тя е много готина. Ние я познаваме от...
1: Аз така съм чувал от Ванката, от Кева. Бе, ти знаеш ли колко готино момиче е това?
0: Да.
1: Сигурно.
0: Да, да, това важи и за останалите. Да, това важи и за останалите. Общо взето, в българския конкурс беше много колегиална атмосферата. Много приятно беше с всички. Ние с Керана делихме там една гримьорна, защото нали сме двете групи.
1: Ти гримира ли си?
0: Не, но нали, там вече като имаше повечко. Защото ние нали бяхме и с певици този път, имахме бек-вокалистки, така че...
1: Кажи сега за Inner Glow. Окей, появихте се. Самия факт, че много хора са чули за вас и са ви видели как изглеждате. Това е изключително важно в съвременния свят. Очевидно. Но... очевидно, отново очевидно, загубата на възможността да продължите напред не ви е демотивирала, напротив.
0: О, не, не, виж...
1: Какво правите в момента? Какво ви предстои?
0: Да, виж, значи ние специално за Евровизия...
2: Те веднага отидоха да свират и пеят в родния град на Дара. Много бързо след това.
1: Защото тя е била заета.
3: Той то роден град, също си и роден град на китариста, да, бе, на групата, да, Петър Желев, нали?
1: Да, нека кажа повече за другите.
3: Но въпросът е също така, трима ли сте на сцената, когато забивате? Не ви ли трябва още някой за концертните?
1: Power Trio. Motorhead.
0: Трябва ни, ние за това вече от няколко години свирим с Боян Петков, който е басист на Остава, така го познават повечето хора, но той свири с нас от известно време и супер много допринася, защото
1: Чичо,
0: ние...
1: ли му викате?
0: Не, не му казваме Чичо, макар че да, той ни е Чичо като възраст, обаче много хубаво се вписва в цялото нещо и внася
1: Чичо
0: супер,
1: Боян, колко хубаво звучи.
0: Супер позитивна атмосфера внася.
2: Е, по-добре звучи от Чичо Румене.
0: И е много приятно, когато вече сме четирима, защото наистина изкарахме известно време като трио, без басист и без бас на живо. И
4: добре се справя.
0: И не, това не беше приятно за никой от нас, нали? Ние сме израснали с рок групи и с рок музика, при която да няма бас на живо. Ние сме фенове на музиката от 60-те, 70-те, 80-те. Аз съм фен най-вече на... Учил съм се от Beatles, Pink Floyd, Queen и Led Zeppelin, да речем. Китариста Петър, клони към Kiss, Purple... такива неща. Барабаниста е повече към Muse, Radiohead и така нататък. Това също съм доста брит насочен от 90-тарската музика. Те са ми любими групи. Но така или иначе сме тръгнали от рок музиката, от гаражите, репетиционните и по-късно навлязахме в вече синтезатори, в повече така музиката с лаптопи, с мотиви от електронните жанрове и смесихме едното и другото. Така че може да кажем, че ту сме в повече в едната посока, където е повече поп-аджиско, повече електронно, повече с електронни барабани, с синтезатори. Ту сме в другата посока, където се връщаме към корените, записваме на живо всичко и правим нещо, което, за което хората ни казват, ей, това ни напомня на еди коя си група от, там, от 70-те, например, и ние това го правим за голям комплимент.
1: Какъв е плана?
0: Плана е да продължаваме да изненадваме публиката. Което дори да звучи клиширано, аз смятам, че ние до момента
1: прав си,
0: сме...
1: така звучи.
0: До момента сме успели...
1: Защото всъщност, извинявай, че те прекъсвам, публика първо трябва да създадеш и после да изненадваш. Тук ще си позволя да разширя своята скоба. Има минимум два пъти, по които можеш да поемеш. Единия да тръгнеш по пътя на утвърдение на D2 BTR. Другият е, в който между другото, те години наред успяваха да участват на корпоративни събития, които бяха голяма част от техните концерти, добре платени, включително безплатни концерти, в които техните хитови песни стига до страшно много хора на площади, на новогодишни събирани и така нататък. Другият да избереш по-различния път на групи като Last Hope и Yacht Crew, които създават собствена публика и ако отидат на едно такова събитие, въпросната собствена публика веднага ги губи. В смисъл,

0: казват, не, разкарайте се. И двата имат своите рискове и никой не може да каже кой от двата е по-успешен, защото в крайна сметка всичко стига и опира до това всъщност да имаш хубави песни. Нали? Защото да, музиката е в основата.
1: Разбира се, това е основата.
0: Затова те питам, стратегически какъв ви е планът?
1: Не мога да кажа, че сме конкретно в един или в другия път от тези, които ти описа.
0: Или е твърде рано.
1: Не, то не е рано. Ние вече сме група на близо 10 години. Така че по-скоро бих казал, че плана е повече към втория път изграждане на общност. И чувстваме, че вече сме направили добри стъпки в тази посока, защото виждаме, че хората, които ни слушат, те дори да не са много, те са наистина много инволвнати. Всичко. Те искат да знаят как са възникнали песните, те искат да са с нас докато ги правим по време на клиповете, искат да са вътре в процеса, във всяко нещо. И ние полагаме така големи грижи наистина да ги държим близо до това, което правим, и даже след последния ни концерт тук в София си направихме една такава среща с тях, където си седнахме и си поговорихме така по-обстойно и ние да ги чуем те какво мислят. Изобщо как са ни открили.
0: Не ми казвай, че наистина сте седнали, а не сте си говорили прави.
1: С някои наистина седнахме, с други бяхме прави, но така не, че беше хубаво, че отделихме време за това и хората с удоволствие останаха също, за да го направим, защото точно такива неща създават усещането за общност.
0: Това е най-важното, да, в смисъл да, думата за общност, но оказа се между другото, тук ето чак сега ще се опитам да затворя скобата, че тези групи от първия сектор и сегмент BTR и D2, те също успяха да затворят тази скоба и те по свой начин успяха да изградят своя общност. По различен начин, но в крайна сметка днес наистина има турнето от миналата година, което ще продължи и тази на D2, особено с завръщането на Дичо в общата схема, показва, че не случайно казах, че най-важното е песента и музиката, която правите, защото по какъвто и път да се опитваш да стигнеш до създаването на общност, основното ти, не бих използвал точно в случая думата оръжие, но какво е основният ти уред е точно песента, защото D2 събират хората със своите песни, със своите текстове. BTR също, както и от Crew Last Hope и всички групи от другото платно.
1: Разбира се, че музиката и конкретните песни са в основата на всичко. Ако нямаме това, няма как да разчитаме на каквото и да е от другите неща. Но и не бих казал, че ние сме тръгнали да си казваме, искаме да следваме пътя на този или на онзи и да използваме някакви групи като еталон за това.
0: Още
1: нещо,
0: повече, защото, че света много се промени.
1: Да, освен това знаем, че всеки си има много индивидуален собствен път, както и всяка група. Не можем нито да се сравняваме, нито да се надяваме да повторим нечи друг път.
0: Не е нужно вече.
1: А и не е нужно. За щастие не е нужно вече. Нали, живеем във време, в което всеки чрез социалните мрежи точно си изгражда аудитория, евентуално успява да задържи и евентуално успява върху тази аудитория да изгради нещо смислено. Не само като творчество, като песни, но и като взаимоотношения с аудиторията и с слушателите. И това ние се убеждаваме, че наистина...
0: И зрителите.
1: Да,
0: защото
1: да,
0: вие свирите много наживо, нали?
1: Да.
0: Тоест постоянно... там не са само слушатели, да, а са и зрители.
1: И са и зрители. И наистина е... големи щастливци сме, че хората, които ни слушат, са много свестни, много музикално еродирани, да, често ми изненадват.
0: Вие пари ми искате свидетелства за съдимост, за да знаете колко са свестни.
1: Ние вече доста добре познаваме някой от тях и просто виждаме, че нали, вкуса им за музика, знаеш, че той се прехвърли в други и в други аспекти. Нали, човек, когато слуша определена музика, той обикновено изповядва определени ценности.
0: Винаги е така.
1: Да, те са много свързани нещата.
0: Ние се
1: така,
0: разпознаваме
1: че...
0: по музиката,
1: да,
0: която
1: да,
0: слушаме.
1: Да, разпознаваме се и факта, че толкова готини хора са близо до нас покрай нашата музика, ни показва, че сме на прав път. Пък дори да не ни е многобройна аудиторията, сега знаеш как е в България.
0: Ние не знаем какво е многоброен и да, да, малоброен. Плюс това няма никакво значение. Нас ни слушат двама души в момента.
2: Един е от Харманли, между другото, съвсем сериозно.
0: А другите двама са от Норвегия.
2: Значи трима.
0: Ние сме склонни да си да разкъсаме сфинктерите за тях. Но, къде са другите от групата в момента?
1: А Петър, китариста, е на работа. Той работи в Националното радио и е тон режисьор.
0: Радвам се.
1: Да.
3: Да внесем много важно уточнение.
0: Нека.
3: В Българското национално радио и в Радио София, където работи Петър, му се казва звукорежисьор. Те много държат на тази формулировка.
1: Аз защото не съм от радиото, не аз спазвам. Обаче,
0: да.
1: Ето, хубаво уточнение.
2: Докато в момента колегата Върбанов е тон режисьор.
1: Да.
0: Не, той има и миш пулт, да. Смесителен пулт, нали, фита поти има в...
1: Да, да, да. А пък така? Матей Христосков, барабаниста, той е в едно варенско село, където си изгражда вилата, лека по лека.
2: Ще има ли студио там?
1: И ни чака, ами надяваме се да изгради.
2: Добре.
1: И ни чака, защото ние утре...
2: Да леете плоча.
1: Не да лее плоча, утре отиваме във Варна да свирим в Радио Варна един акустичен концерт, който обещава да е много интересен с местни групи, плюс с нас и вече, доколкото разбрах, няма никакви места в залата. То, окей, сега, тя не е голяма зала, нали? Да не си мислите, че е арена армеец или нещо.
3: Още едно уточнение, Радио Варна има много готино студио, да, което е на подземния етаж на тази супер яка сграда пред ФК-то, пред фестивалния комплекс, и там записват непрекъснато много интересни групи, и симфонични оркестри и така нататък, така че мястото се отепало.
2: После мога ти кажа и къде е най-готиният винен бар във Варна.
1: А, да, кажи.
2: Бара на Марин. До добре, Винса. До да. Винса.
1: Добре,
2: зад Винса.
1: Кажи, защото Петър уж си оттам, а пък като сме там, той никъде не ни води. Казва, тук не се ходи, там не се ходи, тук не става, там не става. Толкова го слушаш него, никъде не трябва да ходи.
3: Запомни това име. Wine Ground, Bottles and Beans.
2: Зад Винса.
1: Добре, запомням и утре отиваме, защото ще
2: там имаме... може да срещнеш Варела и братя Ванкови евентуално. И или братя Ванкови, ага, и или само един от тях.
1: Тоест да питам за тях.
2: Ами, не, питай Марин.
0: Те ще намерят и ще искат пари.
1: Да. Добре, вие си знаете, но така или иначе...
2: Ако се представят като Ванкови, това са същите хора.
1: Добре.
2: Избъл Десус, да.
1: Добре, запомням го това място и ще го намерим къде, защото наистина след това ще искаме малко да излезем из Варна да разгледаме отново. Не, че не сме разглеждали достатъчно, много си го обичаме гърда.
0: Ръцете наистина... ти показват, че ти не държиш само музикални инструменти, но си малко тип гето фитнес.
1: Не. Не дей сега да заблуждаваш слушателите, че не, кой знае какво.
0: Не е нещо кой знае какво. Предвид хората, които ние и тримата познаваме, свързани с силовите занимания, но очевидно...
2: Хардкор фитнес.
0: Очевидно се занимаваш с... дебелината на врата ти е около 1,5 по-голяма, отколкото би трябвало да бъде. Ръцете ти са в типа... Тоест, ти залагаш по-скоро на лицеви опори и набирани, отколкото на вдигане на штанги.
1: Да, така е. Аз наистина тренирам. Наистина тренирам, но...
0: Вижда се.
1: Да, но... По-скоро тренирам вкъщи, нямам достатъчно време.
0: Това е идеално.
1: За спортове, да, успявам да намирам време, все пак вкъщи да поддържам някаква форма, но ми липсват, аз преди играех футбол често, играех тенис, сега по-рядко ми се случва, но си оставам така спортно ориентиран, все пак, нали, това работя.
0: Ти няма как, какво работиш?
1: Аз съм журналист в уеб-кафе. Но се занимавам с спортна журналистика от последните вече, не знам колко станаха, поне 7-8 години станаха. Се ориентирах конкретно на там. Така,
0: ама
1: че...
0: ти свириш на китара и пееш.
1: Да,
0: нали?
1: Да.
0: Тоест ти не можеш си позволиш да си Лесли Маунтън.
1: Да, но аз свиря...
0: Ти може би не знаеш кой е Лесли Уест Маунтън.
1: Сещам се.
0: Но името Маунтън би трябвало...
1: Да, да, да. Но аз свиря синтезатори предимно в групата на живо. И рядко хващам китарата, защото, нали, си имаме китарист. Така че само е така, като са акустични концерти, повече хващам акустичната, иначе на живо предимно ще ме видят хората на синтезатор или на йониката, както казват някои звучители, които така ми се подиграват.
0: Доказах колко добре познавам вашата група с това. Не знам защо си мислех, че свириш на китара и пееш.
2: Думата фронтмен често го предполага.
0: Да, не, то това означава.
2: Да?
1: Е, да, да, но дават ми да хващам китарата за по една-две песни на концерт.
0: А случайно да си бил в Евровизия с китара в ръка?
1: А в един момент бях с китара, когато решихме да се разменим на инструментите, защото искахме да демонстрираме, че
0: Никола
1: това е...
0: Никола Стойнов има един горчив опит с
1: ага.
0: Молотов, когато да. Те си сменяха мексиканските американи.
2: Против?
0: Защото двамата нищо не си изпомнихме, аз се оказа, че съм бил
2: планцук. Смисъл.
1: Аха, е, да.
0: Путо!
1: Да, но така ли е, че на Евровизия искахме да демонстрираме, че това е сингбек и че не се свири на живо. И затова в един момент се разменихме на инструментите, аз даже отидах на барабани, в един момент барабаниста взе китарата и така. И така показахме какво се случва. Това сме го правили, честно казвам, и друг път, защото мисля, че два пъти ни се е случвало до сега да трябва да свирим някакви сингбеци такива. И естествено много ни дразни всеки път. И затова искаме да така да го покажем по някакъв начин. Но първият път беше в май в Сандански, беше на един фестивал. И ние през цялата песен се разменяхме на инструментите, но накрая разни хора се оказа, че изобщо не са разбрали и ни казаха, ама вие пеете като един, как така всеки пее, пък звучи един и същи глас, вие сте страхотни, няма такова нещо, няма друга такава група.
0: Вие сте Мотли Крю.
1: Да, и беше, нали, доста нелепо и парадоксално от една страна, от друга все пак се радваме, че ни се случва толкова рядко да се налага да правим такива
0: това
1: неща.
0: Това е велико. Радваме се, че ни се случва толкова рядко.
1: Да, да, трябва да правим сингбеци, ами да.
0: Да.
1: И пък плейбеци още по-зле.
0: Погледни Камен.
2: Камен сега ще ни каже... Ще завършим с Камен за една минута след малко, да, но ти имаш още малко време да ни...
0: Да, но все пак погледни Камен, защото не се знае.
2: Може да, да, да, да, да.
0: Може да,
2: да
0: виждаш първи и последно.
2: Last Hope. Камен трябва често да ходи на концерти на Last Hope. Наистина, кои са най-близките неща пред вас? Освен концерта във Варна.
1: Така, може би гвозда е в програмата. Да, гвозда е в програмата, който се очертава е Hills of Rock. И ние ще сме първия ден, точно когато Marilyn Manson ще хедлайнва голямата сцена. Ние ще сме на сцената на тъмно. Там също доста готини групи се очертават.
2: И там има варненска връзка, да.
1: Да, да, пивши са там, ние мисля, че сме точно след тях.
0: Ники, Ники. На тъмно, който прави сцената. Ей, е
1: да, да, също, разбира се, то ние често свирим на неговото място във Варна. Често ходим през лятото.
0: Неговото място.
1: Да. Еми, да, то си е специално и той си го разработи и стана много, не само за ядене и за пиене, ами много хубаво място за концерти.
0: Едно което... коле.
2: Mm-hmm.
1: Да, и там ще определено ще е страхотно за нас за втори път, че свирим на Хилс. Първият път беше отдавна, от тогава фестивал много се разви. И ходили сме, нали, като публика и сме видяли колко вече сериозно събитие си стана. Така че смятаме, че сега ще е доста по-грандиозно от първия път, от това, което ние изживяхме тогава.
0: Особено ако направят сцена в памет на Камен Алипиев. Който се по-зле. Той гасне пред очите.
2: Добре,
0: ни.
2: Точно заради това не му дадохме думата за финал на предаването, за да събере сили да ни каже какво ще има в предаването в неделя по Радио
0: да,
2: София.
0: Да, наистина. Ако успее.
2: Дали ще обърне внимание на събитието на УАСГ? Дали ще бъде споменато?
3: О, не само ще бъде споменато. Доцент доктор Гичка Кутова, ректора на Университета по архитектура, строителство и геодезия, ще присъства, въпреки че след това е на тържеството по случай рождение на сина си, но ще дойде в 16:30.
2: Днес на 60 години става нашия страхотен приятел Оливие Раул. Само държа да отбележа, докато... Да.
0: Не също така.
3: Утре се Дрик Жоахим Смани, утре има рождение.
2: А истински юбилей има да си Слава Първанова в събота.
3: Няма, да, няма на 50. Не ме е покарила на рожден ден. Това ще остане за нейна сметка.
0: Без сигурни.
2: Аз те каня на 24 май.
3: Да, вече ли това? Ясно, колеги, моля ви.
0: Днес.
3: Сигурно. Аз Седрик е роден днес. Пардон, днес е роден, не утре.
0: Ами, виж.
3: Да, Миленко Кошаров, българския Шопен.
0: Виж, когато...
2: Чопин.
0: Виж, когато... Започва да ти мигат светлините.
3: Да. За нека след пак да кажем също така, че Валенсия изхвърли Панатинайкос от финалната четворка в баскетболната Евролига. И така домакините на финалната четворка ще гледат отстрани. А в пети матч също така Черно море вчера отпадна от финалите в българското първенство, след като загуби и третия си матч като домакин в Шумен от Балкан Ботевград. По всяка вероятност тази съдба ще бъде последвана и от Локомотив Пловдив, които днес по мои прогнози ще загубят като домакини от рилски спортист.
2: Значи най-после паркета в Шумен го, да, е оправен.
3: Оправен е паркета в Шумен, много селски изглежда, сякаш някакъв балатум са послали, но това си е там дело на домакините, те да се оправят. Има и по-хубави цветове на настилката, които могат да бъдат избрани. И естествено Иво Иванов и всякакви други глупости в неделя от 16 часа по Радио София, ако съм жив.
2: Так, ще си. А благотворителния, между другото, лекоатлетически празник, организиран от ОАСГ, може да посетите тази събота сутринта в района на Марая.
3: Между там ще е старт финал.
2: Старт финала. И не дайте да проклинате, че част от булевард Евлоги Христо Георгиеви ще бъде затворен.
3: Между някъде не повече от 10 и до 9 до 12 часа на обед.
2: Точно така.
0: Между другото, тези, които твърдят, че се опитвам да оказвам въздействие и влияние и да доминирам в програмата на радио Тангра Мега Рок, факт е, че нищо не казах за предстоящия последен кръг в ръгби първенството на България. Просто колегите не ми дадоха възможност.
2: Ще говорим в следващите предания, както и за задаващия се еврофинал с участието на Борде Аукс.
0: Дано да има следващи
2: предания. Билбао.
0: В пълен състав.
2: Ще има, пък дали ще са в пълен състав.
0: Абе, да сме, важното е да сме живи.
4: Това е абсолютно не точно казано.
0: Вие сте адски селен.
2: Чао.
0: Българи.
5: Тангра Мега Рок.
6: 20 години Тангра Мега Рок.
7: 24 часа на ден.
6: Музиката, която всички ние обичаме.
8: Тангра Мега Рок.
9: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
10: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз.
11: От Ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок.
12: Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре.
13: Всеки петък от 14 часа.

Здравейте, вие сте с петъчното издание на Бразд Джамбуре. Аз съм Марина Василева и стартираме цикъла нови европейски браз бендове. Фокусът тази седмица е Германия, може би съвсем логично в контекста на истерията, която се лее покрай Евровизия по медии и социал. Ние ще обърнем внимание на истинската музика. Моите

Чухме You and Me, може би така най-известното парче на моите. Германия има много силна традиция в духовата музика или така наречената blast music. Едновременно военни оркестри, градските музикални дружества, църковни общности, въобще карнавална култура, всяка пожарна команда си има и всяко стрелково дружество си има духов оркестър в Германия. Особено Южна Германия, Бавария, това си е част от идентичността, от културния код едва ли не на местните полки, валсове, маршове. Знаете, там е всичко от градските до селските празници, фулклорни събори и бирени фестивали са абсолютно задължително, има духов оркестър. Исторически обаче модерната духова музика и духовата култура се развива доста силно края на 19 век, което всъщност копаните медни духови инструменти стават много по-надежни, по-достъпни, ако щете, защото това е било така непосилен ценово инструмент, плюс с клапаните е малко трудно да тичаш по улиците или да подскачаш на сцена и да въртиш там клапаните. Тогава всъщност много масово се разпространяват и въпросните духови оркестри из цяла Европа, цяла Централна Европа се залива от духова музика. Това е момента, в който духовата музика така набира много сила и в България. Вили ви е говорил много по темата и Дико Илиев. Края на 20-ти, началото на 21-ви век обаче, тая традиция започва малко по-малко да се трансформира. И всъщност конкретни изследванията върху популярната духова музика в немскоязичния свят описват явлението като така много многопластово, много привлекателно за младите. И много видимо е факта, че все повече големи фестивали започват да канят брасбендове да включват в програмата си. Включително в Германия има няколко доста големи фестивали, които са изцяло с брас насоченост. Само нови формации, такива, които смесват духовата музика с всичко. Буквално. Поп, хип-хоп, реге, фънк, балкан бит, джаз и техно. Това, което слушаме в момента е, както ви казах вече преди малко, моята е една 11-членна техно-марчинг бенд формация от Хамбург. 2015 година я основава тромпетиста им Томас Бърнхорн. Самите те се описват като група, които вършат работата на диджеите. Общо взето тия пичове се събрали и се казали бракониерите вън, сега ще чуете как звучи техно музика с истински инструменти и се справят фантастично според мен. В момента звучи You and Me. Не, хей, прескочихме го You and Me. Чуйте финала, много така благо парче и след това ще ви разкажа малко повече за тази банда. Страшен фен съм. Това е моите на немски, всъщност означава глутница, тълпа. Така доста подходящо за сценографията, която тези хора представят. Те няма грам статика при тях. Те се движат непрекъснато и са почти винаги сред хора. Независимо дали улица, пешеходни паркови пространства или ако е клубно пространство, те просто слизат от сцената и нахлуват при хората. Чуйте ги!

както чувате, моите правят всъщност акустични преработки, ако мога да го нарека, на всичко, що е техно-хаус и дип-хаус композиции. И, честно казвам, им се получават доста добре. Продължаваме с парчето Гула от последния им албум Юбел.

Нереална е тая банда. Първият им голям пробив е през 2016 с тяхната версия на парчето Rename, което чухме в началото, откриващото парче. Видеото става viral примерно за няма и 24 часа, стига 400 000 гледания. Но вторият им, всъщност, големия им, истински големия им пробив е парчето You and Me, което е по микса на Disclosure. И това е всъщност ключовото видео, нали, от Берлин е снимано, което се превръща в своеобразна емблема на проекта. Примерно, проверявах вчера, 78-80 милиона гледания имат в YouTube на това парче. Отделно, нали, останалите стриминг платформи. Продължаваме с Roll, отново от албума Jubel.

Добър, добри са. Започват от улици и клубове, а стигат до брутални фестивали и престижни концертни сцени. Свирили се в Европа, САЩ, Южна Африка, Австралия, включително в пространства като Hamburg State Opera, Vienna Concert Halls и Elbphilharmonie Harmony. Топа, може би, в кариерата им е участието им миналата година на Coachella, където те буквално маршируват през територията на фестивала, още преди да започне техния слот, и събират цялата публика като процесия след себе си. Брутални са. What else is there?

Вокалите, които чухме в това парче, са на бас-саксофониста на бандата Филип Андернахт. Към саксофонната секция в моите се включват също и баритон Адриан Ханак и тенор-саксофон Себастиан Бурковски. А този брутален тромбон, който чухме, който поддържаше почти хипнотичния ритъм на парчето, беше в изпълнение на Джони Джонсън. Продължаваме с Slow Loris, което е последното парче от албума Jubel.

Започнахме с моите не случайно. Според мен те са така най-ярката формула на новата европейска брас сцена. Това не е оркестър, който просто акомпанира на някаква електронна музика или някакъв сакс да кадри върху битове и диджейски подложки. Това е електронната музика, върната обратно в човешкото тяло с истинските инструменти. До сега слушахме албума Юбел, който е последния албум от края на миналата година. Всъщност точно след това бомбастично участие на Коачела. Сега се връщаме малко по-назад, 24-та, и албумът им Empor.

Това е доста, доста по-различно звучене. Ако юбел, което буквално означава възторг, е по повод 10 годишнината на бандата и звучи такова празнично и юбилейно, това си е звука, авторския глас всъщност на моите албума Emperor. Това е така доста, доста тежко, доста индустриал звучене и всъщност това е собствения език на бандата. Продължаваме с парчето Bias.

самоуверено звучене, много кинематографично и дори леко минимал. Последното парче за днес от албума Emperor, Аврора, и след това ще чуем един сингъл от малко по-ранните им години, Сел, и ще ви пусна в още по-дълбокото немската брас стилистика.

За група, която успява да освободи електронната музика от диджеите, да излезе от клишето на кавър бандата и да се разгърне абсолютно безапелационно с виртуозно свирене на духови инструменти, без грам да се губи хипнотичното звучение на електронната музика. Вярвам, че заслужават и останалите членове на бандата да бъдат представени. Интересното тук е, че има 4 представители на ударни перкусионни инструменти. Каса Марко Мюллер, 2 барабанчета Тимур Фенер и Онкъл. И интересното тук е, че бандата има маримба, Андре Уитман. Безобразно добрия сузафонист на групата се казва Филип Вестелман. Саксофоните и тромбоните ви ги казах по-рано. Уингмен на бенд лидера на групата и основател на групата Томас Бърнхорн и втория участник на тромпетовата група всъщност е Ханс Кристиан Стефан. Слушаме синглът им Sail и продължаваме след това с следващия представител на немската брас сцена, който съм ви подготвила.

Значи, ако моите доказват, че немците могат да правят техно с тромбони, саксофони и тромпети, следващата банда, Moop Mama, идват да покажат, че никакъв не е проблема от Marching Band да стане много здрава хип-хоп банда. Абсурдно звучи. Да, звучи точно толкова германско и точно толкова странно, колкото си представяте. Moop Mama, песента Liebe от техният Das Rote Album, което означава техният червен албум.

Адски е смешно. Това, което чувам в момента, жестоко е и е супер немско. Няма, те дори нямат претенцията да звучат като, примерно, нью-орлеански брас бенд или американска някаква така хип-хоп банда. Те са си урбан брас от всякъде. Тръгват всъщност като, така малко като музикални партизани, не от клубна или концертна сцена. В началото на кариерата си свират такива внезапни кратки сетове по всякакви места. Паркове, градинки, пешеходни зони, площади без предупреждение. И понеже много ги е гонила полицията, е трябвало да пътуват леко, за да могат да тичат бързо. Нямат никаква озвучителна система и всъщност MC-то ползва мегафони навсякъде. Жестоки са те. Няма никакво интро, никакво изграждане на парчето. Те влизат с 300, просто защото са свикнали моментално да печелят внимание, защото не знаят кога ще дойдат ченгетите и ще ги хванат. Продължаваме следващото парче Молотов, което е от албума им Ish.

А, жестока газария, нали? Ай, това е Urban Brass. Няма абсолютно никакво подгряване. Тия влизат с 300 директно, за да завладяват. Последното парче от последното парче от албума Ish, Капуце. Капуце.

Мен това ми е едно от най-интересните парчета в тяхната дискография. Капуца буквално означава, за тези, които не говорят немски, качулка. Тук в това парче обаче е символа на в някакво такова едва ли не градското оцеляване. Как да се скриеш от шума, от хората, от това постоянно някой да иска нещо от тебе и да те дърпа. Така доста релайабъл за времената в които живеем. Буквално централната фраза в парчето е едно момиче, нали, което разказва за едно момиче, което се разхожда три следобед из града. И буквално казват тя носи худито като бронежилетка. И въобще и браса отстрани въобще не е някакъв такъв триумфален, както в останалите им парчета, ами звучи някакво такова като стокър, все едно обикаля около нея, жестоко парче. Продължаваме с сингъла им. Аха.

Това беше едно парче съвместно с Алис. Това е така от по-нови, по-малко протестния период на бандата. Продължаваме сега с парчето Geh mit uns. Върви с нас, ела с нас. От албума Deine Mutter. Това всъщност е много-много ранната версия на Move Mama, примерно 2011.

Да, точно както на времето се тръгвали на война с духовите оркестри отпред, според мен тия пичове точно това искат да постигнат. Това с нас. Барабаните дърпат всичко напред, браса гърми зловещо и е точно такова като на протестно шествие без разрешение от община.

След изключително силното немско присъствие ще направим много лек завой към австрийската сцена, въпреки че предаването ни е с фокус Германия. Ирвин и Едуин е една банда, която е много логично да присъства в тази селекция, просто защото е част от същия немскоязичен електробрас контекст. Не знам, някакво е такова. Ей, такова ми е. Вин от албума Messing на Ирвин и Едуин.

Умишлено не ги оставих в австрийската селекция, просто защото те са толкова далеч от виртуозното брасово звучене на банди като Мнозил Брас. Въобще не им беше там място, затова съм ги сложила тук. Те са, трябва задължително да ги гледате на живо. Значи, Ирвин и Едуин е една банда, която на сцена изглежда като нещо, което всеки момент ще се разпадне. Пълен хаос, но всъщност явно добре организиран такъв или поне хореографиран такъв. Супер интересно звучене. Няма да вижте, дори пеенето не е лид вокал пеене, а си е по-скоро израз на тая цялата колективна енергия, малко като на футболен матч подвикванията. Още едно парче ще чуем от албум Месинг, просто защото е много добър. Парчето се казва Полка.

Е, такова, стояли се и си казали, какво правим с цялата тая енергия? И штрак, какво ще правим? Ще правим някакво електробалкан, студентски град, технопарти с тромбони. Ей, това са Ервин и Едуин. Следващото парче е супа с нудли. Нудли зубни.

след лекия завой, който направихме към Австрия, продължаваме с Лабрас банда и всъщност изобщо няма да ви говоря, ще ви оставя да ги послушате, после ще ви разкажа за тях. Аутобан.

Не знам дали ви направи впечатление така много типичния баварски диалект, който звучи в пеенето на вокала на бандата. Всъщност това е един от най-хитрите им ходове. Умишлено си използват баварския диалект. Първоначално изглежда много локал и въобще никой не си представя, че тия пичове ще постигнат нещо. Всъщност се оказва така крушал за идентичността на групата и вместо да неутрализират, така да се каже, произхода си, те го превръщат в свое предимство и по някакъв супер странен начин точно това ги прави силно разпознаваеми извън Германия. Те оттам нататък завладяват, кажи речи, всички фестивални сцени. От 2007 година всъщност стартират. И 2014 вече са много сериозен фактор и въобще за групата се говори така като за най-иновативната група на европейската брас сцена, т.е. те рязко спират да са такъв регионален проект и всъщност затова и влиянието им върху изцяло върху европейската брас сцена е толкова голямо, така не само музикално, а въобще като модел как локалната, местната култура всъщност може да се превърне в някакво contemporary. Уе мама от албума Around the World.

преди вече почти 20 на години La Brass Band да отварят де-факто вратата за цяло ново поколение, както немски, така и австрийски брас бендове, които започват да мислят духовата музика не като традиция, буквално като contemporary life. Една от така доста ярките представители на тази нова вълна е следващата банда, която ще чуем, Фетесблех. Фет в разговорния език означава мазно, а блех е ламарина, т.е. мазен брас, което всъщност описва музиката им доста точно. Микстейп парчето.

Фетис Би, също както Лабрас Бандас от Южна Германия, от Боденсей, някъде около 2012 година се формира бандата. Интересното при тях е, че са участвали на всички фестивали за духова музика, включително са били хедлайнери на Woodstock da Blast Music, което е Woodstock на духовите на брасбендовете. От 2019 година пък се официална клубна банда на баскетболния отбор Ratio Farm Ulm, което е така доста интересно за мен. Нямам, аз не гледам много баскетбол, само покрай Вили Кедър успявам да закача нещо, но не мисля, че съм виждала скоро на терен на духови оркестри. Ето, че в Ulm си имат собствен urban brass band. Фетис Би. Мошпит.

Веднага след Fate is B продължаваме с една банда от там, какво е, Северен Рейн, Вестфалия, Бон, Кьолн, нещо в тая посока. Слушаме парчето Guten Morgen, Barbarossa Platz на Querbeet. Така, това е много интересна банда. 2001 година, т.е. тя е малко предшественик на почти всичко, което чухме до момента, с доста по-поп така и карнавално звучене е Querbeet. Започва като училищен на Биг Бенд, след това минават през всичко, що е градско събитие в Бон, Кьолн и региона. 2007 година участват в карнавала в Кьолн и това е крушал всъщност за тяхното развитие. Стават супер известни и оттам се почва ВДР, телевизии и тръгват смело, нагазват фестивалната сцена. 5 или 6 албума имат, ако не се лъжа, до момента. Включително много дълго време са били в топ 10 на германските класации с особено така много силно представяне и дълго време се задържа в листите, включително на номер 1 на листите в Германия. Парчето има Radical Positive. Много, много така силно социално ориентирани. Те имат така много категорични политически и социални позиции, които бранят на всяка цена. Част от и основен водещ партньор, ако не се лъжа, от този социалния проект Шулеоне Расизмус, т.е. без расизъм в училищата. Само от 2-3 години насам включително пък се включват и в протести за климатичните промени. Въобще така много, много рядко срещано и затова е толкова достойно известна група ниво Европа, така с категорични политически и социални позиции. Querbeet.

Припомням, фетес означава мазан. Не знам дали е намигване към фетес блейхт или просто са решили да са мазните квебет, но знам, че конкретно този албум, който излизал 2017 година, всъщност е геймченджера при тях, защото тук някъде спират да гледат на тях като на просто карнавалния хахо-хихи бенд. Започват да вадат доста сериозно количество авторска музика, включително целият този албум. Няма никакви аранжименти, ремикси, кавари. Всичко си е тяхно. Това не прави пеенето на немски по-красиво звучащо, но е важното, че групата има стейтмент.

Към финала завиваме обратно пак към австрийската сцена и тъй като това трябваше да е леко намигване за следващото предаване, ще чуем на финала още две парчета от Ирвин и Едуин. Но след толкова много немски вокали, искам да ви кажа, че аз най-вероятно рязко ще променя курса и може би следващата седмица няма да разглеждаме австрийската брас сцена, защото не мога да ги слушам повече как пеят тия хора, ако не намеря достатъчно много инструментален брас от австрийската сцена. Директно ви казвам, че ще завия някъде към Италия, примерно. Ето, италианците имат също много традиции, така и страхотно звучене. Малко ми идват в повече немците как пеят. Днеска цял ден си говорим с една приятелка тук, докато тече предаването за немското пеене. Си риск да се повторя. Независимо дали пеят за любов, свобода, за какво... В един момент почват да звучат все едно, ето сега ще завладеят Полша. Съсипваме пеенето на немски. Категорично не мога да го изтръша. Както и да е. This is Yodes е албума, и е парчето.

0: След това възторжено австрийско припяване се включвам за последно, за да ви пожелая приятен уикенд. Чаши горе за българския Шопен, днешния рожденник, разкошния Миленко Кошаров, който в момента пътува с Вили за Русе, така че те ще радват русенската публика с своите виртуозни изпълнения. Приключваме днешното предаване, което беше с фокус Германия и леко намигане към австрийската брас сцена, така съвсем в контекста на течащата в момента Евровизия и цялата истерия около този скандален за мен от към качество и съдържание конкурс, но си имаме български претендент там, така че си искаме повече за дара. И аз ви оставям с парчето Комплект Гайл на Ервин и Едуин и ви пожелавам прекрасен уикенд.
1: Kleine Pause, kurz verschlafen, frische Luft, immer Lung, beste Schirm, Bläserschirm.

0: Pause, kurz verschlafen, frische Luft, in mein Lung, beste Schirm, Bläserschirm. Motel Hentai! Йоу!
1: Hello!
0: Вие слушате Motel Hentai с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насо Ростов. Motel Hentai, музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори, Ale müssen respektieren.
1: Ale müssen mal kapieren.
0: Motel Hentai всеки петък от 4 до 6 местно време, само и единствено по радио Тангра, Мега Рок. Събличайте се! Това не ми е много ясно откъде се е появило. Не беше моето намерение момент да погледна. Watching the world gone by. Can we fuck off? Аха. Ами да, Michael Franti and Spearhead. Watching the world go by. И ние научихме нещо ново. But really, it wasn't what we were looking for. Motel Hentai започва на живо, наистина в този момент. С мен семейство Бейтс, но най-важното с Сил. Hey! Swing!

0: Ако аз съм идиот, аз нямам силна воля и съм импулсивен човек. Що аз помня? Аз съм идиот. Не съм най-хай-левел човек на света.
1: Утре? Ако е? Окей, окей, дома. На 6 лет, да. За сапорт аз така, защото...
0: Да, то...

Помниш приятелка на времето, Ваня, но никога музиката и винаги бе ужасна. Ваня Штерн. Ужас, тя се праща на някакъв извънземен. Но с теб, точно нея, няма проблем.

0: Mike War.
1: For the poor, make war.
0: Ей, това беше доста успокоително на последното Джон Оливер. Фактически той идиот пак на връзка. Той, ако ще и да има 30 такива да се го усилили, той пак. Да, и спак е. Ай, беше и смешно. Bloody hell, these people. Това отношение, we're lucky guys that we live here. Които идиоти да има, като такива идиоти на. Fuck the call, make war. Тази система и тази философия действа от както има хора, предполагам. Selfish cunt. Не се притесняват. Да казват каквото мислят и за това вече не съществуват. Това е истината. Те бяха една от най-абразивните истински групи. И хората им беше малко неудобно да ги слушат и да ги гледат и предпочитаха Coldplay. Утре има Pride, мисля, че даже съм сигурен и за това кога ще избера едно парче.

подкаст «Видиш ти» с две думи. Швиш ти! Гневна музика за гневни времена, обаче ние този гняв го оставаме тук в студиото, на сцената и така нататък, или в предаването, а не по улиците с бутилки, псовни и дране, което, не знам, може утре да видим нещо такова, когато отидем да подкрепим нашите приятели. The Colorful People That We Like. Ето и една песен по този повод, защото със сигурност ще има хора, за които се пее тук. Pro-patriotic. Anti-Semitic. Gay-bashing. Football-watching.

най-точен. Не чухме съвета от Уилям Бърлс, но пък аз бих му задал един въпрос. Как по дяволите доживя до толкова много години? Well done, man! Браво! Селекцията на Сил след малко с един от акцентите на новия албум на Alcest. Тук сега Sylvain Paul. Тази песен се казва War.

0: Lever, selectiert an a seal.
1: Здравейте, скъпи слушатели на Motel Hentai! Новият албум на Осеста е вън днес и понеже никой не може да ме спре и вие не може да ме спрете, ще слушаме

по-мрачни, по-агресивни албуми, каквито бяха Spiritual Instinct и Kodama, с новия си албум от CEST. И тематично, и музикално се връщат към по-ранните си албуми. С един много по-светъл албум, много по-оптимистичен, обратно във вълшебния свят на Nash.

тази стена от звук, както нас я приличи, която току-що ни заля. Беше парчето Аметист.

когато адски много харесваш нещо, когато го обичаш, ще вдъхновява. Няма нищо по-хубаво от това да го споделиш с другите. Слушаме още едно парче от новия албум на Осест. Lady Yo.

Brown Boy от Blight Modern. Слушаме сега едно много интересно дуо Fonder, които се събрах по време на пандемията, свирайки заедно в сега вече придобили култов статус от тези онлайн концерти, които наричаха Isolation Sessions, които се провеждаха в The Supernova Studio. И така се роди този проект. А след това слушаме Le Wolf Assassinate.

Бавно и неусетно стигнахме до края на Мотел Хентай. Утре е концерта на Health в Маймонарника. Утре е и Гей Прайда. Ще има и разни други шествия, доколкото чух. Без значение по какъв повод ще излезете на улицата утре. Не излизайте изпълнени с омраза. Идеологически разединените народи обикновено са най-лесни за манипулиране. Най-лесно се примиряват с тъпи решения, затова не забравяйте, че каквото и да мислите по въпроса с Гей Прайда, това са нашите съседи, това са нашите колеги, това са нашите близки. Отнесете се с уважение. Това беше всичко за днес от Насо, от Норман и неговата прекрасна майчица, от сладкия травестит, от транссексуалната Трансилвания и от мен, Силв. За нас винаги е чест да бъдем тук с вас. Приятен уикенд! Това са...

И понеже съм много нахална и имаме още малко време преди да отстъпим ефира за следващото предаване, ще чуем още една песен от новия албум на Осест.

0: от създателите на G-Po.
1: Една легенда се завръща.
2: Отново G-Po.
3: Сега.
4: Нарямана и хакши луна ка. Оджиги した. Томи то мейсей. Соре ни мацуваре ироиро на ии кото. Окаге сама. Демо соре ва.

0: Животът е поредица от контрасти. Новата песен на Rolling Stones и една вечна класика, шлагер на Гошо от почивка, Боли ме фара.
1: Аз мисля през цялото време днеска да кашлям, така че ви оставам вие да си говорите.
0: Чичо, защо кашляш?
1: Не, защото Чичо, това не е било сора, бикарбоната, било пуден захар. Дай ми тютюн! Абе, кофти ми, те и тримата са мъртви, бе, бар.
0: Кои?
1: Дай ми тютюн, три успешен случай.
2: Според мен графа е жив.
1: Той не участва в това парче. Да.
0: Важното е,
2: в него тече кръвта на Майкъл Уимса.
1: Е, сигурно.
0: Важното е, че Робер Мондави от, или Роберто Мондави от Калифорния е донесъл своят пинот Нойер.
1: Да, между другото, това е доста добро пинот Нойер.
0: Пинот Нойер.
1: Тук виждам нашия приятел Сашо как се намесил по някакъв начин.
0: Вие нямате приятели?
1: Нямаме, разбира се.
0: По
1: този повод аз съм болен, затова може един Джек Дениус да се смаже гърлото.
0: Заповядайте.
1: Мерси.
0: Да.
1: Болен като
0: здрав носи.
3: Болен, да. Здрав носи от всекъде.
0: Я го яхних, Пепи Хераков, най-после успял да...
1: И аз как се качих по стъбите с него на гърбата, ясно?
3: Без да бъда гром към кедъра, приличаше на 83 годишен старец.
2: Ама става фанелка, обаче става фанелка, нали?
3: Пак розов.
1: Е, тя тази е малко... Тази, ето съм днеска с нея, малко комбинация между маля роза и маля цикламина. В смисъл, ние розова, ние цикламена.
0: Че... Еми, зависи с какво пере буряна.
1: Да,
0: то,
1: така,
0: това
1: с первол.
0: Е. Един от най-големите кошмари в целия ми живот е свързан с...
1: С Калгон.
0: Не, с онова, с Синбад, дето онова старче проклето. Нали се сещате в приказките, дето обикалил и едно старче, дето го яхнало и го стискало с колена. Толкова яко. И то чакал само нещо да се случи, да заспи, за да се отърве от него. Така си ви представих двамата по стълбите.
4: Да. Добре, сега трябва ли пак да кажем вица за Бойко Борисов и пералните?
0: Да.
1: Естествено. Добре,
4: Бойко Борисов...
0: Читбол започна.
1: Крайно време беше да го...
4: Бойко Борисов отишъл на лов за перални. Вижда, една дига пушката, стреля, тя пада. Втора, трета, четвърта. Всичките падат от първия изстрел. Петата, той дига пушката, стреля, пералната си седи. Втори път.
0: Ба.
4: Пак си седи. Зарежда отново. Трети патрон, четвърти патрон. И в един момент пералната се ухилила и казала:
3: пералната работи по-дълго с Калгон.
0: Живее.
1: Живее, да, правилно живее.
0: Аз намирам вица за много находчив, много забавен, доста хубаво, смешно започнахме, но Хираков дори се усмихна, а неговото обветрено лице от няколкото, т.е. първите три етапа на Джиро Италия, най-после намери време и за старите си приятели в радиото да дойде да сподели своите незгоди и всъщност все пак,
3: незгоди,
0: като се има предвид дългия процес преди това, колко притеснения, колко безсънни нощи, колко изгубени килограми, все пак удовлетворението би трябвало да доминира.
2: Секса пострада ли от това напрежение и умора?
3: Като спиш по 5 часа на нощ, кога да...
0: Еми, какво правиш секс?
1: Той, между другото... Може би Хераков не беше много точно да кажа, че неговото лице е обветрено, защото той...
3: Да, не, да, кедър лицето е по-обветрено, то, защото той беше на старта, да, и на финала. Но... Само...
0: Пак ти ще говорим за мегаломанията на 60-годишния ни приятел.
1: А Хераков свърши къде по-че работа, това се разхожда с чужди коли от старта до финала за няколко часа на ден, защото беше ангажиран с това много по-дълго време.
2: А кой, но... взе по-голям хонорар?
1: Естествено, че той, аз не съм му ги броил.
3: Не, не, верно това. Кедъра взима по-голям хонорар, защото работи по-малко дни, нали се сещате?
1: Да, по-малко дни, по-малко
0: съотношение.
1: Да, така, да, така той, може би.
3: Това съотношение, кедър е шампион.
0: Искам да ви напомня за една изключително важна фраза в света на изкуството, може би митологизирана, не, никой не може да говори за нейната историческа достоверност, но във филма за Ван Гог, когато отиде при него един младеж, му каза: майстро, рисувал съм това 14 години. Искам да чуя вашето мнение. Ван Гог извади прочутия по-късно браснач и направи един хикс, българската буква Ж, и он е: майстро, но аз съм го рисувал там 16-17 години. На никой не му дреме за твоите усилия. Важен е само резултат. Така че то нищо не става лесно на този свят.
3: Е, аз не съм казал, че ще е лесно, да. Аз знаех, че ще е сложно дори. Да. Не съм очаквал да е лесно.
1: Не, то беше много...
0: А неуловимия Никола, защото влиза, той излиза.
1: Защото трябва да измия два чаша.
0: Пак ли? Да. Аз ги мих преди Аз ги мих около Великден.
1: Еми, особо раната беше много мръсна.
0: Да, изглежда... около Великден ги мих.
3: Изглежда се с утайка на няколко различни вида да. Алкохол.
0: А той кедър е хитро.
3: Да, си... абсолютно, да.
0: Накисна своята в Jack Daniels.
1: Абе... Всъщност, много, много интересно за мен като страничен наблюдател, защото аз в сравнение с Петър съм абсолютно
0: ама
1: страничен
0: наблюдател.
1: Ама
0: явно още ви държи.
1: Държи ни.
0: Седмица по-късно.
1: Мисля, че не само, че ни държи, ами ние си обсъждаме какво е станало на етапа, както виждаме и ти си го гледал. Както че, направихме не. Преди да започне.
0: В Евроспорт ме да. Спамват непрекъснато във Фейсбук.
3: Бати досадниците. Ми...
0: Не, не, по-добре така, защото не ми е става време така, да така
1: се постигат
0: да
1: толкова високи резултати във да. Фейсбук. Между другото, Петре, това с динозаврите, особено с добавката на женския динозавър, днеска на страхотен коментар Пинот под твоята Нойер. Публикация в сайта на Евроспорт България.
3: Така ли, не съм,
1: това става
3: не
1: съм, съпълен сериал прочел, и аз си предложих днеска на Виктория да...
0: Ма така хората го, не разбират да го, за какво говорите да го, тези, които не
1: добре.
3: Чакай, аз да го разкажа.
1: Айде,
3: аз
1: Петър, да го разкажа, че е по-замесен.
3: Не поддържам Фейсбук.
0: Както да. Се казва, Пепи, публикуваш ли? Пепи, публикуваш ли?
3: Значи... На ден след края ни писа една жена Деси и вика, бе, така и така, имам една молба. Ние сме динозаврите от етапите и обаче се оказа, сега се прибрахме, че халката на съпруга и някъде загубяме по трасето. И моля, вика, публикуйте го това, за да може да ни пуснат хората снимки или видеа, да видим докъде има халката, за да може да знаем къде да търсим. И аз съм такъв, окей, няма проблем, историята е готина, пуснахме го.
0: Хванаха се за думата халкари?
3: Не, не, не, никой. Хората са културни в Евроспорт, аре са.
0: В Евроспорт, да.
3: Ей, коментиращите, не културните, ням имат доста кратък живот под ново управление, ако трябва да съм честен.
0: За хората и културата в Евроспорт мога да свидетелства, т.е. мога да разкажа само как в момента, в който Асен Спиридонов пое руля, така ли се казва, беше сложил в туалетната категоричен надпис с All Caps, само големи букви. Колеги, моля не хвърлите туалетна хартия в кошчето, извън туалетната чиния, запетайка мирише.
3: Да, помня го.
0: Е, това е културата.
3: Но,
2: чакай, и граматически издържавам.
3: Абсолютно и удивително имаше на
0: края. Where are you going? Who are you talking to?
3: Както и така, пуснахме го, споделихме го и на другите медии, разбира се, защото историята е важна.
0: Търси се хората. Халката.
3: Търси се халката, да. И се оказа, че халката е намерена два дни по-късно. Не точно. И браво така и го публикувахме това и имаме една щастлива двойка динозаври, пък те били динозаври, защото за сватбата той искал да изненада и си взел динозаврски костюм, обаче тя разбрала и си купила същия костюм и когато той отворил вратата, тя го чакала като динозавър. Велико, да, и с тия костюми де-факто са сключили брак, с които след това подскачаха по Търново и по Боровец. Мили готини хора, радвам се, че има хепи енд.
1: Не само има хепи енд, но деси... Терезийска, която е женския динозавър, е написала под публикацията, с която ние правим печално известен този факт, че в крайна сметка тази халка се е намерила. Благодарим на всички, които споделиха и се включиха след по-щателно търсене на територията на хотела ни, се обадиха, че се открили. Веднага заявихме куриер и днес отново имаме чифт халки. И оттам благодари това.
0: Чифт халки.
1: Особено за това за жълтата преса, мисля, че ще работи страшно добре.
2: Еми, това е като от кога носиш... Да. Двама приятели срещат някакъв, от кога носиш обици? От както жена ми ги намери в колата.
1: Днес предстои седмият етап на Giro d'Italia. Все пак
3: чакай преди... само да вметнем да. Преди това, че да. BTV вече използваха двамата младоженци, които ги видяхме някъде около Самоков също, така, там на знака и направиха история с тях.
1: Красивите...
2: Не, бе, това беше
1: Долни Пасарел.
0: Пасарел.
1: Да. Долни Пасарел беше. Да, двамата красиви младоженци.
2: Това е ресторанта там, дето да. Беше шеф. Не беше ли
1: точно
2: близо
1: така,
2: там някъде?
1: Това е място, на което хората се женят.
2: Да.
1: Казва се нещо от рода на панорама. Пасарел Лейк или нещо е такова.
2: А, той има.
1: Да, Пасарел Лейк се казва. Но той е от дясната...
2: Лагодай Пасарел.
1: Да, той е от дясната страна на шосето, когато вървиш към Самоков. И, а езерото от лявата. Не се вижда много езеро, но е място, което е много готино и адски се използва за свадби. А мацката се казва Лавиния и тя не е българка.
3: Да, Лавиния.
2: Тя е руманка.
1: Може би.
0: Той е продуцента на песента на Дара на Евровизия, румънец.
1: Еми той...
2: Румънеца не е румънец.
1: Той е продуцента на Сандра е румънец, нали? Прочутия Майкъл Критяно.
2: Джордже Пецо е румънец.
1: Е, Джордже Пецо е легенда сега.
0: Южен Юнеско.
1: Да,
0: е румънец.
3: Къде бяхме?
1: Най-добрият пример е точно Южен Юнеско, особено ако някой слуша нещо предаване днес от началото в тези първи 10 минути.
0: Първо, това не е предаване. И второ, никой не го слуша.
2: Искам да заостря вниманието ви на ключовия матч през уикенда между отборите на Чиксереда, Меркурия Чук и Херманщад. Според мен домакините няма да загубят.
0: Извинете, приятели.
1: Това първенството на Румъния ли?
3: Какво е това?
2: Първенството на Румъния, разбира се.
0: Ти наистина ли го помниш това на изуст?
2: Това откъде мога да ми дойде? Да.
0: Чуда се, дали да звънна на 120
2: или срещна, на Светлю Василев. Преди малко срещнах.
1: Аз се срещнах. Пейо
2: Колев, имате много поздрави и другия петък обеща да дойде.
1: Срещнах дъщерята на Светлю Василев в трамвая. Тя не знаеше, че съм вътре, защото си говореше с някакво момче и аз отидох в задната половина да не й преча. Просто я видях Сиана и викам, а тя си седи тук и си говори с някакъв пич.
0: Аз пък видях Светлю
1: Василев. Да се обърна на другата страна.
3: Аз
1: Светлю Василев го виждам в сънищата си непрекъснато. Mm-hmm. Поради естеството на неговите занимания и на моето състояние.
0: А изгуби ли си хълката?
1: Аз не съм имал никога.
3: Докъде бяхме стигнали?
0: До Лейн Стейли.
1: До седмия етап, който предстои днес.
2: До тия сватбарите.
1: А, да, до Лавиния.
3: Ма там също беше супер яка историята, защото някой ми пуска, аз ги видях и после някой ми пуска рила на това и аз пиша и честито на младоженците, понеже автора на рила е тагна ми някаква жена и съм айде и той човек писа един час по-късно отдолу. Мили приятели, аз не съм младоженец, аз само ги снимах, а тагвам приятелката ми, защото е така. Говорихме и там имаше...
1: Друго беше, друго готвено беше...
0: Бях тагнал един човек на мястото на един покоен приятел, тъвнините му се беха съсипали.
1: Друг готин момент беше това с легионерите, ма то остана извън телевизията.
3: Да, това с легионерите го даваха само на запис Дева за Радион, дето падна на дружбенския завой. Те...
0: Жълтата гостенка.
1: Да, да.
3: Много добре се бяхме постарали и тия легионерите също да опънат великолепния плакат Сердика е нашия Рим на латински на кирилица.
2: Не, не мога да кажа Сердика е нашия Рим. Това го е казал Константин Велики, роден в Ниш. Така поне влиза в историята. Роден в Ниш, нали знаете?
5: Не, той е казал моя. Ние затова
2: Сердика е моят Рим. Да.
0: Значи,
3: значение. Идеята беше да кажем за азбуката.
0: А защо не започна тогава от курорта Константин и Елена?
3: Идеята беше да кажем за азбуката, защото
2: чакай. Този въпрос за Константин и Елена трябва да бъде зададен на Вили Стоянов, тъй като той нали в една песен там... Там, дето изброяват курортите, а сега е време да дадем думата на Петър Хераков.
1: Не, обичам морето, обичам те, мое море.
3: Опа. Слушай сега, идеята беше да покажем на всички, които гледат, къде е измислена кирилицата, защото те си мислят, че е в Русия.
0: И това заради беше... едни олимпийски игри най-малкото.
3: И заради това...
0: Дето обяснявах.
3: Направихме надписа на два езика и отдолу в каренцето пишеше: кирилицата е измислена в първия златен век на България, между 9 и 11 век. Така да им да знаят хората, да научат нещо полезно.
2: Вие ли обяснихте ли им какво е глаголица и какво е кирилица?
5: Няма място за това.
2: Добре, край.
3: Само за кирилицата бяхме.
0: Хората
3: защото...
0: нямат време.
1: Вие ли ги бяхте подготвили всички тия неща за надписи?
0: Нещо за Лейн Стейли?
3: Чакай да стигнем до Лейн Стейли.
0: Нямаше ли, защо не пуснахте каре за Лейн Стейли?
3: И няма нищо общо с България.
0: Напротив, има.
3: Не.
0: Ще бъде представ... Виж, на един от най-първите масови световни брифинги на Световната здравна организация на COVID, аз се намесих вътре в коментарите премиерата на нови албум на Last Hope тая вечер на български. Видели са го сигурно също 500 милиона души. Така че има нещо общо. Ти си връзката между Лейн Стейли и България.
3: Принципно е така, да.
0: Като цяло колко е прав.
3: Като цяло колко е прав.
2: Тия хора сега пускат книга за Бончо Генчев, дето родиха тази мисъл.
0: Да. А всъщност кога беше финалът? Кога завършва Джиро?
3: На 31
1: май.
3: Рим. Още две седмици.
0: А кога започва Тур де Франс?
1: Ами започва в...
3: Има време, да.
0: Края на юни. Там сигурно е по-кофти, защото е по-топло или...
3: Значи принципом, гледай сега, трасета на Тур де Франс, повечето хора са ги минавали и не е по-кофти. То някакси... по-предсказуемо, отколкото Джирото.
0: А те са същите състезатели.
3: Всяка година е различно, но са много по-познати, отколкото тия експериментални неща, които правят в
2: Италия. Част от състезателите са същите, но голяма не част не са.
3: Да.
0: Значи, на света доста хора карат колело.
1: Много.
0: А някой кара?
1: Много хора карат колело. има категоризация на отборите. На големите турове участват само най-големите отбори с най-богатите спонсори, които поддържат. Които, то няма българи и в българи, второ и трето ниво професионални отбори. Не само на първото ниво, няма и във второто и в третото ниво на професионалните отбори българи.
0: Тия хрипове много почва да ме притесняват.
3: Аз му казах да отида на доктор.
0: Трябва незабавно да убиеш на доктор.
1: Добре, добре, да нека да свършим предаването все пак.
0: Дано да го свършим всички. Дано всички го свършим.
3: Аз и тръгна преди края.
1: И в това, за което говорите, нали, в Tour de France, общо взето промените, които се правят всяка година, не са толкова големи, колкото са промените, които се правят в Giro d'Italia.
0: Giro d'Italia в маршрута.
1: Защото Tour de France е най-голямата класика от така наречените 3 Grand Tour-а. Там са малко по-консервативни. И там винаги се целят всички най-добри отиват. Там поради простата причина, че това е върха на върховете. Нали? Докато тук, както ни знаем, и Погачер не дойде, и Ремко Евенепол не дойде. Затова всички сочат Вингегор за, или Вингего, както биха казали повече до датчани, за топ фаворита, само че той още не се е показал. Опита се да се покаже днес. Втори етап. И днес, на практика, днес е момента. Днес е момента, в който трябва да се покаже в този седми етап, който очакваме с най-голяма дължина, между другото. И там се хората имат възможност да си избират между фаворити, като на първо място е Йонас Вингегор, на второ е Джулио Пелицари, който е голямата надежда на Италия. Ленард Ван Етфелд, Феликс Гао, Еган Бернал и Михаел Шторер, може би по някакъв начин. Да. Това са хората, които са дадени дори на сайта на Джулио Италия като възможни фаворити. В този етап от формия до Блокхаус
3: е
1: който
3: велико.
1: Е най-дългия в цялото Джиро, 245 км и те вече около един час, не, около половин час карат. В 11:30 започна прякото предаване и да, и нещо такова.
0: Абе, този хрип ме кара да си мисля да не се окаже, че закриването на сезона на моят плейлист на 7 юни ще има рекордни зрители.
1: Да, защото може да реквием. Да.
3: Знаеш ли, че има едно такова предаване в Дания? Записват интервюта с хора, които са много възрастни или умират, имат раки и така нататък. Примерно, и ги пускат интервюта след като са починали.
0: Има невероятни
3: рейтинги.
0: Ти знаеш ли единствения човек на света, който е познал резултата на матча Австралия-Дания? На предишното световно. Искам звучен шамар. Ти си най-близо до него.
2: Не, той, ако му беше казал Дания, Австралия, щеше се сети, че е камен.
0: Аз кога казах
2: Австралия, Дания.
0: А, да.
2: Нали?
0: Да. Плюс това Пепи е 0-1. Уморен.
3: Не мога ти кажа кога са играли за последен път. Кой е познал резултат? Аз не знам, че са играли. Има някакви събития от последните...
0: Целият свят знае, издигнал е на пиедестал. Камен Алипиев не е известен като водещия на церемониите в Джиро д'Италия или 40 години в БНТ или Джитбол или Радио София. Той е единственият човек на планетата Земя, познал резултата от матча Дания.
1: И това ще остане най-доброто постижение, най-голямото постижение в моят живот.
3: Не е малко.
0: Той ще го пише на надгробния му камък. Той позна.
1: Но имаме Петри...
2: Judas Priest, the old man sitting there.
1: Петри, имаме и корпоративно постижение. Сайта на Българската национална телевизия цитира историята с динозаврите и казва благодарение на епелите на Евроспорт.
3: Явно са си взели полка от изявлението на шефката на БНТ, която си мери рейтинга с неназован спортен канал. Това е несериозно.
1: Ама това нас ни възпали доста, както вие ще свършихме чудесна работа последните 2-3 дни.
3: Да не говорим, че въпросния рейтинг е напомпан от мене, защото на 18 април някакви хора ни питаха под нашия пост съвсем културно. Абе, Евроспорт, нали, много хубаво. Ама къде намерим безплатен стрим да гледаме на HBO Max? И аз им отговарям, па БНТ ще го излъчват и трите етапа. Нали, може да ги гледате, но нашите коментатори са по-умни, по-красиви. Сърчице. Така че...
1: Друго интересно беше, че нали, Милена Милтинова го публикува това с някакъв страшен патос,
3: да.
1: След което аз отдолу написах ми да бяхте взели и другите 18.
0: Аз ще помоля колегите от Евроспорт, така както са тръгнали, мисля, че заради сходство в имената няма нищо по-логично до година вие да се включите в Евровизия.
1: О, да, разбира се.
2: И Румен Ковачев президент.
1: Да.
3: До година Евровизия, като е в София, ще видиш.
0: Ще бъде ли? Ти ли си го организираш?
3: Дара, ако спечели, какво правим?
1: Ами тя може да спечели, между другото. Ми ще организираме колко ма.
0: Искам
1: колко
0: да, ма.
3: Ще сме в розово отново.
0: Искам да ви напомня.
3: Да възпалиме тук.
0: Искам да ви напомня, че ние сме с средна възраст над 210.
3: Средна възраст. Не е ли обща възраст?
0: Обща възраст. Обща възраст.
1: Обща възраст. Обща възраст.
0: Да. И на четиримата животът ни е преминал в
3: Евровизия.
0: В слушане на музика. Непрекъснато. От много ранна възраст. И нито една от групите или музикантите, които са белязали живота ни, нямат абсолютно нищо общо с Евровизия.
2: Не е вярно, при мен Аба е там.
5: Аба има. Аба има.
2: Аз бях влюбен в Руста от Аба като още от дете.
1: Аз в черната.
3: Затова мисля, че това е съвсем естествено. Да,
0: затова и лявата кикитка е
1: по-дебела. Петре, ти на колко години си?
5: На 48 станах по време.
2: Лявата ми е по-дебела, ли?
1: 172 плюс 48, 220 години, средна възраст 55.
3: Рождения ми ден го прекарах 14 часа работа, развиши не мръднах от проклетия компютър и телефон, два пъти го зареждах този телефон.
0: Ето за такива ударения, дето говорихме за стандартите в
1: български език.
0: Да.
1: Които са умрели.
0: За такива шеги.
2: Хераков, кажи му на тоя дидо да не казва на Маля, бе. Много страхотен коментатор, убийствен коментатор, ма само на Маля, вика, бе. На Маля, на Маля, бе. Нищо, бе, поне тая думичка, бе.
1: Абе, аз разказах ли ви какво направи Житомир, бе? Житомир, абсолютен бог.
2: Житомир,
1: но... Житомир, Житомир...
2: Познавам го, Пенаков, нали сте били колеги.
1: Остави,
2: какво остави, че...
0: Той съвсем се развърза.
1: Ама човека направи коментаторско място в една каравана, бе.
3: Абсолютен бог, истина.
1: Абсолютен бог, абсолютен.
3: Говорихме две седмици преди това, аз му дадах телефона на човека в Бургас, който мога му каже
0: момент
3: на кой паркинг има ток.
0: Нека започнем да от начало. За какво говорим?
1: Един от четиримата коментатори, титулярни,
3: чакай,
1: добре.
3: Чакай сега, за коментаторите на Евроспорт, които правят колездене, нали, това джирото да дойде тук е да... свещения грал, нали, там да докоснеш.
0: Според мен и в...
1: Това аз едно дотина на гроба на Джеймс Нейсмит в Лоренс, Канзас.
0: И, според мен и на тези, които бяха по БНТ беше така, не бяха случайни хора.
3: Okay,
0: единият
3: да
0: също е много тясно свързан беше за дълго време.
3: Да, беше.
0: Когато си свързан с историята, няма беше. Ти си свързан с историята.
3: Окей, с историята на Евроспорт. Нали Симеон пътува с хората от джирото, за да прави неща и така
0: Симеон
3: нататък.
0: Симеон пристиги.
3: Абсолютно, да. Симеон пристигаше. Жито искаше да коментира на място, но понеже е цифромания да си вземеш кабинка на финала, те имат 4 кабинки само и ако искаш да си плати, става много неприятна сума и се чудеше какъв вариант да намери. За Евроспорт можеш да коментираш дистанционно, стига да имаш добър интернет. Той си има добър интернет. Въпросът беше как
0: съм го играл този номер за едни олимпийски игри.
3: Да, въпросът беше, че трябва да си намери хотел
1: от,
3: в Бургас.
1: Царево.
3: Хотелите в Бургас обаче бяха заети. И той вика, бе, какво толкова хората обикарат с кемпери по 3 седмици, щопа ние да не си вземем един кемпер. Има някакъв познат, който дава кемпери под наем. Само вика, трябва да ми намериш човек, който да ме ориентира каква е ситуацията в Бургас. Аз му дах телефона на това, който организира охраната, оградите и всичко останало, да му каже, нали, къде има удобен паркинг, където мога да инстилира тази каравана, едновременно да няма много хора, за да имаш добър интернет все пак, нали, и да има ток. Защото те трябва да коментират по 5 часа. Ако нямаш ток лаптопа, от който коментираш, ще оттече. Няма как да стане. И всичко това те го направиха и първите два етапа бяха коментирани от каравана. Което е супер, нали? Защото те имат шанс да видят колездачите на място преди старта, след финала. Нали? Да усетят абсолютно това какво се случва и също време да направят много добър коментар. Значи в началото, първият етап специално и аз го слушах, имаше 2-3 рестарта на техниката, то си личеше, имаше дълги паузи, всеки момент очаквах да се включи последния коментатор, Емо, който беше в студиото в София като резервен вариант, но нито веднъж не се случи и нали като изключим тия 3-4 минути в началото, оттам нататък всичко беше супер.
2: И преди да чуем полезните съобщения, искам да кажа, че Житомир Пенаков е единственият човек, когато аз познавам с малко име Житомир. И ще помоля колегата Върбанов да не ме пита дали тези неща ги знам на изус, защото то се вижда, тъй като не чета нито в телефона, нито съм си извадил записки.
1: Това
2: Житомир в... е град в бившия Съветски съюз. Мисля, че в момента е на територията на Украйна. Също така този град беше побратимен с днешния град Монтана, преди
1: не
2: това Михайлов град, преди това Фердинанд, преди това Голема Кутловица.
1: А
2: благодаря.
1: Не беше ли с Добрич?
2: Възможно е, защото Добрич също има жито.
1: Защото Житомир самия е от Добрич.
2: Той е мода от Добрич, но аз мисля, че
4: Житомир беше побратимен град с Михайловград.
6: Добре.
4: Може и да бъркам, но той...
6: По принцип, колко винаги е прав.
4: С някакъв български град.
6: Добре.
4: Като цяло
6: колко винаги е прав.
4: Полезни съобщения, благодаря.
7: Мотел Хентай! Йоу!
8: Хелло!
7: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен, Насо Роскоров. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
8: Але мюсен мал капирен.
7: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра, Мега Рок. Събличайте се.
9: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мега Рок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като например социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълк единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
10: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
11: Фрукт Микс доставя пресни плодове до вашия офис.
12: Адам!
11: Обадете се на Фрукт Микс във Фейсбук и на телефон.
13: 038-227-224.
9: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мега Рок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като например социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълк единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
14: Social Distortion. Митичната пънк шайка на Майк Нес от Orange County се завръща с нов албум Born to Kill. Първи от цели 15 години насам. И за това Social Distortion е група номер едно тази седмица по Радио Тангра Мега Рок.

0: това стана много грозно последните няколко дни. Изведнъж, след като тръгна Джиро д'Италия от България, се получи това, че започнаха много хора да се опитват да си присвояват заслугите за това, кой е докарал Джиро д'Италия в България. И се появиха, нали, първо либерално настроените медии твърдят, че това е общински съветник Димитър Петров, който е според мен много близо до истината, а след това близки до ГЕРБ медии, като 24 часа, публикуваха как не ставало без съгласието на правителството. И това било дело само на правителството на Росен Желязков и на последващите две правителства. Това стана адски грозно. Много го политизирахте това предаване.
1: Не знаеш къде живеем.
0: Защото включително дори хора, които аз смятам, че са с абсолютно ясно съзнание, като Георги Бобев, вице-президент на Федерацията по ски, постна този материал от 24 часа, който според мен е по-скоро е политически пиар. И затова позволих да ви прекъсна и двамата. Извинете ме.
2: Към Георги Бобев, Федерацията по ски, всъщност те преговаряха за правата, така че те имат известна... Как да го кажа? И заслуга...
3: Право куме форчи!
2: Имат известна и заслуга да се случи, имат и известна заслуга да се забави подписването на договор заради условията, които имаха. Това е... Истината е, че правителството на ГЕРБ беше на крачка от това да го провали, защото договор от италианците беше...
3: самия край на миналата година или в началото на тази...
2: Да, договор от италианците беше подписан ноември, те го подписаха в деня, в който подадаха оставка.
0: 16 февруари.
2: 3 месеца по-късно и 2 и половина. Факите бати. И оставиха на служебното правителство 2 месеца да направи нещо, за което и трябва 9 месеца подготовка. Това е истината. Това, че те са подписали, няма никакво значение, защото, ето аз мога да го кажа, Боршош не си дигаше телефона една седмица, когато трябваше да подпише. Не си дигаше телефона на никого. Без значение кой му звъни, включително на така наречения министър-председател. Нали, подозирам, че в ГЕРБ има различни курсове, лобита, организации и така нататък. И затова се случваше всичко, но това е факт. Защото факт ако те искаха...
3: Факт е и нещо друго. Всъщност, което е отрезвяващо, че има събития, които са много по-големи, дори от такива малки дребни интереси, които всъщност от нашата гледна точка може да не изглеждат малки. Те могат да определят до голяма степен атмосферата и много важни нюанси в нашия живот, но в един момент се оказват дребни на фона на общия мащаб.
2: Това е следващото, което исках да кажа. Всъщност, без значение, нали, кой си приписва заслугите, ако всички тия хора не бяха работили заедно, нищо нямаше да се случи. И това става въпрос за министри, общини, полиция, нали, всякакви министерства, които да задвижат цялата тая машина, защото, нали, се сещаш, за да има толкова полицаи по шосетата, те са от цяла България. Примерно всичките полицаи, които бяха в София, те са командировани от цяла Западна България, за да може тук да се случат нещата. Линейките, всички тия болници, които са резервирани, за да имат капацитет, защото това падане в Търново, нали, ти имаш 5 линейки, които следват
3: етапа,
2: логистика. Но трябва да имаш болница в Търново, която да ги поеме.
3: Абсолютно. Войните се печелят от логистика.
0: Общо взето с едно изречение, само това наистина беше някаква огромна отборна работа, което аз лично осъзнах адски късно, обаче ми беше огромно удоволствие да видя, че може по този начин нещата да функционират в България. Естествено с много голямата подкрепа на италианците, които са абсолютни машини. Тези, с които работех аз, Пешо. Тези, с които аз работех аз относно продукция, всичките тия неща, около които аз бях.
3: Вижте сега, във всяка една логистика има една... Тя се превърна в смешна дума в България, но има ноу-хау. И измисленето на топлата вода по принцип...
4: А за това, точно така.
3: Ние сме принудени да измисляме топлата вода, само за да може тези наши слушатели, към които аз ги призовах, нашето радио ги призова преди началото на Джитбол да участва в Teams, и искам да се върна към тях, защото малко нелюбезно ги
4: отвърна.
3: Това, което искам да кажа, защото ако си по-млад, може да не разбираш това какво означава логистика. Веднага ще ви кажа, преди 15 години, когато организираш концерт, на което и да е място в България, ти трябва, преди да влезе музиканта, групата и техния екип, да направиш включително проверка дали има туалетна хартия, и понеже няма, ти да си я донесеш.
4: 15
3: въпреки
4: секунди,
3: че си платил колосален наем за съоръжението.

0: 15 секунди преди да чуем въпроса на Денис Хасан и останалите. Не случайно обърнах внимание на това с камиона, който събираше огражденията.
1: Има въпрос и по тази тема.
0: Другото е, че
1: това беше в понеделник.
0: В някакво следващо предаване ще ви разкажа интересна история с един полицай от Северозапада, а сега Хераков ще отговори на въпроса на Денис Хасан.
1: Денис Хасан пита, извинявайте, въпреки, че го е написал като две думи. Извинявай те. Група Те, Любо от Те, има нов албум.
2: Автокоректа, не го срам.
1: Може ли да попитате каква е причината да не дойде Погачар да кара в обиколката на Италия?
2: Причината е ясна. Той си имаше програма за този сезон, която включваше да спечели всички класики Тюр дю Франс, за да влезе в историята. Париж Рубе му се опъна, защото просто коезването е такъв спорт. Вауд ван Арт имаше огромни липса на мал шанс, както обичаме да казваме. Не му се получаваше години наред, просто тази година всичко се получи както трябва за него и спечели. А иначе Погачар е някакъв бог.
1: Въпрос от Теодор Карджилов. Здравейте, добри хора. Добре, че не е мили хора, както във вестник
2: мили
1: дума.
2: Мили приятели.
0: Еми той объркал хората, към които се обръщат. Хубаво е да го знае. Но да чуем въпрос.
1: Ние сме всякакви, но не и добри. Да. Как функционира логистиката? На 11 май да транспортираш една огромна камара колелета, техника и тна, от София до Катанцаро за четвъртия етап. Поздрави!
2: Първо ще кажа, че те ги транспортирах още на 10-ти. Няма нищо случайно. Самолети, автобуси, камиони, всичко останало. Просто
1: те не държат директно. Много, това. Всеки по-отделно.
2: Велосипедите, да.
1: Да.
2: Другите неща тъжат повече.
1: Кои са другите неща?
2: Еми, те идват с екип от 50 и кусор души. Целият отбор е 63-ма примерно. 8 от тях са колоездачи. Всички други са хора, които се грижат за тях. Те идват
1: фестивал
2: с коли.
1: Лолапалуза.
2: Колите, които дойдоха, всичките Ситроени, те не са от България. Те са от Италия. Договор им е такъв. Ситроен им дава автомобилите, които те ползват тази година.
1: И все пак добре, че България географски е част от Европа. Защото представяш ли си любимото на сектор в Париж, Дакар, дето се случваше в
2: Южна Америка.
1: Да. Там за каква логистика
2: нали, те дойдоха тия автомобили с автовози на 6 и директно на 10 след това си тръгнаха. А тия автовози бяха на летището през цялото време, чаха да си вземат наобратно, защото с тия коли нали, се изворват багажи, екипи, всякакви такива неща наобратно.
1: Тук става дума,
2: логистиката, всъщност... чакай, сега ще ти кажа още нещо.
1: Думата е координация. Има координатори на ключови нива, които отговарят за съответното
2: да.
1: Нещо.
2: Като стана въпрос обаче за логистиката като цяло, хората, които правеха логистиката в България, неха огради от Гърция и Румъния, защото в България няма толкова много огради. Няма и полицията няма. Всичко, което имаше, беше използвано. Няма палатки.
1: Еко той.
2: Няма. Не, туалетните не е такъв проблем.
3: Статистическият отговор на въпроса.
1: Те също и огради.
2: Но са малко. В България, примерно, има 4400 огради общо, което е абсолютно недостатъчно, защото няма как да ги сложиш и на финала, и на старта в два града на 200 км. Няма местене.
1: Ние сме свободна страна, нямаме нужда от
2: огради. Няма палатки, няма шатри такива, на които да направиш зони, просто няма толкова шатри в България. Кой каквото е могъл е зел и внасяш отново от Гърция, от Румъния. Но всичко това има своите плюсове, защото вчера се видяхме с хората, които правиха логистиката. Те казаха, че има шанс да ги поканат да правят обиколката на Полша, което е супер, нали? Пазарът там е огромен. Обиколката на Полша е огромно състезание. И това би било супер, ако се случи, защото те очевидно могат, щом го направиха за джирото, очевидно могат. Пък това означава пари, работа за хора и така нататък. Обиколката
1: означава...
2: на Полша е...
1: Това обаче означава и нещо друго, че ти заради това вероятно си пропуснал шампионската титла на любимия ти футболен отбор Левски.
2: Гледах по телевизията. За мое съжаление, след като бях диктор на онзи великолепен автогол на Везалов, да го таковам в всичко, не успях да изчиста този спомен, отивайки на шампионския матч или на матча, в който дигнахме титлата. Да го еба!
0: Аз имам един много съществен въпрос. Титлата здравейте. Вдига ли се или титлата е нещо нематериално, пък се дига купата или греша?
2: Прав си според мен, но...
1: Но като цяло колко е прав?
2: Да, винаги купата трофея се вдига, може да не е купа, да. спечелихме титлата, да, дигаме трофея. Прав си. Но да, както казах, на втори работих, на девети работих, въобще поработих последните два месеца. Нали, държа да отбележа, че аз си представях, че ще е сложно чак толкова, въобще не съм. Ето, мога да ти кажа, в събота, 4 след обед, аз пия бира на София Джиро парк на Александър Невски.
1: Ти нормален ли си? Петък е, един без 10 и ти пиеш уиски.
2: Не,
1: в никакъв парк.
2: На 9 май.
0: Е, вярно, Хераков пие калифорнийско пино нуар все още.
1: А, това е...
2: На 9 май,
1: това
2: слушай.
1: Това е сегашно, да, историческо.
2: Да, и ми звъни телефона, непознат номер, аз дигам на всички, защото всякакви хора звънат. И ми и чувам от среща, здравейте, аз съм Цвети, шеф съм на прес-центъра на парламента и имам известен проблем. Аз викам, добре, кажете. Еми, вика, нямаме номерата на италианските камиони, коли и така нататък, които ще паркират около парламента. Това е цялото излъчване. Се случва от тези мили хора. И вика, не мога да ги пуснем.
1: Цвети.
2: И аз съм такъв, как така?
1: Цветя на Мико.
2: И тя вика ми така, има процедура. А, то не е за малото. Вече ми вика, здравейте, не се познаваме, но аз ви намерих като човек, който дава интервюта за джирото.
0: Добре, че уточни, че е тя, защото има Цвети мъж и Цвети жена по принцип в този живот.
2: И много мило проведахме дискусия, звъняхме на разни телефони, това и онова, и в 5 часа звъна на ванката от Църкъл Медиум, викам, виж какво, знам, че си с тях, трябва да ми номерата на италианските камиони, защото иначе няма да влезат. Не, той вика тук Андрея, който е шеф на цялото това нещо, вика, ще ми ги даде, даде ми ги, изпратихме ги, всичко е окей. След което в 5 сутринта получавам имейл от италианците. Абе, тук има една дупка. Борихме се 5 часа с нея. Милите хора, не на жълте павета, но на шипка пропадна в единия камион. Ама дупка, дупка, две педи надолу. Неква вода бликнала, некви хора от Софийска когато, вода отишли.
1: Когато...
2: И така.
1: А, френска фирма.
2: Вео, да. Извинете. И, да. И вика, в 5:30 оправихме проблема. Крана е сложен. Крана, който снима финала.
1: Когато почна така, да носят мартеници... Тогава, че им гледам джирото. Камера, добре
0: ли? Абе, някой каза ли през целият този период? Е багил жабарите.
1: Не.
2: Не.
1: Ето, здравейте.
2: Но любиме ми... Това е. Но любиме беше колко много хора казваха Гиро. Копале, Гиро.
1: А, да, да, да. Не, не. А Джиро Ди Италия, включително и коментаторите, половината...
0: Абе, с нощи, след като се прибрах от бачкане, погледах малко от...
3: Всички кметове казваха Джиро Ди
0: Италия.
1: Както и да е, половина Софийска, премиерши половина
0: за,
1: водещите,
0: за коментатори. Болтън и Брентфорд. Те са...
4: За
0: чемпионшип. За чемпионшип, да. За да, плейоф. Некъв пичага му дали да коментира Брентфорд Болтън.
1: Брентфорд Марсалис.
0: И то пич през цяло... През последните 10 минути на мача, които успях да гледам, той викаше Bolton Wanderers. Разбираш, той не знае на какъв отбор.
4: Как се казва отбора?
0: Да, не знае как се казва отбора, но коментира.
1: Бе, може да има говорен
0: дефект. Bolton Wanderers. Те са Bolton Wanderers, нали, уточнявам за който не знае.
1: Може да има говорен дефект.
2: Любимата случка да разкажа.
3: Фасилена Матаки викаше около 5 години на Лестър Лейчестър, така че ако обичаш.
2: Слушай сега, отиват журналистите, имаше поканени журналисти 3 седмици преди старта тук в България, от Италия, Испания, нали, да направят нещо предварително, супер добре се получи. Поздравления за хората, които успяха да накарат
3: репортажи за винарските изби.
2: На Министерство на туризма да го плати всичко това, защото беше драма.
1: Не поздравления, цунки гушки се казва в това.
2: Но отиват...
0: Живко здравко.
2: Отиват в Търново. Отиват в Търново.
1: Не, не, не, казваме Велико Търново.
2: Над Търново.
1: Защото може да се объркаме с малко Търново.
2: Не, отиват... Отиват във Велико Търново и...
0: Не, просто кажи старата столица и ще се разбере.
1: Дано Стив да имал наистина асансьор.
0: Дипломирания историк, мустакатия спец от старата столица.
1: Дано Стив наистина да имал асансьор.
2: Мога да разкажа тази история.
1: Свикли.
2: И...
1: Къде е Шарана?
2: Става въпрос, нали, че в Пловдив ще ходи да пее Робърт Плант и един от заместник кметовете на Търново казва: е... Кой е Робърт Плант? Той е вокала на Деф Лепард, при което настъпва мъртва тишина. Нали? Преводача си, преводача естествено, опитва да прави грешката и казва, че е Робърт Плант, плее в Зепелин. И той настоява. Не бе, не е верно. Деф Лепард пе.
0: А ти самия би ли могъл да цитираш певеца, вокала, вокалиста на Деф Лепард, какво каза пред нас Русков по отношение на Шеффилд Юнайтед?
1: They're useless, but they're mine.
0: Запомни ли го? They are useless, but they're mine.
1: Аз мога да ви пусна и нещо друго.
2: Те след това играха в Висшата лига.
1: Аз трябва
4: The
1: да...
4: Blades.
1: Аз съм...
2: Да.
1: Аз съм длъжен да ви пусна и нещо друго.
2: Да кажа ли за най-стерина на
3: край? Да, най-после крайно време беше. Или ще пуснеш някоя пак хриптящо изпълнение на Камена Липия.
1: Не бе, вие сте луди. Най-великото нещо, което е казвал великият певец на великите Def Leppard е по повод Рони Джеймс Дио. И то е следното. Служи си слушалките.
2: Направи
5: Рони Джеймс Дио, go fuck yourself.
1: Рони Джеймс Дио, go fuck yourself. Това е по повод... Един момент трябва да припомним в...
2: Well, he did.
1: Ето. Hi, this is Joe Elliott from Def Leppard and you are listening to Radio Rectangular Mega Rock. Ronnie James Dio, go fuck yourself. Това е след един период, такъв, в който още не си даваха сметка за колко опасни са социалните мрежи, големите музиканти, и всъщност тогава още нямаше телефони, които да снимат. И след един концерт на Рони Джеймс Дио соло, един младеж снима отгоре с телефона си, нея, с фотоапарат, обаче видео, нали? Да. Умните фотоапарати имаха такава възможност.
2: Опция.
1: Говорим за самото начало на новото хилядолетие. И някой отпред го пита, а ти какво ще кажеш за...
2: За Def Leppard.
1: Не за Def Leppard. За китариста на Def Leppard от Северна Ирландия, който преди това беше в групата на Дио, в която влиза на 17 години, и той имаше рак. И всъщност, какво мислиш за него? I hope he fucking dies, казва Рони Джеймс Дио. Не знам поради каква причина вълшебният елф сицилианското джудже си позволява това, но той по никакъв начин не е подозирал,
2: че някой ще го снима.
1: Че това ще стигне, то не се превърна в феномен, в какъвто се превърна сега. Става дума за Вивиан Кембъл, разбира се.
2: Да, да.
1: Но стигна до самия Вивиан Кембъл и до самите Def Leppard.
2: Отговорът е съвсем нормален.
1: Аз тогава, това е човека, с когото съм снимал най-дългото си телевизионно интервю, кречетало. Всеки си спомня вероятно този концерт на Def Leppard и White Snake, на който
2: всъщност
1: Def Leppard така и не идваха. Тоест, те бяха там още от предишния ден, но сърбите им беха спрели заради великия зелен карнет, техниката плюс потресаващия дъжд. И той не спря да говори. Има го в нашия сайт. Направихме най-тежката схема да транскрибираме това интервю, което даже в един момент, нали, тия платформи на сайтовете не
2: отказват да го приемат, защото
1: да
2: много дълго,
1: цялото, да. Трябва да е ръчасти. Но всъщност той каза, виж, моля те помоля, защото, нали, телевизионните интервюта знаем и в документалните филми. Човека, с когото говориш, той не гледа в камерата, той гледа човека, който така му задава въпрос. Той каза, мога ли да погледна към камерата ви, за да кажа нещо? И той каза, Рони Джеймс Дио,
2: go fuck yourself.
1: И всъщност Рони Джеймс Дио не след дълго умря от рак. Така че аз страшно харесвам Дио, разбира се. The Last in Line, Корнуто, цялата тая схема. Но не трябва да забравяме и този епизод от историята. Това е връзката с Шефилд и с Def Leppard. Този човек, който твърди, че Робърт Плант е певец на... Може би не трябва да попада това...
2: Да се надяваме никога... Не,
1: Може би това не трябва да става достояние на Джо Елиот, защото очевидно неговите клетви хващат.
2: Това искам се да надявам да не мога пуснеш и да кажеш, абе, глей тук, какво става? Не. Още повече, нали, ние също така обичаме и Робърт Плант. Нали, няма... Просто това, че заместник кмета на Велико Търново малко се обърка, може би под напрежение, защото посреща гости от чужбина.
1: Плюс това, нека не забравяме най-великата фланелка. Още от преди тези меме схеми в интернет, с киси отгоре пишеше Led Zeppelin. Нали?
2: А аз съм сигурен, че Def Leppard не бих имали нищо против Робърт Плант да, нали, да участва в едно-две неща, които...
1: Да живее рок-н-рола чак до края на света. Кедър, по-добре ли си, като спряхме климатика?
3: Доста по-добре съм, да.
2: Кажи сега време за зелен стели.
3: Да, да, крайно време е зелен стели и без това колко докато го няма.
2: Ще запишем ли реклама?
1: Ами давай веднага. Айто, ето, записваме.
2: Не мога. Нямам сили просто. Съжалявам.
1: До вечера... А питаш ли го Погачар какво му е?
2: Заяви. Не знам. Да, смисъл, искам да запишем...
1: Доста, той е доста по-млад от теб.
2: Искам да запишем реклама, но нямам нищо от главата.
1: Но нямам възможност.
2: Ще отворя после това съобщение, което написахме за ивента и него ще го
1: организирам. Да, точно това ще я да ти предложа. Да. Та, какво е това?
2: Това е фотокнига, издадена от майката на Лени Стели и семейството му. С части от неговото творчество, всъщност. Защото неговото творчество е откраднато. Дневниците, всички тия неща, от те са откраднати. Не. Имало е примерно през 2005 опит да бъдат пуснати в за продажба.
1: Преди или след?
2: След.
1: Защото,
2: след.
1: Защото знаем, че тялото му е открито 10-14 дни след неговата смърт.
2: Така е, да. След.
1: Тоест миризмата там...
2: Те са били в един склад и някой просто отишъл изпразнил склада. Това са записки, които майка му е снимала, докато Лен Стели се е местил от един апартамент в друг. Де факто тя е копирала нещата, които след това той е сложил в склада и са изчезнали. Има детски негови снимки, има много хубави есета.
1: Лен Стели като манечък. Като...
2: Ангелче, ангелче, не мога. Като не мога казваше, си представиш кои са сладки.
1: Великият кинокритик Теодор Андрейков на времето за Едит Пиаф като манечка.
4: Е той и Васко, ако му видиш, кафе русичък, кисладичък като манечък.
2: Като манечък и аз съм сладичък и не имам сенки под очите.
1: Не, ти сега, сега нямаш.
2: А, да,
1: те
2: бе.
1: Ти се привиждат. И?
2: Та, да есетата, е, разбира се.
1: Да я, о, тя е тежка и голям. Е, не като книгата на нашите приятели за английския футбол. С...
2: Не, да, това е чутовно.
1: 5 кила и... 800 грама.
2: Тази тежи само килограми 200. Но и красива. Красива книга.
4: Аз тая. Другата. Английската. На Тош и на Гили. Я подарих на твоя добър приятел Симеон Табаков и докато я занеса от тех...
6: Е мускулна
4: треска. Не! Половин сантиметър нарастване на бицепсите.
1: Между другото, извинявам се, че вероятно се движим отзад напред, но какво е това на гърба? Адски прилича на Mad Season.
2: Това са графиките на Лен Стели за Mad Season. Той е направил всичко. Има вътре всъщност 7 варианта, мисля. Освен този, който е на обложката, които мисля за първи път излизат.
1: Mad Season е, да припомним, супергрупата на сиатълската сцена, в която има музиканти от
2: Третата супергрупа.
1: Да, и Screaming Trees, Alice in Chains,
2: Pearl Jam. Да. Има и други хубави неща вътре, които са рисувани от Лен Стели. Има палките му за барабани, защото той започва на барабани. Има сета му за барабани и разни такива неща. Има много семейни неща. Есетата на семейството му също са много лични, защото разказват историята по различен начин.
1: Интересно, Уилям Дювал дали е първия, който си е купил тази книга?
2: Няма нищо от останалите членове на Alice in Chains. Според мен там са играли, както знаеш, в щатите. Тези неща не са най-лесното нещо на света.
1: Оказа се, между другото, когато един приятел на Коко Стойнов, Чарли Парушев, който издаде една фикция, книга, художествена литература.
2: Аз съм я чел, тя е
1: по темата Queens of the Stone Age. Не,
2: не можеш.
1: Не, Eagles of Death Metal. И атентата в Батаклан. Всъщност той като адвокат, защото Парушев, това му е работата, каза, че има една особеност в американското законодателство, че ти не можеш да включваш...
2: Без съгласие, да.
1: Персонажи.
2: Абсолютно, да.
1: Тоест ти не можеш да си пишеш както прави нашия приятел... Мони Гаспаров, Джими
2: не можеш,
1: Хендрикс.
2: Да, не можеш.
1: Когато Джими Хендрикс беше българин, т.е. ти можеш да го правиш извън
2: тук
1: територията,
2: да,
1: да
2: там нещати,
1: но тази книга никога не би могла да бъде издадена в
2: щатите. На Мони Гаспаров имаш предвид, да.
1: И тази на Чарли Парушев.
2: Да, да. В това отношение, нали, хората просто не знам дали подозират колко е голяма разликата в пазарите. Ако трябва пак да прескоча към джирото, тук бяха тия педал мафия, се казват, което в България. Абсолютно нелепо, но те използват сър Брадли Уигин за рекламно лице. Той олимпийски шампион, печелил етапи в Тур де Франс.
3: Цели от татуировки.
2: Да. И то е доста здраво животно.
1: Извинявай, предлога ли чух, че използва.
3: Нарочно, да.
2: Но аз ги слушах как обясняват разликата в пазара, който тия въпросни идиоти от педал мафия имат в Щатите и Европа, е 7-8 пъти. Говорим за милиони. Просто е непостижимо, нали? Така че дори самия факт, че аз мога да си да ентусиазирано да издам такава книга тук, е показателен за разликата.
1: Какво значи да я издадеш всъщност? Подробностите.
2: Ами бяха...
1: Не, имам предвид. Как ще бъде представена тя? Май ще има концерт.
2: До вечера има концерт в София в микстейп. Да, в петък да отбележим за тези, които слушат повторението. В събота сме в Пловдив. Аз не знам старите ми кокали как ще издържат на цялото това нещо.
1: Аз искам да потвърдиш, че ти вече от тук нататък дори София Пловдив ще го взимаш на колело.
2: Абсурд.
4: И по-бързо от БДЖ.
1: Да, както се оказва.
2: София Пловдив може да си по-бързо от БДЖ. Тим, нали, Търново Бургас може да си по-бързо от БДЖ.
1: Има и нещо друго. Даже няма да ти се наложи да слизаш и да те кара да буташ влака, защото да имаш един момент в историята на БДЖ от преди няколко дни. Кой ще участва в този концерт днес в петък вечер?
2: Големите класици на тази малка сцена, която ние си имаме в София. Пифа начело, разбира се. Пенко Скумов, Пламен Михайлов, Пенко с неговите две групи, Тайд Машини, коя беше втората, Пламен Михайлов от Скотопия, точно така, благодаря ти, Саунд Профет е втората, Жорката от Дерхунц, примерно.
3: Да, точно, да. Дерхунц, където е и сегашния вокал на Тангра.
2: Да, Боби Косатката, но Боби няма пее.
3: А Иван ще бъде ли Иван?
2: Китариста Деба ми се губи, но ще отворя ивента.
3: Иван Иванов, Авахо, ще бъде ли?
1: Китариста Деба, добре ли е?
2: Не мога, в смисъл не мога, наистина ми е.
3: Иначе по принцип китариста...
4: Добре ли, няма ли жена? Мишер Руева, няма ли я?
2: Мишер може да дойде и да пее, но не знам, нали, има изненади.
3: Иначе по принцип и техния китарист от време на време се замесва в такива разни
2: винаги
3: вативи.
2: Винаги има изненади, нали, за които не подозираш.
3: Пепи Жеров. Звукорежисьор в БНР. Радио София.
1: Вие сте бати българите, ще си позволя пак да го кажа.
2: Мога само да си взирам музикантите, но наистина мозъка ми е абсолютно на... на такова, на желе.
1: Колко време ще продължи това мистер Джели? И... Откъде да знам?
2: Откъде да знам? Ти да, извинявай.
1: И ще се продава ли въпросният том?
2: Ето, слушай, ето, отворих ивента. Пламен Михайлов от Скотопия го казах, Деян Петков, Пенко Скумов, Георги Михайлов и Пифа, Деян Петков и китариста.
1: Радвам се. Да.
2: Та вечер в микстейп, утре в Download.
1: Радвам се. А ти ще продаваш ли книги?
2: Да, ще продавам.
1: С каква цена?
2: 15 евро по време на двете събития до неделя. Това е защото идеята е хората си платят и билета, нали, да им се върже каквато е оригиналната цена на книгата, защото без музикантите ние сме за никъде. То е ясно. Това е тъпо. Те са готини, заслужават подкрепа, освен това хората, които дойдат, нали, ходят и на други техни концерти, които правят, което си заслужава винаги усилието. Иначе в Rebel Store, разбира се, Макси продава като бесен, това е сигурно, защото я пуснахме вчера, 25 евро е до неделя и след това е на 35 евро, защото толкова струва.
1: На.
2: Еми, това е цената, която изикаха американските издатели. Аз, нали, в този случай фотокнигите са по-специални от другите.
4: Никой не те пита за нищо различно, не намеква, не освен за... Интересната употреба на предлога на под път и над път.
1: На античния ще ходи ли?
4: На античен.
1: Да,
4: още по-добре. И имаме среща на аптека.
2: На попа.
4: На аптека.
2: Винаги, да. Попа, аптека и Българ Табак. Това бяха ключовите места едно време. Сега Мишо вика, имаме среща на... Чакай, как го каза и меми от нея.
4: Мишо? Така, е сина на Хераков. Значи Мишо вика, аз мислим за Мишо Дели Радев, е,
1: не, аз мисля за Мишо Илиев.
2: Не,
1: кум на твой разпаднал се брак.
4: Да, това е така, но и добър познат на нашия следващ гост.
1: Има го и този момент. Да.
2: Каза, отиваме среща на Сове. И аз викам, ти утри си, бе. Какво е това Сове? Сове, знаеш ли какво е?
0: Изтървах. Знам какво е Славе, много, не, много
6: Сове,
0: готино.
6: Сове.
0: Сове?
6: Не, Сове, съветската армия. Това е Сове, паметника на съветската армия.
0: Сове. Моча!
1: Моча.
6: Да, моча за децата на 16, но викат Сове.
0: Пачемус.
3: А, пачемус.
6: Съветската армия го съкръщават и става Сове. Сове и fuck off, е. Това е хубаво да карат, не знаеш там карат.
0: Това е. То, паметник, те първо ще имаме проблеми с него, аз сама не искам да се тук задълбочавам в тази тема.
2: И га го зриват някой светъл ден.
3: Не, те сега ще го сложат отново.
2: Е, басен ги,
0: на предвид.
2: Това е трагедия.
1: Ние няма да сме тук, някой от нас така или иначе, така че това няма никакво
3: значение. Аз съм много щастлив, край сметка.
0: Живея последните. Хераков шеф в Испания, така че, да. Моля ви се.
3: Ще ги ние в гроба
2: студен. Дай да се върнем към по-хуите неща, историята за издаването, защото американските издатели...
1: Кои са те?
3: Здравейте, приятели.
2: Уелдън, Шелдън, не бали ги. Некви големи са, огромни са.
1: Ма ти да му
2: стидаш,
1: е бати яката памет. Спомняш си, спомняш си невероятните имена.
0: Спомня си кой е завършил 73-ти във втория етап на Джирото в България, нали? Натър Рубо, обаче друго не.
2: The Уелдън, Оуен са издателите и те казаха, гледай са, имат два варианта. Единият вариант е...
1: Ама на ти говорят
2: тие? Единият вариант е, лесно, е да ти дадеме текстовете, ти да ги преведеш и да ги отпечатаме в Китай. Книгата отпечатана в Китай, това е първата книга.
1: Той
2: и последна,
1: беше
2: която
1: в Китай, не се изненадвам.
2: Правим там. Другия вариант е да ти дадем всичко, то снимките в голяма резолюция, за да можеш да отпечаташ България, обаче трябва да платиш три пъти повече. И аз им казах, еми не, не искам да плащам три пъти повече, защото няма
1: опция. Аз съм правил Джиро д'Италия, но все пак...
2: И след това те казаха, виж, трябва да ни кажеш цена. И аз казах, вашата цена е много висока и не мисля, че това е добра цена за България. И те казаха, окей, обаче нямаш избор. И аз, добре, защо нямам избор, вие какво очаквате от мен? Те казват, мога да кажеш по-висока цена.
1: Естествено. То така работи този свят.
2: Аз казвам, не, няма да ви кажа по-висока цена.
1: To make a deal, както казва автора на великото изречение, пием верък и си лягам балсам.
3: Единствено, ти пак отново нищо не аз пъчеш от такни.
2: Здравей, бати!
0: Не, не, там лъто е много важно.
1: Басомайра,
0: не? Лъто е много важно, точно както българи от дълго време живещи в Северна Америка, по-специално щатите.
3: Истински безсребърник.
0: Пием две ръки и си легам.
1: Да,
0: пием две ръки
1: и си легам. Пием
0: две ръки и си легам. То звучи малко като Самоковски, но не точно.
1: Не, не,
0: пием две ръки, пием две ръки и си легам.
1: Самоков е друго.
2: Да, няма да спечеля нищо.
1: Идеално.
2: Ами,
1: след като си решил така да си финансираш.
0: Печелиш нашето обичи уважение и признанието на Рангел Шарков, който не пропуска да отбележи, Хераков е бог.
3: Също
0: главно
3: така, освен уважение, печелиш и респект.
2: Ще донеса книги и за вашето радио, трябва да отида да обелям, между другото.
1: Няма
2: да
1: обаче да...
2: Супер як подарък са.
1: Трябва
2: толкова
1: да ни направиш...
2: нещо не сме издавали.
0: Чак да обеля не си заслужаваш.
1: Да, не си
0: прекалено.
1: Чак да обеля.
0: Освен това, там май метрото в едната посока не се движи или го пуснаха вече.
2: То метрото в момента тук.
0: То никъде не е. Значи сега как висях аз на Орлов мост 5 минути и чакам да тръгне.
3: Е, ти от общината са страшни неща.
1: Най-важното е да засвидетелстваш своето уважение към институцията Джитбол, като разкараш шивания си шарам от тъпия легенд, който някъде тук.
2: Значи ако кедра в момента мога да го помириш, няма да. Ще доживее екрана.
0: Ще му отпуши носа и гърлото и ще оздравее много бързо.
1: Ама това, че кедъра не се чувства чак толкова добре, ме навежда на мисълта топло-топло, че легена е някъде по-близо.
0: Да, има го и този момент, да.
1: Изглежда
0: последен
1: му
0: въпрос към Хераков, за да мога да ходи до обеля.
1: Кога ще запишем този клип?
2: Ей, сега пускаш две песни и го записваме веднага. Събрах ентусиазъм.
0: Първо пускаш една, втората да бъде...
1: Не можем.
0: Как правиме?
3: Пускаш една песен на Inner Glow. Пускаш една песен на Inner Glow и записваме клипа на Хераков.
1: Не, вие просто.
0: Какъв е плана? Или както се казва клипа, щом се казва клипа, ще казваме плана и праза.
1: В свят, в който всичко се случва зад кулисно, ние в нашето радио винаги
0: правим
1: записваме.
0: Всичко открито, Хераков почва да четеш текст.
1: Няма да пускам
0: ни да го импровизираш.
1: Песни. Нито на ония капут, както казваш ти, Рони Джеймс Дио, нито на блестящите Inner Glow, нито на скъпия покойник Лейн Стейли. Така че записвай и не се преструвай.
4: Изключете си телефоните, молим.
1: Кобре, ти да не си почнал работа като стюард в авиолинии.
4: Има как, има защо.
1: Има го и този момент.
4: С какъвто се събереш, с такъв си се събрал.
1: Има го и този момент. Да, да, Хираков, изчакай само една секунда, защото трябва да направя един много хитър трик, който ти си записвай, ти си говори, както се казва. Давай, давай.
2: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата.
1: Копене, нищо не разбрах, извиняй. Тук има много ръта и трябва да си малко по-бавен.
4: Имайте сам! Имайте да, сам!
1: Точно така.
2: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатълската музика. Книгата е произведение на изкуството сама по себе си, но е и прозорец към изкуството и към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Книгата може да си купите от Rebel Store онлайн и на място, и от rottenapple.store.
4: И имайте сам!
1: Не. Искам да го прочетеш още веднъж. Разбира обаче, голямата ми молба е, защото ключовото изречение там е книгата е произведение на изкуството. Там да не бързаш толкова. Даже, добре, ако можеш, сега кажи.
2: Само втората част
1: не, не, искаш. Сега кажи само, книгата е произведение на изкуството.
2: Книгата е произведение на изкуството.
1: Айде сега от начало цялото.
2: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стери посвети на иконата на сиятелската музика.
1: Айде пак от начало. This Angry Pen of Mine.
2: Ти го казваш по-добре.
1: Знам, но не можете да си ме позволите. This Angry Pen of Mine. Имай предвид, this... че това, имай предвид, че това е откриващото изречение.
2: Така е,
1: така започва рекламата.
2: Така е.
1: Така че спри да мислиш за шибаното джиро за секунда. Концентрирай се в ужаса в живота на Лейн Стейли и на неговите най-близки хора и кажи с цялата мъка, на която си способен, This Angry Pen of Mine. Angry.
2: Angry.
1: Angry.
2: Тук трябва да има... Angry.
1: Тук трябва... Anger. Hostilities towards the opposition. Нали помниш парчето на Даунслоу? Anger.
2: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатълската музика. Книгата е произведение на изкуството сама по себе си, но е и прозорец към изкуството и към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него.
1: Търсете!
2: Търсете в Rebel Store онлайн и на място, и на rottenapple.store.
7: И още една редакция от мен, ако може.
1: Кедъра плаче.
7: Не, слушай са. Книгата е произведение на изкуството.
1: Има изкуство.
7: Но е и прозорец към вътрешния свят.
2: Искаш да махна сама по себе си.
7: Да, сама по себе си и изкуството, второто изкуство. Книгата е произведение на изкуството сама по себе си, без.
2: Добре.
7: Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стейли.
1: Искам само да ви кажа нещо, че българският език е единственият от трите, с които горе-долу се справям, добавям френски и английски, които адски се притесняваме от повторенията. На английски и френски няма абсолютно никакъв проблем.
7: Просто става по-сбито и готино изречението.
2: Да. Факт е.
1: Не искаме, ти да, си,
2: не съм...
1: виж, не искаме ти да си сбит и готин.
4: Колега, имаме ли го?
1: Имаме го, ама нека се пак да кажеш, защото виж, камена мегаломан и може да се обиди.
4: Пробвай.
7: Така е вярно.
1: Плюс това може да го виждаме за последен път.
2: Да, но не.
4: Домине!
2: Добре, искаш...
4: Мале диктис! Слава опадате, мале диктис! О, лакримоза!
7: Имаше човек поканен на гости.
4: Така ли?
2: Ето, ето, записвам за последен път.
7: Ти правиш забележки!
2: Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стейли.
7: Да, бе. А не, бе, виж колко по-хубаво звучи.
1: Не, не, е такива български забрез. Да, бе, Тори ще ми говори. Лейн Стейли.
2: Това ли беше? Благодаря ви, приятели.
1: Поздрави на вашите.
2: Взели си...

0: Здравейте, приятели!
1: Какво искаш така, да кажеш?
0: Искам да кажа, че сега леко ще забързаме с полезните съобщения, за да може да обърнем достатъчно внимание на Тодор Ковачев, фронтмена на Inner Glow, който е тук при нас, понеже той търпеливо изчака и ние ще му дадем достатъчно време, за да представи новата песен на...
1: Търперието!
0: Виша добродетел.
1: Най-вишата добродетел... Ами така да бъде.
0: Нека.
1: Рок.
2: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.
3: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
1: Адам!
3: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон
4: 0382272024.
5: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
3: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
1: Адам!
3: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон
4: 0382272024.
6: Здравейте, казвам се Георги Димитров Жожо. Гледайте моя плейлист от 22 часа тази неделя по БНТ 1.
7: School Rock Fest Пловдив 2026 година обявява 11-тото си издание. Запиши своята група за участие. За регламент и записване посетете Facebook страницата на фестивала. Крайен срок 31 май. School Rock Fest. Трънливият път към блясъка на славата започва от School Rock Fest 19, 20 и 21 юни. Пловдив Stage Park с подкрепата на община Пловдив и радио Тангра Мега Рок.
8: Social Distortion, митичната пънк шайка на Майк Нес от Orange County се завръща с нов албум Born to Kill. Първи от цели 15 години насам. И за това Social Distortion е група номер едно тази седмица по Радио Тангра Мега Рок.

0: Yeah, преди да продължите, аз да се оттегля достойно, слушайки внимателно какво си говорите.
1: Къде ще ходиш, бе?
0: Ме провокира един приятел от Радио София, на когото споделих как Франческо, един от италианците, се опита да ме нарече в първите дни. И понеже знаете, че аз обичам, т.е. умея да се надсмивам над самия себе си, въпреки цялата мегаломания, може да ми викате вече Кармен, довиждане.
2: Кармен е велико, между другото.
3: А па между другото, буса, с който ходихме до Италия, па ние го бехме кръстили Франческо, така че...
0: Кармен ми викаш учителката ми по, не си спомням, руски мач в четвърти клас, която беше украинка и ми викаше Кармен.
3: Кармен, ако беше познавачка... Щеше да те вика Кармен, както е оригинала.
2: Колите винаги, както и корабите, трябва да имат женски имена.
3: Е, затова много ме изненада една лодка в Созопол, която се казваше Стефчо, имам снимка на нея.
2: Но, нека да изрежем глупостите, както се казва, и да се насочим към Either Glow.
3: Така,
2: представени от...
3: От техния фронтмен Тодор Ковачев, който аз ще спра да наричам Тошко. По стечение обстоятелствата го познавам много отдавна, когато той беше Тошко. Но през годините той се превърна в Тодор Ковачев.
4: Не, още съм си Тошко. Още Тошко, съм си Тошко за близките, така че няма проблем. Даже се радвам, че така ме наричаш. Здравейте, много се радвам, че съм тук, че за първи път гостувам тук в Тангра Мега Рок. Ще дойдат следващия път и другите юнаци.
2: Ти с това и Тангра Мега Рок да те използваме за различни наши джингли, но...
3: Например да казва, имайте срам.
4: Да, аз съм точно с този говор, както на някои известни политици, които вече ги уточнихме. Така че може би такова бъдеще също ми предстои, но за сега...
2: Бъдеще на политик.
4: Да, но сега се държа в музиката и в журналистиката, но това е отделен въпрос.
2: Слушахме преди секунда най-най-най новата песен на Inner Glow, но всъщност много хора... Не ние. Ние ви следим дори и незабелязано от известно време, но много хора в България разбраха за вас покрай опита ви да влезете в надпреварата на песенния телевизионен конкурс на Евровизия. Защо?
4: Това беше покана, която получихме от националната телевизия, която много ни изненада, защото знаем, че това не е сцена за изпълнители като нас обикновено. Или най-малкото са изключения в историята на конкурса. Такива групи като нас. Но от друга страна си дадахме сметка, че това е прекрасна възможност. Така че се възползвахме и много хора научиха за нас от тогава. Наистина.
2: Въпросът е дали се случва сега у вас по начина, по който правя една връзка с началото на нашото радиошоу преди час и 36 минути. Джиро д'Италия, 3 дни в България и днес всъщност една шепа следят състезанието, какво всъщност се случва.
3: Абе, дано да не е така.
2: Дано
3: да се е дигнал интереса.
2: Няма как да не е така. Смисъл,
3: ясно е, че не е всички,
2: дори
3: но
2: да
3: пак,
2: се е вдигнал.
3: От една шепа дано са станали поне две шепи.
2: Въпросът е, вие след като бяхте изритани от този конкурс, интересувате ли се от него?
4: Да, интересуваме се, макар че си признавам, той днеска бяхме сутринта в телевизията и ни разпитваха, естествено, защото снощи беше, нали, полуфинала с българското участие.
2: Като казваш, нали... Нали, не очакваш ние да кажем да, защото аз не знаех.
4: Да, снощи беше българското участие, снощи беше втория полуфинал. Успях да издържа по няколко песни от двете вечери. Ясно е, не е моето, не е вашето. Не е това музиката, която харесваме.
2: Това е телевизионен конкурс, той не е за музика.
4: Да, така че има интересни визуални идеи, но те са построени върху ужасно шаблонни и скучни песни, които някои са, впрочем, изпълнени доста зле.
2: Има един страхотен филм, мисля, че в Netflix го имаше. Затова всъщност, че този конкурс състезание е изключително популярен в скандинавските страни. И той, този филм с един много як актьор, забравих му името, ме направи така, че всъщност той те обезоръжава. Става ти симпатично цялото това нещо. Мисля, че даже за някаква група от Исландия, която отива и как цялото село е с тях и така нататък. Но аз никога няма да забравя, може би първото ми интервю с Иан Андерсън от Jethro Tull в 97-98, когато го попитах, след като вие сте постигнали всичко, за какво мечтаете, той каза, може да звучи странно, но искам да се промъкна в конкурса Евровизия за този, който се очаква, че ще спечели, точно преди да спечели, аз да кажа па! И аз винаги ще свързвам Евровизия с това. Никола, доколкото разбрахме, всъщност никой няма да забрави пък победата на АБА.
3: Е, не, че никога няма да забравя. Аз много по-късно...
2: Въпреки че ние...
3: Много после... по-късно след като харесваме...
2: Въпреки че ние ще последваме и кедър и ще започнем да забравяме всичко.
3: Много по-късно след като бях започнал като дете да харесвам Руста от АБА, разбрах, че те са станали популярни благодарение на песента по-българено Ватерлос, която печелят конкурса. Така че, нали, това е съвсем нормално. Аз говоря за някакво време, когато съм бил приемно първи клас. Няма значение.
2: Аз предлагам да им теглим една само, майна само на Евровизия.
3: Само 5 секунди от Тошко, абсолютно честно ще помоля, понеже това е огромна тема в България в момента. Обяснимо, според теб, това симпатично, според мен, момиче, много симпатично дори, Дара, вмества ли се в конкурса с точно от гледна точка на това, което каза ти, визуално и така нататък, този тип музика?
4: Да, абсолютно. Нейното изпълнение беше много добро и като хореография.
2: Тя
4: и
2: как се държа
4: като,
2: с вас?
4: Като пеене. А, иначе, тя е много готина. Ние я познаваме от...
2: Аз така съм чувал от Ванката, от Кева. Бе, ти знаеш и колко готино момиче е това?
4: Да.
2: Сигурно.
1: Свика, познавам и от малка и аз.
2: Да.
4: Да, това важи и за останалите. Да, това важи и за останалите. Общо взето в българския конкурс беше много колегиална атмосферата. Много приятно беше с всички. Ние с Керана делихме там една гримьорна, защото нали сме двете групи.
2: Ти гримирали си?
4: Не, но нали, там вече като имаше повечко. Защото ние нали, бяхме и с певици този път, имахме бек-вокалистки, така че...
2: Кажи сега за Inner Glow. Окей, появихте се, самия факт, че много хора са чули за вас и са ви видели как изглеждате. Това е изключително важно в съвременния свят, очевидно, но... Очевидно, отново очевидно, загубата на възможността да продължите напред не ви е демотивирала, напротив.
4: О, не, виж...
2: Какво правите в момента? Какво ви предстои?
4: Да, виж, значи ние специално за Евровизия...
3: Те веднага отидоха да свират и пеят в родния град на Дара. Много бързо след това.
2: Защото тя е била заета.
0: Той е роден град, също си и роден град на китариста, на групата Петър Желев, нали?
2: Да, нека кажем повече за другите.
0: Но въпросът е също така, трима ли сте на сцената, когато забивате? Не ви ли трябва още някой за концертните?
2: Power Trio.

0: без басист и без бас на живо. И... И не, това не беше приятно за никой от нас, нали? Ние сме израснали с рок групи и с рок музика, при която да няма бас на живо. Ние сме фенове на музиката от 60-те, 70-те, 80-те. Сега, аз съм фен най-вече на... Учил съм се от Beatles, Pink Floyd, Queen и Led Zeppelin, да речем. Китариста Петър, клони към Kiss, Purple... такива неща. Барабаниста е повече към Muse, Radiohead и така нататък. Това също съм доста брит насочен от 90-тарската музика. Те са ми любими групи. Но така или иначе сме тръгнали от рок музиката, от гаражите, репетиционните и по-късно навлязахме в вече синтезатори, в повече така музиката с лаптопи, с мотиви от електронните жанрове и смесихме едното и другото. Така че може да кажем, че тук сме в, повече в едната посока, където е повече поп-аджиско, повече електронно, повече с електронни барабани, с синтезатори. Тук сме в другата посока, където се връщаме към корените, записваме на живо всичко и правим нещо, което, за което хората ни казват, ей, това ни напомня на Еди коя си група от, там, от 70-те, например, и ние това го правим за голям комплимент.
1: Какъв е плана?
0: Плана е да продължаваме да изненадваме публиката. Което дори да звучи клиширано, аз смятам, че ние до момента
1: прав си, сме... така звучи.
0: До момента сме успели...
1: Защото всъщност, извинявай, ще те прекъсвам, публика първо трябва да я създадеш и после да изненадваш. Тук ще си позволя да разширя своята скоба. Има минимум два пъти, по които можеш да поемеш. Единия да тръгнеш по пътя на утвърдение на D2 BTR. Другият е, в който, между другото, те години наред успяваха да участват на корпоративни събития, които бяха голяма част от техните концерти, добре платени, включително безплатни концерти, в които техните хитови песни стига до страшно много хора на площади, на новогодишни събирани и така нататък. Другия да избереш по-различния път на групи като Last Hope и Yacht Crew, които създават собствена публика и ако отидат на едно такова събитие, въпросната собствена публика веднага ги губи. В смисъл казват, не, разкарайте се. И двата имат своите рискове и никой не може да каже кой от двата е по-успешен, защото в крайна сметка всичко стига и опира до това всъщност да имаш хубави песни. Нали? Защото да, музиката е в основата.
0: Разбира се, това е основата.
1: Затова те питам, стратегически какъв ви е планът?
0: Не мога да кажа, че сме конкретно в един или в другия път от тези, които ти описа.
1: Или е твърде рано?
0: Не, то не е рано. Ние вече сме група на близо 10 години. Така че по-скоро бих казал, че плана е повече към втория път изграждане на общност. И чувстваме, че вече сме направили добри стъпки в тази посока, защото виждаме, че хората, които ни слушат, те дори да не са много, те са наистина много инволвнати във всичко. Те искат да знаят как са възникнали песните, те искат да са с нас докато ги правим по време на клиповете, искат да са вътре в процеса, във всяко нещо. И ние полагаме така големи грижи наистина да ги държим близо до това, което правим и даже след последния ни концерт тук в София си направихме една такава среща с тях, където си седнахме и си поговорихме така по-обстойно и ние да ги чуем те какво мислят, изобщо как са ни открили.
1: Не ми казвай, че наистина сте седнали, а не сте си говорили прави.
0: С някои наистина седнахме, с други бяхме прави, но така не, че беше хубаво, че отделихме време за това и хората с удоволствие останаха също, за да го направим, защото точно такива неща създават усещането за общност.
1: Това е най-важното, да, в смисъл думата за общност, но оказа се, между другото, тук, ето чак сега ще се опитам да затворя скобата, че тези групи от първия сектор и сегмент BTR и D2, те също успяха да затворят тази скоба и те по свой начин успяха да изградят своя общност. По различен начин, но в крайна сметка днес наистина има турнето от миналата година, което ще продължи и тази на D2.

0: особено с завръщането на Дичо в общата схема, показва, че не случайно казах, че най-важното е песента и музиката, която правите, защото по какъвто и път да се опитваш да стигнеш до създаването на общност, основното ти, не бих използвал точно в случай думата оръжие, но какво е основният ти уред, е точно песента, защото D2 събират хората със своите песни, със своите текстове. БТР също, както и от Крю Ласт Хоуп и всички групи от другата, от другото платно.
1: Разбира се, че музиката и конкретните песни са в основата на всичко. Ако нямаме това, няма как да разчитаме на каквото и да е от другите неща. Но и не бих казал, че ние сме тръгнали да си казваме, искаме да следваме пътя на този или на онзи и да използваме някакви групи като еталон за това.
0: Още
1: нещо,
0: повече, защото, че света много се промени.
1: Да, освен това знаем, че всеки си има много индивидуален собствен път, както и всяка група. Не можем нито да се сравняваме, нито да се надяваме да повторим нечи друг път.
0: Не е нужно вече.
1: А и не е нужно. За щастие не е нужно вече. Нали, живеем във време, в което всеки чрез социалните мрежи точно си изгражда аудитория, евентуално успява да я задържи и евентуално успява върху тази аудитория да изгради нещо смислено. Не само като творчество, като песни, но и като взаимоотношения с аудиторията и с слушателите. И това ние се убеждаваме, че наистина...
0: И зрителите.
1: Да,
0: защото
1: да,
0: вие свирите много на живо, нали?
1: Да.
0: Тоест постоянно... там не са само слушатели, да, а са и зрители.
1: И са и зрители. И наистина е... големи щастливци сме, че хората, които ни слушат, са много свестни, много музикално еродирани, да, често ни изненадват.
0: Вие пари им искате свидетелства за съдимост, за да знаете колко са свестни.
1: Е, ние вече доста добре познаваме някой от тях и просто виждаме, че нали, вкуса им за музика, знаеш, че той се прехвърли в други и в други аспекти. Нали, човек, когато слуша определена музика, той обикновено изповядва определени ценности.
0: Винаги е така.
1: Да, те са много свързани нещата.
0: Ние се
1: така,
0: разпознаваме
1: че...
0: по музиката, която
1: да,
0: слушаме.
1: Да, разпознаваме се и факта, че толкова готини хора са близо до нас покрай нашата музика, ни показва, че сме на прав път. Пък дори да не ни е многобройна аудиторията, сега знаеш как е в България.
0: Ние не знаем какво е многоброен и да, да е малоброен. Плюс това няма никакво значение. Нас ни слушат двама души в момента.
2: Един е сме... от Хармали, между другото, съвсем сериозно.
0: А другите двама са от Норвегия.
2: Значи трима.
0: Ние сме склонни да си да разкъсаме сфинктерите за тях. Но, къде са другите от групата в момента?
1: Петър, китариста, е на работа. Той работи в Националното радио и е тон режисьор.
0: Радвам се.
1: Да.
3: Да внесем много важно уточнение.
0: Нека.
3: В Българското национално радио и в Радио София, където работи Петър, му се казва звукорежисьор. Те много държат на тази формулировка.
1: Аз защото не съм от радиото и не аз спазвам. Обаче,
0: да.
1: Ето, хубаво уточнение.
2: Докато в момента колегата Върбанов е тон режисьор.
1: Да.
0: Не, той има и миш пулт, смесителен пулт, нали, фита поти има в...
1: Да, да, да. А пък така? Матей Христосков, барабаниста, той е в едно варенско село, където си изгражда вилата, лека по лека.
2: Ще има ли студио там?
1: И ни чака, ами надяваме се да изгради.
2: Добре.
1: И ни чака, защото ние утре...
2: А ти, да леете от, плоча?
1: Не да лее плоча, утре отиваме във Варна да свирим в Радио Варна един акустичен концерт, който обещава да е много интересен с местни групи, плюс с нас и вече, доколкото разбрах, няма никакви места в залата. То, окей, сега, тя не е голяма зала, нали? Да не си мислите, че е арена армеец или нещо.
3: Още едно уточнение, Радио Варна има много готино студио, да, което е на подземния етаж на тази супер яка сграда пред ФК-то, пред фестивалния комплекс. И там записват непрекъснато много интересни групи, и симфонични оркестри и така нататък, така че мястото се отепало.
2: После мога ти кажа и къде е най-готиният винен бар във Варна.
1: А, да, кажи.
2: Бара на Марин. До добре, Винса. До да, Винса.
1: Добре,
2: зад кажи, Винса.
1: Кажи, защото Петър уж си оттам, а пък като сме там, не, той никъде не ни води. Казва, тук не се ходи, там не се ходи, тук не става, там не става. Толкова го слушаш, него никъде не трябва да ходи.
3: Запомни това име. Wine Ground, Bottles and Beans.
2: Зад Винса.
1: Добре, запомням и утре отиваме, защото ще
2: там имаме... може да срещнеш Варела и братя Ванкови евентуално. И или братя Ванкови, ага. И или само един от тях.
1: Тоест да питам за тях.
2: Ами,
4: не, питай Марин. Те ще намерят и ще искат нам... пари.
1: Да. Добре, вие си знаете, но така или иначе...
2: Ако, ако, ще ако се представят като Ванкови, това са същите хора.
1: Добре.
2: Избал Десус, да.
1: Добре, запомням го това място и ще го намерим къде, защото наистина след това ще искаме малко да излезем из Варна, да разгледаме отново. Не, че не сме разглеждали достатъчно, много си го обичаме гърда.
0: Ръцете наистина... ти показват, че ти не държиш само музикални инструменти, но си малко тип гето фитнес.
1: А, не. Не дей сега да заблуждаваш слушателите, че не, е нещо, не, кой знае какво.
0: Не, не, не е нещо, кой знае какво. Предвид хората, които ние и тримата познаваме, свързани с силовите занимания, но очевидно...
2: Хардкор фитнес.
0: Очевидно се занимаваш с... дебелината на врата ти е около 1,5 по-голяма, отколкото би трябвало да бъде. Ръцете ти са в типа... т.е. ти залагаш по-скоро на лицеви опори и набирани, отколкото на вдигане на штанги.
1: Да, така е. Аз наистина тренирам. Наистина тренирам, но...
0: Вижда се.
1: Да, но... по-скоро тренирам вкъщи, нямам достатъчно време.
0: Това е идеално.
1: За спортове, да, успявам да намирам време, все пак вкъщи да поддържам някаква форма, но ми липсват, аз преди играех футбол често, играех тенис, сега по-рядко ми се случва, но си оставам така спортно ориентиран, все пак, нали, това работя.
0: Ти няма как, какво работиш?
1: Аз съм журналист в Уеб-кафе. Но се занимавам с спортна журналистика от последните вече, не знам колко станаха, поне 7-8 години станаха. Се ориентирах конкретно на там. Така,
0: ама
1: че...
0: ти свириш на китара и пееш.
1: Да, да.
0: Тоест ти не можеш си позволиш да си Лесли Маунтън.
1: Да, но аз свиря...
0: Ти може би не знаеш кой е Лесли Уест Маунтън.
1: Сещам се.
0: Но името Маунтън трябва да
1: учи. Да, да, но аз свиря синтезатори предимно в групата на живо. И рядко хващам китарата, защото, нали, си имаме китарист. Така че само е така, като са акустични концерти, повече хващам акустичната. Иначе на живо предимно ще ме видят хората на синтезатор или на йониката, както казват някои озвучители, които така ми се подиграват.
0: Доказах колко добре познавам вашата група с това. Не знам защо си мислех, че свириш на китара и пееш.
2: Думата фронтмен често го предполага.
0: Да, не, то това означава
1: всъщност. Да. Да, да, но дават ми да хващам китарата за по една-две песни на концерт.
0: А случайно да си бил в Евровизия с китара в ръка?
1: В един момент бях с китара, когато решихме да се разменим на инструментите, защото искахме да демонстрираме, че
0: Никола
1: това е...
0: Никола Стойнов има един горчив опит с Молотов, когато те си сменяха мексиканските американи.
2: Против?
0: Защото двамата нищо не си изпомнихме. Аз се оказа, че съм бил
1: по-ансок.
0: Путо!
1: Да, но така или иначе, на Евровизия искахме да демонстрираме, че това е сингбек и че не се свири на живо. И затова в един момент се разменихме на инструментите. Аз даже отидах на барабани. В един момент барабаниста взе китарата и така. И така показахме какво се случва. Това сме го правили, честно казвам, и друг път, защото мисля, че два пъти ни се е случвало до сега да трябва да свирим някакви сингбеци такива. И естествено много ни дразни всеки път. И затова искаме да така да го покажем по някакъв начин. Но първият път беше в май в Сандански, беше на един фестивал. И ние през цялата песен се разменяхме на инструментите, но накрая разни хора се оказа, че изобщо не са разбрали и ни казаха, ама вие пеете като един, как така всеки пее, пък звучи един и същи глас, вие сте страхотни, няма такова нещо, няма друга такава група.
0: Вие сте Мотли Крю.
1: Да, и беше, нали, доста нелепо и парадоксално от една страна, от друга все пак се радваме, че ни се случва толкова рядко да се налага да правим такива
0: това
1: неща.
0: Това е велико. Радваме се, че ни се случва толкова рядко.
1: Да, да, трябва да правим сингбеци, ами да.
0: Да.
1: И пък плейбеци още по-зле.
0: Погледни Камен.
2: Камен сега ще ни каже... Ще завършим с Камен за една минута след малко, да, но ти имаш още малко време да ни...
0: Да, но все пак погледни Камен, защото не се знае.
2: Може да, да, да, да, да.
0: Може да,
2: да
0: виждаш първи и последно.
2: Last Hope. Камен трябва често да ходи на концерти на Last Hope. Наистина, кои са най-близките неща пред вас? Освен концерта във Варна.
1: Така, може би гвозда е в програмата. Да, гвозда е в програмата, който се очертава е Hills of Rock. И ние ще сме първият ден. първия ден, точно когато Мерлин Менсън ще хедлайнва голямата сцена, ние ще сме на сцената на тъмно. Там също доста готини групи се очертават.
2: И там има варненска връзка, да.
1: Да, да, пивши са там, ние мисля, че сме точно след тях.
0: Ники, Ники. На тъмно, който прави сцената.
1: Е, да, да, също, разбира се, то ние често свирим в, на неговото място във Варна. Често ходим през лятото.
2: Неговото място.
1: Да. Еми, да, то си е специално и той си го разработи и стана много, не само за ядене и за пиене, ами много хубаво място за концерти.
0: Едно което, коле.
2: Mm-hmm.
1: Да, и там ще определено ще е страхотно за нас, за втори път ще свирим на Хилс. Първият път беше отдавна, от тогава фестивал много се разви. И ходили сме, нали, като публика и сме видяли колко вече сериозно събитие си стана. Така че смятаме, че сега ще е доста по-грандиозно от първия път, от това, което ние изживяхме тогава.
0: Особено ако направят сцена в памет на Камен Рипиев. Който се по-зле. Той гасне пред очите ни.
2: Точно заради това не му дадохме думата за финал на предаването, за да събере сили да ни каже какво ще има в предаването в неделя по Радио София.
0: Да, бе, наистина. Ако успее.
2: Дали ще обърне внимание на събитието на УАСГ? Дали ще бъде споменато?
3: О, не само ще бъде споменато. Доцент доктор Гичка Кутова, ректора на Университета по архитектура, строителство и геодезия, ще присъства, въпреки че след това е на тържеството по случай рождение на сина си, но ще дойде в 16.30.
2: Днес на 60 години става нашия страхотен приятел Оливия Раул. Само държа да отбележа, докато...
0: Не, също така!
3: Утре Седрик Жоахим Смани, утре има рожден.
2: А истински юбилей има да си слава Първанова в събота.
3: Няма да остава на 50. Не ме е поканила на рожден ден. Това ще остане за нейна сметка.
2: Без сигурно. Да. Аз те каня на 24
3: май. Да, вече е това. Ясно, колеги, моля ви.
0: Днес.
3: Сигурно. А, Седрик е роден днес. Пардон, днес е роден, не утре.
0: Ами, виж.
3: Да, Миленко Кошаров, българския Шопен.
0: Виж, когато...
2: Чопин.
0: Виж, когато... Започва да ти мигат светлините.
3: Да. Нека след пак да кажем също така, че Валенсия изхвърли Панатинайкос от финалната четворка в баскетболната Евролига и така домакините на финалната четворка ще гледат отстрани. А в пети матч също така Черно море вчера отпадна от финалите в българското първенство, след като загуби и третия си матч като домакин в Шумен от Балкан Ботевград. По всяка вероятност тази съдба ще бъде последвана и от Локомотив Пловдив, които днес по мои прогнози ще загубят като домакини от рилски спортист.
2: Значи най-после паркета в Шумен е оправен.
3: Оправен е паркета в Шумен, много селски изглежда. Сякаш някакъв балатум са послали, но това си е там дело на домакините, те да се оправят. Има и по-хубави цветове на настилката, които могат да бъдат избрани. И естествено Иво Иванов и всякакви други глупости в неделя от 16 часа по Радио София, ако съм жив.
2: Так, ще си. А благотворителния, между другото, лекоатлетически празник, организиран от ОАСГ, може да посетите тази събота сутринта в района на Марая.
3: Между там ще е старт-финал.
2: Старт-финала. И не дайте да проклинате, че част от булевард Евлогий Христо Георгиев ще бъде затворен.
3: Между някъде не повече от 10 и до 9 до 12 часа на обед.
2: Точно така.
0: Между другото, тези, които твърдят, че се опитвам да оказвам въздействие и влияние и да доминирам в програмата на радио Тангра Мегарок, факт е, че нищо не казах за предстоящия последен кръг в ръгби първенството на България. Просто колегите не ми дадоха възможност.
2: Ще говорим в следващите предания, както и за задаващия се еврофинал с участието на Борде Аукс.
0: Дано да има следващи предания.
2: Билбао.
0: В пълен състав.
2: То ще има, пък дали ще са в пълен състав.
0: Абе, да сме, важното е да сме живи. Това е абсолютно не точно казвам. Вие сте адски селен.
2: Чао!
0: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От Ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.

Здравейте, вие сте с петъчното издание на Бразд Джамбуре. Аз съм Марина Василева и стартираме цикъла нови европейски бразд бендове. Фокусът тази седмица е Германия. Може би съвсем логично в контекста на истерията, която се лее покрай Евровизия по медии и социал. Ние ще обърнем внимание на истинската музика. Моите

Чухме You and Me, може би така най-известното парче на моите. Германия има много силна традиция в духовата музика или така наречената blast music. Едновременно военни оркестри, градските музикални дружества, църковни общности, въобще карнавална култура, всяка пожарна команда си има и всяко стрелково дружество си има духов оркестър в Германия. Особено Южна Германия, Бавария, това си е част от идентичността, от културния код едва ли не на местните полки, валсове, маршове. Знаете, там е всичко от градските до селските празници, фулклорни събори и бирени фестивали са абсолютно задължително, има духов оркестър. Исторически обаче модерната духова музика и духовата култура се развива доста силно края на 19 век, което всъщност копаните медни духови инструменти стават много по-надежни, по-достъпни, ако щете, защото това е било така непосилен ценово инструмент, плюс с клапаните е малко трудно да тичаш по улиците или да подскачаш на сцена и да въртиш там клапаните. Тогава всъщност много масово се разпространяват и въпросните духови оркестри из цяла Европа, цяла Централна Европа се залива от духова музика. Това е момента, в който духовата музика така набира много сила и в България. Вили ви е говорил много по темата и Дико Илиев. Края на 20-ти, началото на 21-ви век обаче, тая традиция започва малко по малко да се трансформира. И всъщност конкретни изследванията върху популярната духова музика в немскоязичния свят описват явлението като така много многопластово, много привлекателно за младите. И много видимо е факта, че все повече големи фестивали започват да канят брас бендове да включват в програмата си. Включително в Германия има няколко доста големи фестивали, които са изцяло с брас насоченост. Само нови формации, такива, които смесват духовата музика с всичко. Буквално. Поп, хип-хоп, реге, фънк, балкан бит, джаз, тъй, техно. Това, което слушаме в момента е, както ви казах вече преди малко, моята е една 11-членна техно-марчинг бенд формация от Хамбург. 2015 година я основава тромпетиста им Томас Бърнхорн. Самите те се описват като група, които вършат работата на диджеите. Общо взето тия пичове се събрали и се казали бракониерите вън. Сега ще чуете как звучи техно музика с истински инструменти и се справят фантастично според мен. В момента звучи You and Me. Не, хей, прескочихме го You and Me. Чуйте финала, много така благо парче. И след това ще ви разкажа малко повече за тази банда. Страшен фен съм. Това е моите на немски. Всъщност означава глутница, тълпа. Така доста подходящо за сценографията, която тези хора представят. Те няма грам статика при тях. Те се движат непрекъснато и са почти винаги сред хора. Независимо дали улица, пешеходни паркови пространства или ако е клубно пространство, те просто слизат от сцената и нахлуват при хората. Чуйте ги!

Както чувате, моите правят всъщност акустични преработки, ако мога да го нарека, на всичко, що е техно-хаус и дип-хаус композиции. И, честно казвам, им се получават доста добре. Продължаваме с парчето Гула от последния им албум Юбел.

Нереална е тая банда. Първият голям пробив е през 2016 с тяхната версия на парчето Rename, което чухме в началото, откриващото парче. Видеото става вайрал примерно за няма и 24 часа, стига 400 000 гледания. Но втория им, всъщност, големия им, истински големия им пробив е парчето You and Me, което е по микса на Disclosure. И това има всъщност ключовото видео, нали, от Берлин е снимано, което се превръща в своеобразна емблема на проекта. Примерно, проверявах вчера, 78-80 милиона гледания имат в YouTube на това парче. Отделно, нали, останалите стриминг платформи. Продължаваме с Roll, отново от албума Jubel.

Супер, добри са. Започват от улици и клубове, стигат до брутални фестивали и престижни концертни сцени. Свирили се в Европа, САЩ, Южна Африка, Австралия, включително в пространства като Hamburg State Opera, Vienna Concert Halls и Elbphilharmonie Harmony. Топа, може би, в кариерата им е участието им миналата година на Coachella, където те буквално маршируват през територията на фестивала, още преди да започне техния слот, и събират цялата публика като процесия след себе си. Брутални са. What else is there?

Вокалите, които чухме в това парче, са на бас-саксофониста на бандата Филип Андернахт. Към саксофонната секция в моите се включват също и баритон Адриан Ханак и тенор-саксофон Себастиан Бурковски. А този брутален тромбон, който чухме, който поддържаше почти хипнотичния ритъм на парчето, беше в изпълнение на Джони Джонсън. Продължаваме с Slow Loris, което е последното парче от албума Jubel.

Започнахме с моите не случайно. Според мен те са така най-ярката формула на новата европейска брас сцена. Това не е оркестър, който просто акомпанира на някаква електронна музика или някакъв сакс да къдри върху битове и диджейски подложки. Това е електронната музика, върната обратно в човешкото тяло с истинските инструменти. До сега слушахме албума Юбел, който е последния албум от края на миналата година. Всъщност точно след това бомбастично участие на Коачела. Сега се връщаме малко по-назад, 24-та и албумът им Empor.

Това е доста, доста по-различно звучене. Ако юбел, което буквално означава възторг, е по повод 10 годишнината на бандата и звучи такова празнично юбилейно, това си е, това си е звука, авторския глас всъщност на моите албума Емпор. Това е така доста, доста тежко, доста индустриал звучене и, и всъщност това е собствения език на бандата. Продължаваме с парчето Bias.

самоуверено звучене, много кинематографично и дори леко минимал. Последното парче за днес от албума Empor, Аврора, и след това ще чуем един сингъл от малко по-ранните им години, Сел, и ще ви пусна в още по-дълбокото немската брас стилистика.

За група, която успява да освободи електронната музика от диджеите, да излезе от клишето на кавър бандата и да се разгърне абсолютно безапелационно с виртуозно свирене на духови инструменти, без грам да се губи хипнотичното звучение на електронната музика. Вярвам, че заслужават и останалите членове на бандата да бъдат представени. Интересното тук е, че има 4 представители на ударни перкусионни инструменти. Каса Марко Мюллер, 2 барабанчета Тимур Фенери Онкъл. И интересното тук е, че бандата има маримба Андре Уитман. Безобразно добрия сузафонист на групата се казва Филип Вестелман, а саксофоните и тромбоните ви ги казах по-рано. Уингмен на бенд лидера на групата и основател на групата Томас Бърнхорн и втория участник на тромпетовата група всъщност е Ханс Кристиан Стефан. Слушаме синглът им Sail и продължаваме след това с следващия представител на немската брас сцена, който съм ви подготвила.

Значи, ако моите доказват, че немците могат да правят техно с тромбони, саксофони и тромпети, следващата банда, Moop Mama, идват да покажат, че никакъв не е проблема от Marching Band да стане много здрава хип-хоп банда. Абсурдно звучи. Да, звучи точно толкова германско и точно толкова странно, колкото си представяте. Moop Mama, песента Liebe от техният Das Rote Album, което означава техният червен албум.

Адски е смешно. Това, което чувам в момента, жестоко е и е супер немско. Няма, те дори нямат претенцията да звучат като, примерно, нью-орлеански брас бенд или американска някаква така хип-хоп банда. Те са си урбан брас от всякъде. Тръгват всъщност като, така малко като музикални партизани, не от клубна или концертна сцена. В началото на кариерата си свирят такива внезапни кратки сетове по всякакви места. Паркове, градинки, пешеходни зони, площади без предупреждение. И понеже много ги е гонила полицията, е трябвало да пътуват леко, за да могат да тичат бързо. Нямат никаква озвучителна система и всъщност MC-то ползва мегафони навсякъде. Жестоки са те. Няма никакво интро, никакво изграждане на парчето. Те влизат с 300, просто защото са свикнали моментално да печелят внимание, защото не знаят кога ще дойдат ченгетите и ще ги хванат. Продължаваме следващото парче Молотов, което е от албума им Иш.

А, жестока газария, нали? Ай, това е Urban Brass. Няма абсолютно никакво подгряване. Тия влизат с 300 директно, за да завладяват. Последното парче от албума Еш, Капуце.

Мен това ми е едно от най-така интересните парчета в тяхната дискография. Капуца буквално означава, за тези, които не говорят немски, качулка. Тук в това парче обаче символа на в някакво такова едва ли не градското оцеляване. Как да се скриеш от шума, от хората, от това постоянно някой да иска нещо от тебе и да те дърпа. Така доста релайабъл за времената в които живеем. Буквално централната фраза в парчето е едно момиче, нали, което разказва за едно момиче, което се разхожда три следобед из града. И буквално казват тя носи худито като бронежилетка. И въобще и браса отстрани въобще не е някакъв такъв триумфален, както в останалите им парчета, ами звучи някакво такова като стокър, все едно обикаля около нея, жестоко парче. Продължаваме с сингъла им. Аха.

Това беше едно парче съвместно с Алис. Това е така от по-нови, по-малко протестния период на бандата. Продължаваме сега с парчето Geh mit uns. Върви с нас, ела с нас. От албума Deine Mutter. Това всъщност е много-много ранната версия на Move Mama, примерно 2011.

Та, точно както на времето се тръгвали на война с духовите оркестри отпред, според мен тия пичове точно това искат да постигнат. Това с нас. Барабаните дърпат всичко напред, браса гърми зловещо и е точно такова като на протестно шествие без разрешение от общината.

След изключително силното немско присъствие ще направим много лек завой към австрийската сцена, въпреки че предаването ни е с фокус Германия. Ирвин Едуин е една банда, която е много логично да присъства в тази селекция, просто защото е част от същия немскоязичен електробрас контекст. Не знам, някакво е такова. Ей, такова ми е. Вин от албума Messing на Ирвин Едуин.

Умишлено не ги оставих в австрийската селекция, просто защото те са толкова далеч от виртуозното брасово звучене на банди като Мнозил Брас. Въобще не им беше там място, затова съм ги сложила тук. Те са, трябва задължително да ги гледате на живо. Значи, Ирвин и Едуин е една банда, която на сцена изглежда като нещо, което всеки момент ще се разпадне. Пълен хаос, но всъщност явно добре организиран такъв или поне хореографиран такъв. Супер интересно звучене. Няма да вижте, дори пеенето не е лид вокал пеене, а си е по-скоро израз на тая цялата колективна енергия, малко като на футболен матч подвикванията. Още едно парче ще чуем от албум Messing, просто защото е много добър. Парчето се казва Полка.

Е, такова, стояли се и си казали, какво правим с цялата тая енергия? И штрак, какво ще правим? Ще правим някакво електробалкан, студентски град, технопарти с тромбони. Ей, това са Ирвин и Едуин. Следващото парче е супа с нудли. Нудли зубни.

След лекия завой, който направихме към Австрия, продължаваме с Лабрас Банда и всъщност изобщо няма да ви говоря, ще ви оставя да ги послушате, после ще ви разкажа за тях. Аутобан.

Не знам дали ви направи впечатление така много типичния баварски диалект, който звучи в пеенето на вокала на бандата. Всъщност това е един от най-хитрите им ходове. Умишлено си използват баварския диалект. Първоначално изглежда много локал и въобще никой не си представя, че тия пичове ще постигнат нещо. Всъщност се оказва така крушал за идентичността на групата и вместо да неутрализират, така да се каже, произхода си, те го превръщат в свое предимство и по някакъв супер странен начин точно това ги прави силно разпознаваеми извън Германия. Те оттам нататък завладяват, кажи речи, всички фестивални сцени. От 2007 година всъщност стартират и 2014 вече са много сериозен фактор и въобще за групата се говори така като за най-иновативната група на европейската брас сцена, т.е. те рязко спират да са такъв регионален проект и всъщност затова и влиянието им върху изцяло върху европейската брас сцена е толкова голямо. Така не само музикално, въобще като модел, как локалната, местната култура всъщност може да се превърне в някакво contemporary. Уе мама от албума Around the

преди вече почти 20 на години La Brass Band да отварят де-факто вратата за цяло ново поколение, както немски, така и австрийски брас бендове, които започват да мислят духовата музика не като традиция, буквално като contemporary life. Една от така доста ярките представители на тази нова вълна е следващата банда, която ще чуем, Фетесблех. Фет в разговорния език означава мазно, а блех е ламарина, т.е. мазен брас, което всъщност описва музиката им доста точно. Микстейп парчето.

Хейтис Би, също както Лабрас Бандас от Южна Германия, от Боденсей. Някъде около 2012 година се формира бандата. Интересното при тях е, че са участвали на всички фестивали за духова музика, включително са били хедлайнери на Woodstock Da Blast Music, което е Woodstock-а на духовите на брасбендовете. От 2019 година пък се официална клубна банда на баскетболния отбор Ratio Farm Ulm, което е така доста интересно за мен. Нямам, аз не гледам много баскетбол, само покрай Вили и Кедера успявам да закача нещо, но не мисля, че съм виждала скоро на терен на духови оркестри. Ето, че в Ulm си имат собствен urban brass band. Fetis B. Moshpit. Moshpit.

Веднага след Fate is B продължаваме с една банда от там, какво е, Северен Рейн, Вестфалия, Бон, Кьолн, нещо в тая посока. Слушаме парчето Guten Morgen, Barbarossa Platz на Querbeet. Така, това е много интересна банда. 2001 година, т.е. тя е малко предшественик на почти всичко, което чухме до момента. С доста по-поп така и карнавално звучене е Querbeet. Започва като училищен на биг бенд, след това минават през всичко, що е градско събитие в Бон, Кьолн и региона. 2007 година участват в карнавала в

Кьон. И това е крушал всъщност за тяхното развитие. Стават супер известни и оттам се почва ВДР, телевизии и тръгват смело, нагазват фестивалната сцена. 5 или 6 албума имат, ако не се лъжа, до момента. Включително много дълго време са били в топ 10 на германските класации с особено така много силно представяне и дълго време се задържа в листите, включително на номер 1 на листите в Германия. Парчето им Radical Positive. Много, много така силно социално ориентирани. Те имат така много категорични политически и социални позиции, които бранят на всяка цена. Част от и основен водещ партньор, ако не се лъжа, от този социалния проект Шулеоне Расизмус, т.е. без расизъм в училищата. Само от 2-3 години насам включително пък се включват и в протести за климатичните промени. Въобще така много, много рядко срещано и затова е толкова достойно известна група ниво Европа, така с категорични политически и социални позиции. Кфябет.

Припомням, фетес означава мазан. Не знам дали е намигване към фетес блейхт или просто са решили да са мазните квебец, но знам, че конкретно този албум, който излиза в 2017 година, всъщност е геймченджера при тях, защото тук някъде спират да гледат на тях като на просто карнавалния хахо-хихи бенд. Започват да вадат така доста сериозно количество авторска музика, включително целият този албум, няма никакви аранжименти, ремикси, кавари, всичко си е тяхно. Това не прави пеенето на немски по-красиво звучащо, но е важното, че групата има стейтмент.

Към финала завиваме обратно пак към австрийската сцена и тъй като това трябваше да е леко намигване за следващото предаване, ще чуем на финала още две парчета от Ирвин и Едуин. Но след толкова много немски вокали, искам да ви кажа, че аз най-вероятно рязко ще променя курса и може би следващата седмица няма да разглеждаме австрийската брас сцена, защото не мога да ги слушам повече как пеят тия хора, ако не намеря достатъчно много инструментален брас от австрийската сцена. Директно ви казвам, че ще завия някъде към Италия, примерно. Ето, италианците имат също много традиции, така и страхотно звучене. Малко ми идват в повече немците как пеят. Днеска цял ден си говорим с една приятелка тук, докато тече предаването за немското пеене. Си риск да се повторя. Независимо дали пеят за любов, свобода, за какво... В един момент почват да звучат сцена, ето сега ще завладеят Полша. Съсипваме пеенето на немски. Категорично не мога да го изтръша. Както и да е. This is Yodes е албума, и е парчето. Yeah.

0: След това възторжено австрийско припяване се включвам за последно, за да ви пожелая приятен уикенд. Чаши горе за българския Шопен, днешния рожденник, разкошния Миленко Кошеров, който в момента пътува с Вили за Русе, така че те ще радват русенската публика с своите виртуозни изпълнения. Приключваме днешното предаване, което беше с фокус Германия и леко намигане към австрийската брас сцена, така съвсем в контекста на течащата в момента Евровизия и цялата истерия около този скандален за мен от към качество и съдържание конкурс, но си имаме български претендент там, така че си искаме повече за Дара. И аз ви оставям с парчето комплект Гайл на Ервин и Едуин и ви пожелавам прекрасен уикенд.
1: Kleine Pause, komm rein. Kurz verschlafen, komm rein. Frische Luft, komm rein. In mein Lung, komm rein. Besser Schirm, komm rein. Bläser Schirm, komm rein. Boah,

0: Straße, kurz verschlafen, frische Luft, immer Motel Hentai! Йоу!
1: Hello!
0: Вие слушате Motel Hentai с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насъл Оспов. Motel Hentai, музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори, Але мюсен респектиран!
1: Але мюсен мал капиран!
0: Motel Hentai всеки петък от 4 до 6 местно време, само и единствено по радио Тангра, Мега Рок. Събличайте се! Това не ми е много ясно откъде се е появило. Не беше моето намерение.

Aha. Да, Michael Franti and Spearhead, Watching the World Go By. И ние научихме нещо ново, but really, it wasn't what we were looking for. Motorhead Tai започва на живо, наистина в този момент, с мен, семейство Bates, но най-важното с Seal. Hey! Swing!

го за една. Сега сме сложили някакво и ще оправим, не трябва нищо да прави, а другата искаха да направят за 6000 лева нещо. И той сега е така,

0: Ако аз съм идиот, аз нямам силна воля и съм импулсивен човек. Що ме аз правя? Аз съм идиот. Не съм най-хай-левел човек на света.
1: Утре? Ако е окей, окей, на 6 лет. Да. За сапорт аз така, защото...
0: Да, съм чулен. Той веднага съм разбърт.

беше приятелка на време. Ваня никога музиката и винаги бе ужасна. Ваня Штерн. Ужас, тя се праща на някакъв извънземен. Но Стефан Кочин не е. Няма проблем, той

That is fucking... I wish he smashed on it. Bloody hell, these people... Sal Machine, we're lucky guys that we live here. Who can you drop it in? The people you drop it now. Fuck the call, make war. Тази система и тази философия действа от, както има хора, предполагам. Selfish cunt. Не се притесняват. Да казват каквото мислят и за това вече не съществуват. Това е истината. Те бяха една от най-абразивните истински групи. И хората им беше малко неудобно да ги слушат и да ги гледат и предпочитаха Coldplay. Утре има Pride, мисля, че даже съм сигурен и за това кога ще избера едно парче.

ще видиш ти, с две думи. Ще видиш ти. Гневна музика за гневни времена, обаче ние този гняв го оставяме тук в студиото, на сцената и така нататък, или в предаването, а не по улиците с бутилки, псовни и дране, което, не знам, може утре да видим нещо такова, когато отидем да подкрепим нашите приятели. The Colorful People That We Like. Ето и една песен по този повод, защото със сигурност ще има хора, за които се пее тук. Pro-patriotic, anti-Semitic, gay-bashing, football-watching.

знаете, че не чухме съвета от Уилям Бърълс, но пък аз бих му задал един въпрос. Как по дяволите доживя до толкова много години? Well done, man! Браво! Селекцията на Сил след малко с един от акцентите на новия албум на Alcest. Тук сега Sylvain Paul. Тази песен се казва War.

0: Lever, selektiert deine Seele.
1: Здравейте, скъпи слушатели на Мотел Хентай! Новият албум на Осеста е вън днес и понеже никой не може да ме спре и вие не може да ме спрете, ще слушаме по-голямата част от него. Песента на зората.

два малко по-мрачни, по-агресивни албуми, каквито бяха Spiritual Instinct и Kodama, с новия си албум от Cest, и тематично, и музикално се връщат към по-ранните си албуми с един много по-светъл албум, много по-оптимистичен, обратно във вълшебния свят на Nash.

тази стена от звук, както нас я приличи, която току-що ни заля. Беше парчето аметист. Остатило дори.

Round Boy от Blight Modern. Слушаме сега едно много интересно дуо Fonder, които се събрах по време на пандемията, свирайки заедно в сега вече придобили култов статус от тези онлайн концерти, които наричаха Isolation Sessions, които се провеждаха в The Supernova Studio. И така се роди този проект. А след това слушаме Le Wolf Assassinate.

група гневни французойки. Навлизаме в последната част на Мотел Хентай. Слушаме музика от

Бавно и неусетно стигнахме до края на Мотел Хентай. Утре е концерта на Health в Маймонарника. Утре е и Гей Прайда. Ще има и разни други шествия, доколкото чух. Без значение по какъв повод ще излезете на улицата утре. Не излизайте изпълнени с омраза. Идеологически разединените народи обикновено са най-лесни за манипулиране. Най-лесно се примеряват с тъпи решения, затова не забравяйте, че каквото и да мислите по въпроса с Гей Прайда, това са нашите съседи, това са нашите колеги, това са нашите близки. Отнесете се с уважение. Това беше всичко за днес от Насо, от Норман и неговата прекрасна майчица, от сладкия травестит, от транссексуалната Трансилвания и от мен, Силв. За нас винаги е чест да бъдем тук с вас. Приятен уикенд!

0: Просто и единствено независимо. Рок Радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
3: 20
4: години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

0: Здравейте, скъпи приятели!
1: Γεια сас, αγαπητοί μας φίλες!
2: Hola, queridos amigos!
1: Hello, expensive friends!
3: Здравствуйте, дорогие друзья!
4: Конничива, 親愛なる 友人 の 皆さん!
5: Витайте, дорогие приятели!
6: Sziasztok, kedves barátaim!
0: Мултикултурното, мултидобронамереното, но не мултиприемливото предаване.
7: Изведнъж се покава отгоре и казва ту-ту.
8: Ама той... той не е...
9: По принцип да. По принцип да.
0: Пришелецът 21-12. Тук.
10: Привет, дороги друзи. Отсегай да
0: помня. От сърцето на София по радио Тангра Мега Рок. Until my...

Здравейте, скъпи приятели! След тази огромна пауза съжалявам за малкото недоразумение, но ето, обратно всичко е наред. Простете ни, просто от време на време забравяме как се прави предаване на живо, тъй като знаете, че доста често записваме някъде от разстояние в други места и какво ли още не. Секунда, говорейки за това, ето, сега вече и аз се чувствам комфортно. Слушахме Time Machine. Днешното ни предаване ще бъде посветено до огромна степен на българската музика. Отново от едно от онези издания. Във втората половина на нашето шоу ще присъстват Хан с техният нов албум и цялата информация по това какво би се случило около бандата. Аз чувствам привилегирован, мисля, че е думата, да бъда наживо тук с вас от студио Никола Стойнов на радио Тангра Мегарок. Така че да можете, ако си пусна и Teams, ако не се лъжа, даже го правя в момента, докато си говорим, да ми пишете. За съжаление съм само аз в нашето студио, естествено изключая господин Оби-Уан Кеноби на нашето диванче взреща, който абсолютно не му не го интересува какво ще се случи в следващите 2 часа, но това си е лично негов проблем. Така или иначе, както казах, днешното издание е посветено на 99% на българска музика, така че продължаваме напред в цялата тази информация, чакайки нашите гости и говорейки за предстоящи събития, новини и какво ли още не. Скутопия и Keepsake пристигат и след това продължаваме в същия дух. Ето ги и тях.

припомним още веднъж, че в след малко, след 40 минути в студиото ще бъдат Хан с техния нов албум. През това време ще се върнем в онази папка Райков на моят, на нашият десктоп. Последно време моят и нашият и вашият и техният са доста размити понятия, но на нашият десктоп има една папка, в която от миналата година подреждам неща, които са се появявали в Пришелеца 21-12. Съответно започвам да ровя в нея, въпреки че и тази година вече сме я преполовили, има нови неща, но нека не отхвърляме нещата така с лека ръка. Връщаме се към One Day Less и едва, което в днешно време, т.е. на днешна дата, по заглавието само е доста адекватно парче, но да видим какво следва от тук нататък.

огромно щастие получаваме постоянно имейли с парчета всяка година, всеки месец с нови изпълнители, не само нови, а дори добре познати изпълнители, които изкарват нова продукция, което е страхотна новина. Връщам и малко назад в албума на Боил, който си спомняте, че за кратко дори беше певец на Хели енд Стоун в онази пауза, в която Иво не участваше в групата. Всъщност след това той направи своя солов албум и своя солов проект, така да го наречем. Ако не се лъжа, в времето да не ви... Тоест не искам да попадам в някакви спорове за това кое е преди кое, но в крайна сметка албума на Боил е при нас. Знаете, че той беше и на гости в нашето радио като за интервю. Та избрах си едно парче, което да чуем ето сега.

Това далеч не е българско парче, както много добре подозирате. На момента все още ровия в... Това беше Буил с парчето Трейс. Тук в папката стоят още една камара неща. Между другото, преди нашите рекламни съобщения, отново ви напомням, че Хан ще бъдат тук на гости с новият им албум. Няма да пускам нищо от тях, но преди те да се появят в студиото, за да заговорим за всичко останало, т.е. за всички обстоятелства, ограждайки техният нов албум. Извинявайте за сричането, но в момента се разхождам и с една камара неща, имайки предвид, че трябва да ви напомня за... колкото и да ви омръзнал, за силата на неизвестните, защото продължаваме всеки ден да получаваме нови и нови имейли. Силата на неизвестните до 21 май продължава да набира своите кандидати и на 28 ще бъде обявен победителят, но моля ви, когато изпращате имейли, много е важно да напишете, че е за силата на неизвестните, не просто да изпратите линк към някоя песен. Второто нещо, което бих ви помолил е, моля ви, направете възможно най-добре, така че да можем ние да го изтеглим не 5 минути по-късно от изпратени имейл, ако може примерно да поне 3 дни по-късно, защото се досещате, че нашата поща не скучае особено много, т.е. не искаме да ви пишем обратен имейл с извинете, не успяхме да изтеглиме вашия имейл, може ли да ни изпратите отново вашата песен и така нататък. Погрижете се сами за себе си в този момент. Останалите условия са ясни. Ако имате въпроси, естествено може да ги зададете в имейла, в който изпращате, но мисля, че нещата са доста ясни като цяло. Бях обещал да намеря онези записи от предните години, но имайки предвид, че обновявахме техника, дискове и какво ли не в студиото, ми беше малко по-трудно да го направя. И все още не съм успял. Обещавам ви обаче, че преди да бъде излъчен победителя от тази година, ще успеем да намерим една компилация от участвали, за да видите всъщност състезавалите се, че не всеки от тях присъства с някакъв полупрофесионален запис. Голяма част от кандидатите всъщност участват с телефон, диктофон или каквото още се сетите. Кратка пауза, докато аз намеря парчето, което търся. Не мога да го намеря в момента, което вас не ви интересува особено много, така или иначе. Ето, за пореден път се връщаме към силата на неизвестните. И тук, между другото, иска да ви посъветвам за още едно нещо. Тези от вас млади изпълнители, които пишат към радиостанции, защото също получаваме и доста такива имейли. Моля ви, когато изпращате своя имейл към която и да било медия, радиостанция или... Ето един такъв кратък безплатен урок. Напишете във връзка с какво го изпращате, т.е. дали това е песен, която искате да прозвучи по радиото, песен, която искате да участва в конкурс, еди кой си, или песен, която просто я изпращате, защото нямате друга работа в деня си. Помислете за хората, които стоят отсреща, и това, между другото, е такъв тактически ход към всички млади изпълнители, защото голяма част от нас сме свикнали вече с три натискания на правоъгълното дисплейче, всичко да се случи за нас в този живот. Не става така. Трябва да имате предвид, че отсреща седи човешко същество, което трябва да разбере
този имейл за какво е предназначен. И когато получим имейл с това е нашата нова песен, без кои сте вие, какво се случва, защо ни изпращате тази песен, какъв е нейният случай и така нататък. Тук в апаратната, както обичаме да го наричаме, да я наричаме, извинявам се, изпадаме в такива недоумения какво да правим с линка, който сте ни изпратили, който, между другото, често изтича след, да кажем, 2 дни или нещо такова. Добре дошли в света на шоу-бизнеса. Връщаме се обратно към нашето живо радиоиздание. Аз пък ви връщам към Den Voices и няма да ви пусна победителят в силата на неизвестните. Ще ви пусна едно от другите им парчета, които бяха участници в тази схема. Секунда, ето ги и тях.

0: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е T-Biz.
1: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
2: Адам!
1: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
3: 0-3-8-227-224.
0: Social Distortion. Митичната пънк шайка на Майк Нес от Orange County се завръща с нов албум Born to Kill. Първи от цели 15 години насам. И за това Social Distortion е група номер едно тази седмица по Радио Тангра Мега Рок.
4: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на Радио Тангра Мегарок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като, например, социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълк единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
5: Добре, признаваме, че от известно време не сме били наживо, но пък вие трябва да признаете, че се справяме не зле, имайки предвид, че постоянно трябва да се справяме с цялата техника сами за себе си, ровейки и в старите бази данни. Искам само да ви кажа, че следващото парче идва от мой много добър приятел, който наскоро даже ми изпрати още една негова песен. Става въпрос за Антон Рекарски, който не един от вас, една от вас също познава от едно известно време. Той премина в солова кариера и ние имаме удоволствието да получаваме неговите издания. Връщам се малко по-назад във времето с една негова песен Old Man, която получихме, честно казано, отдавна, още през ноември месец миналата година, но не съм сигурен дали и обърнахме достатъчно внимание. Вече получаваме и нова продукция от него, така че сега слушаме Old Man.

малко по-рок-н-рол настроение. Прескаченото естествено стилото при нас не е нищо ново под слънцето. Разравям, т.е. ровя в една камера папки, за които редовно напомням на нашите слушатели за това, че в България всъщност има ужасно, ужасно много яки банди, които правят авторска музика в България, не само онези трибют схеми, които постоянно се появяват с цел прекарване на готина вечер, пиянстване и спомняне на старите времена, което естествено няма нищо лошо само по себе си. Просто винаги ме влечало от това да чуя нещо авторско и нещо наистина така грабващо в своя си своя среда. Съжалявам, дайте ми секунда. Ето, знаете, че няма да пропусна да спомена, че тези хора са изключително любима моя банда. Освен това, адски готини хора, освен това, супер пичува на място. Най-вече една от техните мои любими песни. Заповядайте. Helion Stone.

още малко от българската сцена. Както ви обещах, още много, много в началото на това радиопредаване. Venian и Embers.

Един поглед в краткото минало от секунда. Един поглед в краткото минало и в предстоящото бъдеще е Жасмин Уел, с които имахме огромното удоволствие да работим съвсем наскоро. Ето малко творчество от тях. Знаете, няма да... Няма да разказвам кой знае колко преди те да се появят наживо в студиото, но ето, няма да пускам точно определено парче. Розалия, мисля, че е чудесно. Искам само преди да пусна тази песен да изкажа своята огромна, щях да кажа, зависимост, не, но възхищение към мистер Нуфри, за това, че според мен това е един от най-великолепните артисти, вокалисти в нашата страна. Естествено, почитание към цялата банда, но знаете, че имам, как да кажа, скрито приятелство, колегиално към него. Мистер Димитър, пускам ви Жасмин Уел и парчето Розалия. Ето го и него.

0: Ясен месец на нови от нови албум на Хан, които между другото са Кан, извинявам се. Добре, тук има спорове между другото по вашето име, но в крайна сметка артиста има правото да каже точно как се произнася неговото име, така че Кан са при нас на гости в студиото, или поне една част от тях. Смея да кажем балка, имайки предвид състава на групата, но Сашо и Митко са при нас, Александър Младенов и да. Димитър Пронинов.
1: Аз.
0: Нали? Не съм объркал нищо. Виж, дори не погледна към дисплея.
2: Да...
1: Ние се знаем от много време.
0: Да, да, но не по фамилия обикновено. Обикновено е здрасти Митак, нали? Здрасти Саше. Здравейте, господа. Как
3: привет,
0: се чувствате?
3: Привет. Супер.
1: Много добре.
0: Освен тичането по стълбите нагоре.
1: А това ние сме си виновни.
3: Ти го направи двойно повече от нас. Така че...
0: Според мен времето е наш враг поначало, така или иначе. Специално на изпълнителя и твореца.
1: На басистите и на барабанистите най-вече.
0: Казали двамата и казали тутуп накрая. Нали, ония вид го знаем всички. Да. Добре дошли в нашото студио с нова продукция. Постоянно се изпращаме от това студио с добре сте дошли следващия път, когато имате нова продукция. Ето, това е един от тези прекрасни случаи. Цял нов дългосвиращ албум.
3: Yes.
1: Така се случи. Решихме, че трябва да престанем с EP-тата и с синглите.
0: Благодаря ви за което, лично аз.
1: Да. И да си сложим една по-висока цел от това, което сме правили през годините. И така, да се стегнем, да се стимулираме един друг и творчески, и организационно, и да издадем един албум.
0: А каква е разликата за вас персонално като между албум и EP?
3: Тук Митко да каже, защото...
1: За сигурност EP-то е по-малко инвестиция от към време. Къде да го кажем?
0: Това със сигурност, да.
1: То пак е един такъв подобен цикъл, но контекста, сложността на албума е повече, защото трябва... Някакси при нас се получава и EP да издадем пак също толкова време отрязък, също толкова време, но с албума... Просто повече материал излиза. По-високи цели.
0: Това със сигурност аз го задавам като въпрос, защото да... Едни артисти имат поглед върху това като маркетингова зависимост, т.е. кое е по-добрия вариант от гледна точка маркетинг, други го гледат от гледна точка на материал, който да издадат и да могат да промотират едновременно. За вас има ли това някакво... Тоест, разглеждате ли ги по този начин? Защото днешния свят е много такъв интересен от гледна точка на варианти за промотиране. Тоест, можеш да промотираш една огромна част от творчеството си като някакъв огромен пакет. В същото време можеш да промотираш нещо като сингъл от нещо по-голямо. Въобще можеш да си измислиш една камара неща.
1: Ако трябва да задоволим алгоритъма, само сингли трябва да са.
0: Аз дори не знам как работят тези алгоритми.
3: Те
0: затова...
3: постоянно се смеят, постоянно има нещо ново, но може би така чисто символично е готино да се издаде една голяма продукция като албума, защото това е като някаква страница от историята на артиста.
0: А някой от вас всъщност разбира ли наистина от тези алгоритми в социалните мрежи?
1: Брат ми със сигурност, той много ме спами с какво трябва да се прави.
0: Какво трябва да се направи за бандата. Да,
1: да.
0: Да. Това е много ценно, между другото.
1: Брат ми вокал укулеле от джамбуре. Крос-референс.
3: Да.
1: Където постването всеки ден реално, особено на контент, който прием хората свирят, това много, много го промотира това алгоритъма. А ако постваш, примерно, вместо един албум, 8 парчета, през месец, така ще изкочиш 8 пъти в фида на хората, а когато издадеш албум, ще излезеш само веднъж в фида.
0: Не го остави без храна да, този човек. Имам предвид, сега не му отнема и неговите способности, издавайки това, което той ти е споменал.
1: Това в принципа е... това се знае, така си работят алгоритмите, но ние решихме, че по-високата цел за нас е по-важна от задоволяването на алгоритъма.
0: Не случайно ти го задалях този въпрос, защото да, много хора всъщност, колкото и да глупово, на практика задоволяването на алгоритъма може да те направи много по-успешен в днешно време. От гледна точка на това, че да... ей, ти знаеш и тия са, тук правят един концерт, което няма как да се случи за някой, който така един, че си издал албума без много да тръби в цялата история. Тоест, затова ви разпитвам за тия неща, как до каква степен се занимавате с това в бандата. На мен ми е винаги било интересно за всяка една банда, ги разпитвам за тези неща. Нали, в днешно време има AI, какво ли още не е.
3: Ами гледаме да тръбим, то на кан основно социалките аз ги движа. И да, следваме някаква стратегия, няма да я издавам напълно, но пуснахме това парче, което сега звучи на бекграунд, го пуснахме като сингъл. Песента се казва Гергана, пуснахме я на Гергьовден. Тоест лирик видеото беше един ден преди Гергьовден, после от Гергьовден беше по всички платформи. Предстои още един сингъл преди промото на 30 май, което е на Видас Арт Арена с гърците от Баилца и момичетата от Веря, организирано от Фестим, и ще бъде много готино. Този сингъл ще излезе на 25 май в YouTube. И след това тръгваме на турне, ще минем през няколко града.
0: Светнете
3: и после продължаваме с още един сингъл.
0: Сигурно ще го повторим това още веднъж след малко, но светнете ме само за тези песни, които разполагам аз с тях. Всъщност, имаме ли право да пускаме всички в момента?
3: Ами...
1: нека да вървят.
3: Нека да вървят.
1: Ние ще споменем няколко нота бенета.
0: Защото Гергана в момента остана на фон, но това не ни пречи да я пуснем след малко още веднъж.
3: Може да я пуснем, тъй като е прясно издаден сингъл, да.
0: Освен това, че да получаваме дългосвирещ албум на Кан, реално все още неофициално е излезнал, както си казахме, да предстоите първо да се появяват нещата в социални мрежи, аудиоплатформи и така нататък. Кога е официалната дата на издаването на този албум?
1: На 24 май в Bandcamp ще го издадем. Този път малко по-малко.
3: И на физически носител също.
1: Да.
3: Иначе издаването му по платформите на целият албум, не само синглите, ще бъде на 23 юли, един ден преди участието ни на Hills of Rock. До тогава на час по лъжичка.
0: Да, час по лъжичка е абсолютно нормална практика, но какъв е да всъщност този албум, освен музиката, която е включена в него, ще излезе ли с още видеопродукция и всякакви такива неща? Съпътстващи обикновено. Ти казваш, че ще има и физическо издание, което моля те да елаборирай какво ще бъде то. То е CD, плоча, USB, флашка.
3: В случая CD ще бъде...
1: абсолютни класичета CD.
3: Да. Което в днешно време е повече като collectable item, като чели, но хората все пак си купуват CD-та малко или много.
1: Аз имам плеер в моята кола.
3: И аз имам в моята. Достатъчно стари коли караме явно.
0: Те, между другото, да имате предвид, че най-вероятно тия плеери ще издържат повече от автомобила, така.
3: Да.
0: Не се знае, де, но да, наистина е да... за мен лично е азки странно усещането това, че в момента, когато кажеш аудиокасетка, всъщност плочата се върна като основен такъв ретро източник, а аудиокасетката, която беше най-разпространения, много повече от плочата според мен беше разпространена аудиокасетата.
1: Сигурно тя е малко по-напреднала като носител.
3: по-компактна. По-компактна.
0: Едно ръка и второ, че качеството в нея е доста по-високо от това на почвата. Знам, че тук някои хора биха ме линчували, да, което не ме... Да, в смисъл, тук мога да подкрепя с малко технически данни, но... Тоест излиза на CD и това е. Другото е дигитална дистрибуция.
1: За сега да. Иначе видеята със сигурност ще маркират нова фаза в нашето развитие. Едното от тях ще е колаборация с ютубъра Загаров, който ни е наш фен и ние сме негови фенове също така.
3: Точно парчето дет звучи между другото в момента.
0: Явно аз предвиждам какво се случи. Не мога да разбера. За Байгани говорим в момента, да?
1: Да. И след това нашият тамбурист, китарист Сас от свирач Здравко, той е много навътре с възстановките и ние ще имаме на парчето Огнен меч. Ще имаме със сигурност изненадващ клип, който досега Кан не са вадили.
3: Това е, може да се каже, най-мащабната продукция май в историята на Кан, с доброволци, с каскадьори, които се бият с мечове.
1: Не са каскадьори, хората са истински възстановчици.
3: Те са възстановчици, да.
1: С исторически праведни, така да го кажем, да. Брони, облекла, мечове, само не са наострени мечове.
3: Да, за всеки случай.
1: Единствената разлика не на острения меч е по-тежък от острия меч. Това е разликата.
3: И всъщност това е доста хора ангажирахме в видеото на тази песен Огнен меч. Тя ще излезе
0: това следващия месец. Това не е лесна цел за осъществяване. От личен опит знам. Т.е. да събереш толкова много хора с дадена идея.
3: Не чак като филма Хана Спърух, да, почти.
0: Предполагам, че във вашия клип няма да има Касио часовници и маратонки Найк.
3: Надяваме се да няма. Като излезе, ще видим и ние.
0: Така че, не, шегувам се, естествено, Хана Спърух е разкошен филм, имам преди, че времената са такива, че колкото и да е смешно, попадаш от блясъците на Касио и така нататък, но всъщност, каква е историята за това видео? Имам преди, не е лесна, не е малка хапка. За една банда, това нещо.
1: Самото парче...
0: Имайки преди, че вие сами го продуцирате, предполагам.
1: Да.
3: Тук е редно да споменем, че всъщност пуснахме едно стори и също така един пост във Facebook, с който обявихме, че търсиме спонсори за това видео. И доста хора се отзоваха. Всички те ще бъдат, сега не ги помня на изуст, естествено всичките, но всички ще бъдат споменати в видеото. Изключително сме благодарни на всички, които помогнаха това видео да се осъществи, защото наистина
0: това
3: е най...
0: Това е вид краудфандинг кампания, така да го наречем.
3: Не само, защото има и някои организации и фирми, които участваха с по-големи суми.
1: Това е краудфандинг.
0: Да. Пак е.
1: Да. Това е и краудфандът, и е изпълнено с доброволчеството на възстановчиците.
3: Да.
0: Да, няма да задобавам повече, освен ако не искате, разбира се, да мога да ви задам още куп въпроси. От гледна точка на това, че особено в политическата ситуация в момента, да, най-вероятно някои биха се замислили дали става въпрос за точно някаква политическа обвързаност, за величие, за еди кой си...
3: За меч.
0: Например, да, защо не? Това не е маловажен въпрос.
3: Имам много базици по тази тема на репетиции, но не е бързо.
1: Ние не сме толкова глупави да си купим фабрика на 8 септември.
0: Казвам го да буквално, за да изчистим тази, да, не като не сте на подсъдимата скамейка, плюс това всеки сам решава какво да прави с живота и изкуството си, но ето съм сигурен, че някой би си казал: охо, тук възстановчици, така нататък, ясна е работата.
1: Нашата връзка с тези хора е над 10 годишна, преди изобщо тези политически сили да са съществували, така че
3: да.
1: Before it was cool.
3: Да. Okay. Това са, както каза Митко по-рано, най-вече приятели на Здравко. Той доста така е пуснал корени в тия среди на възстановчици, участвал е по средновековни фестивали,
1: ларпове
3: и така нататък, така че познава доста такива хора.
0: Да, в крайна сметка вашата група не се казва Кан, просто окей, така, защото да. Интересно и екзотично.
1: И като казахме, ще свирим на крепостта Царевец.
3: Да.
1: Което също маркира едно...
3: Не в Мелан, а на Царевец. Да.
0: Ето, явно нещата отиват по-далеч, отколкото всеки един си е представил. На Царевец какво ще правите? Това... Имам предвид по случай какво, ясно, че ще свирите.
1: Има в средновековен фестивал, който се провежда и организира от общината и...
3: историческия музей. Сдружение Търновци.
1: Да, в Търново. Всяка година и те хората решиха, че бихме били адекватни да сме част от културната програма на Велико Търново.
3: И ще бъде вътре в крепостта, вход свободен, в смисъл, не знам дали не се плаща билета, който е за вход на крепостта, но самият концерт на Кан там и другите групи, които ще сме, е безплатен, ще бъде много яко, ако има слушатели в Велико Търново,
0: 6 юни е да Slayer Day.
3: Да, Slayer Day, точно така.
0: Така ли? 6-6.
3: 2026-та.
0: 2026-та всъщност, да, тази година, браво.
1: Да вземем да научим на едно парче на Slayer.
3: Ми то ние сигурно знаем някакви.
0: С Гайда,
3: да. Ето то това
0: е. С Гайда, между другото, би било да така да... Предполагам, че най-вероятно някъде по света е правено, но
3: най-вероятно, да.
1: За жалост, като слушаш Overdrive и Distortion на Гайдата, тя звучи пак по същия начин.
0: А коя е най-безумната песен с Гайда, която сте правили?
3: Най-безумна песен с Гайда.
0: Имам предвид най-странното нещо с Гайда, което ви се налагало да правите. Тоест, нали...
1: Grindcore с Гайда. Текущото парче, което върви в момента.
0: Отново попадаме в тази ситуация, да, за която нашите слушатели просто слушат, това парченето върви в момента.
3: Да. Това е може би най-тежкото парче от този албум. Не, може би ми направо си е най-тежкото. И да, иначе не знам какво би било безумно, защото то много от нашите идеи тръгват от фолклорните инструменти. Не винаги, но има такива, които тръгват от фолклорен мотив и после го обръщаме на метал. По-малко са тези, които тръгват от метал и после добавяме фолклорните.
0: Как тръгват от фолклорен? Тоест, от Гайда? От
3: Гайда, от Тамбора, от Сас, Кавал.
0: Можеш ли да го опишеш? Имам предвид, тоест, чуват от Гайдата...
3: Примерно, засвирва някаква мелодия камбата и почват да се наслагват неща отгоре.
1: Отдолу,
3: да, извиня.
0: Това е интересен подход. Имам предвид, така ли ги пишете? Като джем цялото нещо?
1: Някои неща са джем, някои са почти цели аранжименти, измислени вече от оригиналния създател. Например, това парче. Аз го измислих почти
3: въобще. Хайде, започва
1: се пак. Почти в целостта си и след това хора добавят, то винаги е така, хората си добавят своя почерк после към парчетата, но като че ли за този албум имаше по-малко парчета, измислени във формата на джем и повече цялостна визия от някой от членовете представена, която винаги в последствие еволюира много, но това също е по-различно в този албум.
0: Говорейки за членове, всъщност, кои съставляват Кан в момента? Кан, извинявайте. А защо е толкова важно да е Кан или Хан?
1: Историческа коректност.
0: Моля те да поясни.
1: Хан по принцип са тюркските владетели. Най-вярната българска титла е Канас. Нали, ако трябва да сме точни, нали, хан с х е тюркско. Българите са различни. И са си своите собствена класификация. При тях е кан.
0: Буквално искам да уточня, защото и за мен не е ясно. Двете титли ги знам, абсолютно знам, нали, до голяма степен. Знам е голяма дума, но съм наясно с горе-долу историята на нашите предци, които идват от майната си от Азия и така нататък.
1: Теоретично е Европа, ако смятате, че Европа е до Урал.
0: Окей, мисълта ми е, че да, все пак моето... как да кажа, моите връстници сме учили всичко като хан. Кан като титул не е съществува.
1: Ние, това е политическа конюнктура и точно за това искаме да се наричаме кан. Хан е нарочно измислено от другарите, за да омаловажи българската идентичност от средновековието и по-рано.
0: Мислиш ли наистина?
1: Естествено.
0: Им предвид, че или просто при тях така се е казвало и да са го пренесли.
1: Супер много исторически източници, находки, археологични, са пропускани в българската историография. Това е ясно на всички, които са се занимавали с история и са се интересували от история. Са преиначавани, за да за да подпомогнат пропагандния наратив на другарите.
0: Със сигурност нищо, което е сложено в учебници, да не е 100% вярно, това е пределно ясно. Просто аз го гледам от гледна точка на това, че най-вероятно са донесени някакви неща от други земи и просто са завлачени с времето в... как да ти кажа, като да, остатъчни такива паразити.
1: Това според мен е целенасочено.
0: Възможно е да питам те не за друго, защото аз никога не съм се интересувал специално за хан и кан. Никога не ми е правило впечатление. Просто винаги съм участвал в историята такава, каквато е била преподадена. С някои изключения в по-модерната история. Разбира се. Гайс, нека да пуснем едно парче. В крайна сметка, ние започнахме с секунда, с ясен месец, докато се наместим в нашето студио. Отдолу прозвучаха огнен меч, Гергана, за която заговорихме. Оказва се, че от Гергана нататък се в нашия разговор се появяват точно на време някакви неща. Искате ли да чуем Гергана?
3: Нека да чуем нея, да.
0: Какъв е, да, каква е особеността всъщност на Гергана?
1: Автора да каже.
3: Какво е искал да каже автора? Ами, това е едно от парчетата, които започнаха да се зараждат като джем. Фолклорен първоначално, после се добавиха дисторжен китарите и барабаните. И на мене почва, като ги слушам Здравко и Камбата, как вият кръшните мелодии в 7-8. Като го слушам и започва да ми идва в главата някакъв сценарий за това как момъка видял момата на чешмата сутринта с менците и така нататък. И им викам, абе, пичове, я ми кажете някое българско женско име. И аз викам, чакай малко, бе, жена ми се казва Гергана, я за нея ще направим тази песен. Така че до голяма степен
0: това е монета с две страни.
3: Да. До голяма степен е така правдоподобна. Има и един ред, в който се обяснява как с баща и ще пием ръки и тогава ще и поискам ръката. И то така се случи с баща и не веднъж или два пъти сме пили много ракия преди да и поискам ръката.
0: Ясно, т.е. тук буквално е продължена българската история, така да го кажа. Да. Добре, да служиме Гергана на Кан веднага след рекламните съобщения по радио Тангра Мега Рок. Ето ги и тях.
2: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
4: Адам!
2: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон
5: 0382272244.
6: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мегарок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство, като например социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълк единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашното ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
7: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е T-Biz. Social Distortion. Митичната пънк шайка на Майк Нес от Orange County се завръща с нов албум Born to Kill. Първи от цели 15 години насам. И за това Social Distortion е група номер едно тази седмица по Радио Тангра Мегарок.

0: Мислех да го запея.
1: Да го запееш, обаче ти не искаш.
0: Викам, ще го изпея ли със същата ритмика, с която съм го записал, ще става заразил тук.
1: Това беше Гергана на Кан. Слушаме новият албум, който предстои да излезе все още. Т.е. официално не е издаден. Което ме подсеща отново да ви попитам, за да напомни на нашите слушатели кога излиза, къде излиза. Казахме, че ще има CD, но техническата информация, ако бихте.
0: Значи, на 24 май излиза в Bandcamp, а CD-тата ще се продават на всичките концерти от нашето промо турне. А вече по платформите целият албум в неговата цялост ще излезе чак на 23 юли.
1: Тоест ще има напрежение преди да се появи цялото нещо. Разкажете малко повече за записите на самия албум. Вие не сте, как да кажа, малометражна банда. Организацията едва ли е, кой знае колко лесна да се стиковате, кой кога може, какво трябва да бъде записано, защото все пак и един албум изисква един малко по-продуцентски поглед, а продуцентът има и работата на това да каже, ама аз не мога да запиша гайдата преди да запиша маракасите, например.
0: Тук сме много благословени, че имаме човек в бандата, който доста разбира от тези неща. Това е Камен Попов, нашия гайдар точно.
2: Албумът е сам издат. Решихме, че цялата сложност ще ни е много по-лесна да го инхауснем. Т.е. ние да си го направим цялото нещо, което ни изигра лоша шега, защото ни се щупи един хардуер и записани китари, басове и барабани заминах.
0: И записахме на ново.
1: Добре дошли в да пасмината на такива като мен. Да.
2: На сложност направихме си един чарт, Project Management, и го действахме, след това го изхвърлихме, защото ни се щупи едно...
0: Едно нещо.
2: Едно нещо ни се щупи там.
1: Delete!
2: Трябваше да го направим наново.
1: Ма вие добре проект менеджирате.
0: Мене много ме изкефи на нашия басист Тони реакцията в общия чат, когато разбрахме, че е безвъзвратно загубен и трябва да се записва наново. И той пише на камбата: няма проблеми, камба, това са още 10 бири във вас, правиме го. Колкото си тракне бас.
2: Да, и по-репетиционни, по-вкъщи, успяхме някакси малко по-лесно да стиковаме всичко, отколкото да ходим на студио. Студиото е много добре. Просто се забавихме с абсолютно всичко, естествено, а като едни истински българи. И български албум, се забави всичко и трябваше да действаме сам издат.
0: Всичко е записано в наши помещения, с изключение, между другото, на песента Сенки, която е записвана в аудиослот преди бая време. Тя е първия сингъл, който излезе от този албум.
1: Съм я записвал.
0: Преди с тебе я записвахме.
1: Ужас.
0: Да. Поне вокалите за инструментите, не знам дали...
1: Смятай колко
2: инструментите е. Също. Там инструментите. Сенки, между другото, е едно от малкото парчета, в които всички свиним заедно.
0: Да, ритъм секцията е записана наведнъж.
1: Ето, да, това поне оправдава вашето гостуване тук, защото да, все пак, нали, шуробаджанащината в България трябва да бъде следвана. Тоест, нямаше да ви поканя, ако Сенки не беше записано. Аудиослот, разбира се, да. Но така ли, нямаме особено много време, ще отделим малко техническа информация. Има ли някои специални, аз попитах ви всъщност за целия процес от гледна точка на това, технически винаги има едни такива тъпоти, ти каза да типично по-български се забавихме. Всъщност това не е типично българска черта. Имам предвид, че голяма част от такива продукции са склонни към обрати в времето, което е предвидено за тях. С тази разлика, че наистина някакси в България все още не можем да формираме точно представата си за това колко би отнело да бъде направено определено нещо. И аз се сблъскам с това ежедневно, с какви ни не проекти, не само български и чуждестранни. Абсолютно виждаш как просто човек си представя, че може да го направи за толкова часа, но то се оказва, че не става точно така. Идеята ми е творчески, по време на самия процес. Ясно е, че технически, докато свирите, да, трябва да бъде свирена въпросната партия, трябва да бъде записана максимално добре. Творчески, има ли нещо особено, което да ви е въздействало по време на записите? Било то за който и да е от вас. Просто някакъв двигател, който да ви се случи в този момент. На мен лично, съжалявам, че превземам ефира в момента, но на мен лично много често ми се случва по време на записи да започвам да намирам някакви дребни глупости в ежедневието си, които си казвам, ето го, точно днес е време за това парче. Нали, има такива, всеки творец има някакви малки особености и глупости, които го тласкат, когато имаш мотивацията да направиш нещо, те тигат още повече и повече към тая цел. Всъщност, усещали ли сте, да, имайки предвид, че все пак записвате отделно един от друг в по-голямата част от времето, усещате ли такива подтици? Подтици. Нали? Да. Не потници, а подтици.
0: Ами, да, може би да, аз по време на записи специално, значи аз за два дни тракнах всичките вокали в албума и за тия два дни имам може би общо около 4-5 часа сън. Чисто физически ми беше много енергоемко, но бяхме решили, дет викаш, трябва в този ден да стане. И аз го бях решил и другите също бяха на тая вълна, така че стана. И има места, където аз като го слушам, си го чувам, нали? Обаче пък е станало готино измъчено като ефект, не като дефект.
1: Не малко гениални неща се случват.

0: време, но има ли хора, които трябва да споменем извън, всъщност, кои точно са Кан в момента?
1: Кан са Здравко Пеев, китара, тамбура, сас и ут, Камен Попов, гайда, двоянка, кавао,
0: продуцент,
1: продуцент, продуцер, Антон Иванов, бас, вокали, скрин вокали,
2: да.
1: И графичен дизайн, Александър Николаев, барабани, Александър Младенов, вокали, композиции и присъствие в социалните мрежи, Ивайла Тодорова, която ни помогна много с женските вокали, ние разширяваме палитрата от изразни средства, и моя милост Димитър Пройнов, китари.
0: Тоест, вече нещата не са заключени и само измежду хора, които могат да оперират инструменти, а вече има и хора, които са част от екипа на бандата.
2: Mm-hmm. Тук е редно да споменем и Полина Димитрова. Димитрова, да. Която е всъщност вокален педагог по народно пеене и тя помогна и на мен и на Ивайла доста да изработим някои от песните, където трябва да звукнем една идея по-автентично. Ивайла си я има тая народна бленда, но аз нямам опит с народното пеене и за да не звуча като рок-вокалист, който се опитва да пее народно, отидох на разни уроци, нали, да ми преподаде някои пенизи.
0: Тоест, вие се опитвате все пак да затворите кръга по някакъв начин. Това е да, може би, мечтата, да, на всяка една банда, от гледна точка на това, че когато контролираш нещата, които се случват, разбрахме, че вече сте наясно с социални мрежи, с маркетинг, с микроменеджмент, както ти каза.
1: И макро.
0: И макроменеджмент, окей. Това да, по някакъв начин не види губи усещането за банда. Това си трябва да се занимавате с милион неща. Или точно обратното ви спотява повече?
2: Ами, има доста неща, които трябва да се вършат, но реалностите на днешния музикален свят са такива. И тъй като не сме световно известна банда, която си има менеджмент и ние можем да си позволим само да пишем музика и да си хенгваме и да си пием бирички.
0: Много малко са такива.
2: Да.
0: Много малко са такива.
2: Много
0: и тези,
2: са такива
0: тези
2: вече,
0: които
2: да
0: могат да си го позволят, не са да си пият бирички, гарантирам ти.
2: Да. Ние не, че не си пием бирички на репетиции, да, но това е друго.
1: Даже сега ще отидем да го правим.
0: Това е съвсем друга гледна точка, но така не. Просто исках да искам да създам усещането за това какво е вашето лично чувство в този кръг. Тоест, вие сте колеги, които имат
1: работа. Приятели.
2: Да.
0: Това исках да ви питам. Как се усещате като...
1: Ние сме приятели.
0: Защото Кан е банда, която не е сменила един или два члена.
2: Да.
1: Ами, остават членовете, които имат непоклатима вътрешна мотивация. Хората се променят, различни неща ги вълнуват в различни етапи са от живота си, но ако имаш вътрешна мотивация да се занимаваш с това, оставаш.
2: Вече доста време сме в този състав.
0: Аз бях даже учуден, че ти не знаеш къде се намира радиото, защото да съм абсолютно да мога да се закона, че ако беше оставил Тори да доведе, щеше да ти покаже точно къде да влезеш.
2: Аз е в аудиослот съм идвал, като съм ти гостувал и така.
0: Няма значение. Да, важното е, че да не е първи, не е и последен път, естествено, надявам се, да сме живи и здрави за такова, за такъв тип гостуване. Господа, ако може да напомним следващ тият лайв, който хората могат да видят веднага.
2: Аз само преди лайва има още едно допълнително събитие, което ще се състои на 24 май в клуб при Черепите. Те са много добри наши приятели и бизнес партньори, с които работим много добре.
0: Ето бизнесът там... много е намесен в цялата работа.
2: Там ще направим listening party на албума специално за всички наши фенове. Абсолютно безплатно събитие.

0: Пате, да пием бирички, да си кажем на здраве, да чуем албума, да го изстреляме в космоса, ще си купим една ракета, ще завържем диска за нея и ще го изстреляме при Валя Балканска и...
1: Илон Мъск ни е спонсор.
0: Илон Мъск ни е спонсор.
1: Не, това да майтапе, нали? Или наистина ще изстреляте?
0: Наистина ще има ракета, за която ще бъде завързан с тел един диск, който ще отиде при Валя Балканска.
1: Искаш да кажеш извън слънчевата система.
0: Извън слънчевата система.
1: Това е да...
0: И това ще бъде listening party и всъщност прожекция ще има там на видеото на Бай Ганио, което пък ще бъде пуснато на другия ден. След това вече на 30 май софийското промо на албума на Vidas Art Arena, 5 юни сме в Пловдив, 6 юни на Царевец, 12 и 13 юни съответно Варна и Бургас, 24 юли Hills of Rock и 25 юли сме на мотосъбор на пичовете от Долу. Живи и здрави!
1: И някакви сватби, помежду другото. Да. Те са частни събития.
0: Те са частни,
1: бе. Наистина. Да, има хора, които искат...
0: Има фенове на Кан, които се женят.
1: Да. И не искат да ходим да им свирим. Не, не, то е да... Естествено, че има фенове на Кан, които се женят. Просто да странно ми е да... Аз лично никога не можах да се пречупя за свиренето на сватба, имайки предвид, че нали, да, на сватба не са просто да, фенове на бандата или каквото и да било. Не казвам, че трябва да винаги да свириш пред публика, която те харесва тебе да, неимоверно, но обикновено там са родата, бабите, дядовците. Особено във вашия случай...
2: Да им се насръхнат косите. Да им
1: насръхнат
2: косите.
1: Има го този момент, нали, тия младите.
0: За тази сватба специално Булката и Младоженеца искат метал сет, не искат акустичен сет. От нас искат метал сет, така че предстои да видим реакцията на бабите и дядовците.
1: Вашия метал сет ще започне към 10:30, когато възрастите вече са си по леглата.
2: Или са вече приятно наквасени и добре разположени към нещо ново.
0: Да.
1: Или към добре забравено старо.
2: Също.
1: Ей, помниш ли едно време?
2: Ето слушахме Deep Purple.
0: Deep Purple са ми голямо вдъхновение на мен.
1: Казваш го с... Не
0: се шегувам изобщо.
1: Да, защото
0: повечето
1: и за мен...
0: албума са Ричи Блекмор.
1: Точно за малко да те поправя, защото аз обожавам Purple с единствената малка забележка, че толкова ми е омръзвам в България да ги слушам, защото така са ги чегъртали по кръчмите, че ми е противно да... И в момента, в който приема минат едни 5-6 години, в които не си слушал Purple, и си слушал и си пуснеш Camp Taste the Band, например, осъзнаваш всъщност колко величествена банда е това.
2: Аз съм Machine Head, ми е любимия албум.
1: При мен е Camp Taste the Band и Stormbringer.
0: Аз сега казвам Stormbringer за мен, да.
1: Но това не означава, че не обожавам и
2: всичко.
1: Made in Japan и какво ли още не и така нататък. Но както и да е. Guys, разделяме се с прошка. Сега е момента да го пуснем преди да завърши това радиофиаско. Казахте, че има малко специален елемент в това парче, че започва с гръцки фолк и преминава към
0: гръцка кръчмарска музика. Не, чак дет метал не, няма скримове и такива работи, но има двойни каси, да кажем.
2: Парчето е със сигурност съставено от контрасти и представлява един от многото жанрове в този албум. Има пънк, грайндкор, хардкор, хеви метал, пауър метал, гръцко. Абсолютно. Ето, в момента това парче е народен прочит на българска народна музика и има отделно само чиста народна музика. Много жанрове. Този път...
0: Опитахме се да представим всички лица на Кан в един албум. Затова и едно от имената, които обсъждахме, между другото, беше сборник за албума, но решихме, че битка е по-така.
1: Моля ви, върнете се, като минат тези летни ангажименти и цялото
3: цялата патъклама, както се казва, с представянето на албума. Бих ви разпитал малко по-надълго и на широко, специално стилово и какво ли не. Даже бих ви сложил с някои ваши колеги на тази, mm-hmm. на това наше удобно диванче. Просто защото е много интересен поглед на всеки един. Много често се закачаме за това какво е, как да кажа, какво е, всеки определя стила на дадена банда спрямо това, което той слуша, и е много странна цялата ситуация, но благодаря ви за това, че отделихте време да се появите в
0: нашето. Ние благодарим за гостоприемството.
2: Ние много благодарим за поканата.
3: Разделяме се с прошка онова парче, за което говорихме преди малко, стилово и така нататък. Даже ето да покажем как започва, за да не ни обвинят в на неточност. Казваме чао на Кан и още веднъж ви напомняме да прегледате тяхната социална мрежа, за да разберете кои са следващите им мероприятия. Освен естествено всичките, които споменахме, но вероятно, ако току-що се включвате, не забравяйте, че ако слушате второто повторение на това радио фиаско, G-Ball започна след малко, така че разделяме се с Кан и Прошка. Чао!
0: Чао!

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Предаването Рок-н-рол. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Рок-н-рол.

Здравейте, това е началото на поредното издание на предаването Рок'н'рол. Здравейте, как сте? Много ми е приятно, че следващите два часа ще прекараме заедно на компания тук по Тангра Мега Рок. В тези два часа отделени от програмата за пътуване назад във времето. Имаме един герой в това издание предаването Рок'н'рол. Може да добавим и друг, зависи как ще протечат нещата. Но този, с когото започнахме и който ще бъде централна тема в това издание на предаването, е наистина много труден за представяне. Става въпрос за Бо Дидли, наричан от мнозина кралят на рок-н-рола, съвсем смело заявено е всичко това, даже и

Три години, 2008. Има много дълга кариера. Започна още, може

90-те. Самият Кейт Ричардс, който смята Чък Бери за добротата на рок-н-рола, казва, че изпълнението на Бо Дидли са моите университети. По това време се свираше около 20 минути, толкова траяха сетовете. И ако на китарата на Бо Дидли оставаха и две струни, това беше чудо. Ще кажем няколко думи и за китарата на Бо Дидли. Тя е също негово изобретение. Но сега към едно от още едно от знамените му парчета, Дидли Дели звуча, Cadillac, ето го това, което се нарича Бо Дидли.

да кажем няколко думи за историята, хронологията на живота на този, със сигурност, един от родоначалниците на рок-н-рол. Да не забравяме и другите. Боди Дрим е всъщност сценично име. Той се ражда с името Елъс Ота Бейтс. Малко объркана е неговата история. Отгледане, роден е в Мисисипи с това име, но отглежда роднина на неговата майка, който се казва Мак Даниел. Оттам Елъс Ота става Елъс Ота Мак Даниел. През 34-та година семейство Мак Даниел се мести близо до Чикаго, където младият Елъс Ота Бейтс, след станал Елъс Ота Елъс Мак Даниел. Често може между другото срещнем и фамилията Мак Даниел при Бо Дидли. Той не се отказва от нея, но сменя, отпада името Ота и става Елъс Мак Даниел. От малък е с музикални амбиции, участие в църковни хорове, учи се да свири още като малък на тромбон и на цигулка на различни оркестри. На 18 е почти избрал това, което ще прави от тук нататък в живота си. Очевидно ще стане музикант, но цялата работа се обърква, когато той вижда едно изпълнение на Джон Ли Хукър и решава, че това ще прави тук нататък. Заедно с неговият приятел Джерем Грин сформират една група, наречени The Hipsters. Впоследствие сменят името си на Langley Avenue Jive Cats, но започват да свират по улиците, по аглите. Джером Грин остава много дълго време с Бодигли. Той е велик изпълнител на маракаси, част от ритъма, специфичният на Бодигли. Може да прозрем и в това енергично присъствие на Джером Грин. Следват най-различни трансформации, присъединяване на хора. През 51-та година нещата стават по-сериозни. Има много записи на Боди Дри. Неговата дискография е много впечатляваща, много дълга, но 50-те години наистина записва някои негови парчета, които стават абсолютна класика в света на любимата ни музика. Ще се опитам да не приказвам много, но няма как да не споменем задължително това, че да кажем Rolling Stones още в първите години правят негови парчета. Първите им записи са на него и задължително и негови парчета I Need You Baby, при тях Mona, още дебютният албум. Песента е записвана и от The Trucks, Who записват I'm a Man, Yardbirds, Animals, поне някои парчета. Прочутите The Pretty Things избират името си на групата от една песен Bo Diddley. Beatles също имат свое участие на програме на записите на Let It Be и сесиите свират негови парчета. George Thorogood, Who Do You Love? Какво да кажем за прочутото парче Who Do You Love? Част от историята на Bo Diddley. Още преди английските музиканти да открият съкровищницата Bo Diddley, много негови колеги още статите започват да правят неща. Първият му албум излиза още през 58-ма година, но той вече има записани няколко малки плочи, които вече го превръщат в история. Да чуем една от тези песни. Те са просто много къси по съдържание, трябва да кажем нещо. Ето го Who Do You Love, една песен написана и записана през 56-та година от Bo Diddley. Този запис може да чуваме Джоли Уилямс на соло китара, т.е. студиен музикант. А вие сами знаете колко души правят това парче Who Do You Love и го превръщат в своя запазена марка. Дори няма и да се опитваме да издръждаме най-известни от тях. Но така или иначе Who Do You Love е една от най-великите парчета на всички времена, без съмнение. Има и награди Грами.
А ние най-добре да го чуем от начало до край. Слушайте предаването Рок-н-рол, посветено

една от най-известните парчета, без съмнение. Да спомнем се пак някои имена на групи, които правят и то по свой си начин. Примерно срещам се за Quicksilver Messenger Services, които пошли цял албум в различни варианти. Звучи именно Who Do You Love. Doors го изпълняват на живо. Джан Джоплин прави друго негово парче. Who Do You Love в изпълнение на Paul Malite, Jesus and the Mary Chain, Patti Smith. Сега ви предлагам да чуем една песен, която Muddy Waters по някакъв начин взима и преработва и превръща в едно друго легендарно изпълнение. Става въпрос за Man-ish Boy. Песента, която имам предвид, е I'm a Man, едно от най-известните, от няколкото най-известни парчета на Бо Бидли. Who do you love? Да не пропуснем да споменем за Who Do You Love и Ронни Хоукинс и The Band. Изключително изпълнение. Но сега към I'm a Man. Наистина запис пак от 55-та година и обявяваш класациите за ритъм и блус на времето. Много хора изпълняват I'm a Man. За него е разказвано много. The Yardbirds правят една много интересна версия. Да чуем така начинът, по който изпълнява самият Боди Ви, героя на това издание на програмата.

Ето го това изпълнение. I'm a Man. Той е без страна на първият запис, първият сингъл на Бо Дидли от април 55-та година. От първата страна е Бо Дидли, а от другата ето това I'm a Man, което всъщност е вдъхновено от изпълнението на Muddy Waters от предишта година, 54-та, на песента Hoochie Coochie Man, написана от Уили Диксън. След като Бо Дидли представя I'm a Man, Muddy Waters записва един така наречен answer song и от I'm a Man 55-та година се превръща в Manish Boy, което той отговаря на думите на Бо Дидли, представя го като по-млад. От тази взаимовръзка между тези музиканти се ражда прочутка.

подражаем стил. Ще чуем сега и първото му парче, Боби Гли. Това наричаме ритъм енд блус най-общо. Честър Екърт се намесват. Парчето е моментално забелязано и превърнато в огромен успех за фирмата и за изпълнителят. Седи 18

Легендарна е появата и на Бо Дидли по телевизията в прочутото шоу на Ед Съливен през 55-та година, тъй като успехът на неговите записи наистина предизвиква и когато отива при да се появи по телевизията на своя гост, казва, ще направя две прочети и ти ще поудееш. Много е разказвано за това гостуване на Бо Дидли в това шоу. Той е един от първите цветнокожи, който се появява там. Нещата са напрегнати около цялата тази работа. Трябва да изпее песента на Мърл Тревис, Тенеси, Арнифорд, Сикстин, Тонс. Нещата отпада. Впоследствие този запис на Sixteen Stones, на парчето, може да бъде открито в един легендарен албум Bo Diddley и The Gunslinger. Може да чуете там какво става, как свири. А аз наистина ще се опитам да се огранича приказването, за да чуем някои от парчетата на Bo Diddley повече. Ето, ще продължим с това, което Stones правят. Mona, I Need You Baby, своя версия, своя първи албум. Ето,

0: На неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мегарок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като, например, социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълк единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
1: Здравейте, казвам се Георги Димитров Жожо. Гледайте моят плейлист от 22 часа тази неделя по БНТ1.
2: The Amplified Come As You Are, историята на Нирвана, е най-яката книга, която може да прочетете за тази велика банда. Тя е писана на две части. Първата през 93-та, втората през 2023-та. Първата е на живо, което се е случвало с групата и единствената книга, за която Кърт Кобейн говори. Втората е в ретроспекция 30 години по-късно. Авторът Майкъл Азарат е оправил някои неща, за да направи книгата още по-точна и интересна. Търсете Come As You Are, историята на Нирвана в Rebel Store или на rottenapple.store. А може да пишете и на Петър Хераков във Facebook.
3: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
4: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
5: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон
7: 0-3-8-227-224.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващите седмици. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
9: Social Distortion, митичната пънк шайка на Майк Нес от Orange County се завръща с нов албум Born to Kill. Първи от цели 15 години насам. И за това Social Distortion е група номер едно тази седмица по Радио Тангра Мега Рок.
10: About my little girl, yeah! Her name is Minnie Lou.

0: a beer with me. Oh, how happy we will be if you just take my hand.
1: Take my hand.
0: And leave me alone.
1: Leave me alone.
2: Ето го ритъмът на Body Blue, създавайки фантастична атмосфера. She's alright, се наричаше това изпълнение, което чухме. Сега да преминем към изслушването на някои от най-известните му изпълнения. Следва едно от тях, което е просто едно от най-любимите. Нарича се Road Runner и е всъщност едно от относително по-късните му изпълнения. Става въпрос по-късно, че сингъл от януари 1960 година. Road Runner също от тези парчета, които няма как да не сме, да не сте чували в най-различни варианти. През 60-та година излиза на сингъл. Най-различни сборни албуми се появява, разбира се, задължително, а иначе в дългосвирещия в последствие Body Glean The Spotlight. Достига до 20-то място в класацията на Billboard в Hot Rhythm and Blues Sites Chart, а в Hot 100 до 75-та година. Това обаче е само статистиката, иначе песента има огромен отзвук. Записът на Road Runner, да кажем, е направен през септември 59-та година в Чикаго. Body Dly, вокали, китари, Джером Грин е тук, маракаси, Клифтън Джеймс барабани, пианистът Отис Пен, Пеги Джонс китара и още един бекинг вокал. Британската инвазия, няколко пъти споменаваме за тези момчета, прегръщат музиката на Бо Дидли. Кой ли не прави негови изпълнения? Stones, още в първите си записи през 63-та година. Animals. Там вече преклонението пред Бо Дидли е явно. Има едно медли на дъхов, който звучат тези изпълнения. Но ето го оригинала на Road Runner.

Сега ви предлагам да чуем един от последните, да го наречем, успехи в класациите за сингли. Едно изпълнение на Бо Дидли на парче, което е всъщност написано от Уили Диксън. Нарича се You Can Judge a Book by the Cover, но има на различни варианти. Може да го срещнете You Can Judge a Book by Its Cover, You Can Judge a Book by Looking at the Cover. Все едно става въпрос за едно и също парче. Годината е 62-а и това е една песен, която е изпълнена с много метафори като текст, но иначе стилът на Бо Дидли я прави наистина знамени.

Това парче, което чухме току-що, се нарича She Say Man. То е част от един албум, втори поред в историята, да го свираш на Бо Дидли. Един албум, който е от тези, които задължително човек трябва да чуе. В него и парчето, което ще чуем, You Don't Love Me, има различни варианти. Още 55-та година Бо Дидли записва едно She's Fine, She's Mine, като без страна на Дидли Деди. Последствие има промяна в текста, в ритъма и така или иначе You Don't Love Me, скоби You Don't Care, е парчето, което звучи преди това, което чухме преди малко, Say Man, с което завършва първата страна на почета, Go Bo Diddley. Това е един албум от 59-та година, тогава се появява, но е записан между 55-та и 58-та и е наистина един от 500-те най-велики албуми на всички времена според Rolling Stone магазин. Bo Diddley Go, така се нарича, или Go Bo Diddley. Ето го парчето, за което говорихме. You don't love me, you don't care.

You Don't Love Me, You Don't Care, по-бус неща. Сега ще чуем Pretty Thing, парчето, което така вдъхновява тези младежи, които го избират за свое име и стават The Pretty Things, част от легендите на британската сцена през 60-те години. А след Pretty Thing ще чуем и парчето Pills, което още на времето е харесано от много гаражни групи.

Това беше Пилс. Сега ви предлагам да чуваме една композиция, която е по-откровенно рок-н-рол изпълнение. То се нарича Ride on Josephine и е част от петия албум на Body Glee. Един албум записан в края на 59-та и началото на 60-та, появява се в края на 60-та, където виждаме Body Glee на корицата с така кантри шапка и такова облекло. 16 Tones се намира тук, негова версия на това изпълнение, което иска да направи още по телевизията през 65-та. Говорихме за това, на прочето му първо появяваме прият Съливан, но понеже прочето е Country at Western, отпада, не се изпълнява. Самият албум се нарича Gunslinger и ще чуем и едноименното парче. Ще чуете как звучи китарата на Body Glee в този ранен запис. Албум, който също е пълен с изключително интересни неща. Тук е и парчето Cadillac, което чухме, което се превръща в едно от коренните номера на ранните The Kings, примерно. Ride on Josephine, което ще чуем, е записано отново с такива музиканти като Otis Penn, Lafayette League. Самото парче също има най-различни версии. Една от тях със сигурност се сещаме на George Thorogood and the Destroyers, но сега слушаме Body Glee. Bring it.